lusing. Linden vil futja av frivilligen gav. Kan du tilvoksa der av stålna lindene? Så du velkommen a sida du i samband vi okkom a tilfond 32-13-24. Etla, fer inn av ena peningastånden og her flytta

Du känns kanske vid tonaner. Det är krasat alldeles med luftene. Trus minutter vid gåon fjällbrotten tonaget. Till månader klockan 16 och om inte så var det där entsänt. Enten tuskvall klockan 2 och ädla lejarnått klockan 2. Det är som alltid att fjällbrotten tonaget. Det är inte nödvändigtvis nytt, inte nödvändigtvis gammalt, men nödvändigtvis gott. Och till er som fjällagsnämnaren, jag huxar ofta att det är sådana här gåos hanser som har framme och är tydligt nytt så blir det spalt mer. Och här som krasat allt inn vid løyva bare til godt så slipper det frem et og så er det eisen i hessendelsen vi leider sin dratter, vi leider at tror vi 2023 kanskje 40 år etter og akkur som rymelig annet og vi sånn, vær hjertelig velkommen i Krasadalen.

ganska huskande att säga att mot den andra högt nu har Berg Hansen är den häpne som sitter i hästmen av mikrofonerna och bara dejligt det som är huxet, det som kommer, det som är kommet framför mig som jag har fyra dagar sedan dessutom och teknikerjammar är som alltid den trofaste Jekvan Sone Danielsen. Jag huxar att läsa fyra där vi är någon artist som, ja, de flesta känner som Israel Houghton eller Israel and the New Breed men först och han tjar honom, tack kallas han bara för Israel och och han tar kallas för Whisper It Loud och även så och han som jag inte känner nekv till för att spela det för alla sanchen här som vi tar väl Chris Rodriguez är framlagt och spelar gitarr och synger vi någon Something to Hold On To.

Jesus säger vittar, fylg till mer, så ska jag göra till kon till människa fyrtio män. Marskos 1 säger Bäst vi är fylg till Jesus är, får vi hjärtans inskje och har uppfyllt. Att vi är att levera lite gagn för med människa och har. Och hon lönches efter att ha varit framgångt och göra svalar vinnare. Vi är åtta att ge vi lov och har för att vunna svalar för Kristus. Men vi är ju ofta frästa till att nöjda annan framför er hot än tann som Jesus brukte. Skulle vi inte fylltja rav om fortjentans? Gera vi te, kunde vi väl köra hutje nyor, men fisk får vi onka. Vi må fylltja Jesus om vi skulle ha framgångt. Att få och lä röring och te som talar till känslor och sansar åkara, är te att fylltja Jesus. Kunne vi tog sokken at Herren Jesus hei savnet avhører om seg og en slik han hatt, som ofte blir nødt til noe av døven? Og hva er så uslitt jeg slik han? Og ikke som for Jesus er av henne søste og store deg for at det var nærkant utning. Vi må holde av at vi kun kjører glede i båtskapen så leis, som mester i dere gjør det. Det er best at han hatt vinner vi taler for Herren. Vi må kunna lära av Jesus här och bära fram hans sanna och fröja glädje i boskapen. Och hända hårt vid att svalna vunnar. Vi må tala vid ämlaika, meje och kärleka Jesus här. Bäst att han hårt nå av vid görst och människorna. Vi må ha salven goddomsens och hjälp hela vandans. Och ta vid sålais fylltja Jesus och inte renna undan honom. Ett lavisuina honom skulle vi utvira människa fiskemän.

0: Ja, god morgon Astur. Og enn og enn fyrir hjertelig velkommen til hendingsina av Bilge Longt ur studionum i Klaksvík. Her i Klaksvík ja, det godt vi har hitt jo da vannan jo Maria. Ikke da lett, jeg hadde regnet i fær, ja.
1: Er det fint?
0: Ja.
1: Ja, men det är Sindra Vetrien.
0: Nämligen,
1: ja. Det är Sindra Vetrien.
0: Ja, det är
1: gott det, vi bygger för.

0: Ja, vi fjatta topp nu. Du, vi fær i morgon at høyra en spennande mann som oppliva nekk. Han heter, som vi har sagt, Absalom Matras fra Norrøyre. Og han fyrir at fortelja okkom imest som han hever oppliva i synnån turum til imest land vi neihjolp. Og han fyrir kanskje å snakke døyla som vitspor, og han fyrir døyla et år som har nu lagt hjärsta honom. Velkommen, Absalom.
1: Ja, takk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Du var vel fyrir morgon?
1: Ja, ja, til. Jo, til han. Ja.
0: Alt er godspaten til er... Vi är alltid när jag har honom så.
1: Ja.
0: Så han jobbar också.
1: Jo, jag tar kan jag sen skifta han då.
2: Ja.
0: Vi går kan det vara sen där sen där sträva ja.
2: Han är när.
0: Men han är när.
1: Ja, ja, ja.
2: Han är när.
0: Du har sånt du nämnde Jan att du har ett år som har ni lagt att ett hjärta. Ska du bara tacka det nu?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lycka. Jag måste be en stotta bön här.
2: Ja.
1: Jeg går Jesus vidt takka deg for syren av Golgata. Her til vannmaksen og en ævja løsjen. Her går Jesus når du støttes der ute for at jeg kjøper okken at det er godt. Vi tror ikke noe dyr er bare blå. Går Jesus heter det som er så omrand for okken personlig av forfædre vill du hjälpa honom och sånt här som höjra en löte som hessa att tagga det till sig. Du vill det att allt skulle vara frälst och komma att känna till personliga. Vi tackar dig, Herre Jesus, för allt. Amen. Det som jeg har fyllt meg nå og sønnes en tid til som stendte i Kolossbrevet nå, og til her stendte da, og i vers, kapittel 3, vers 3, her stendte tog jeg tid er og deier, og løvtikkere er fjallt ved Kristi, og gode. Ja. Det stendte vi til deier, og det er så bøyblokker jeg taler om etter at vi er deier, undan lite lever öarna fältjan på publicer vi det dig och synd och mister och ta är ta på ibland tala om han andliga dejan för leva ju om man undan läser vi det dig men ta ständ ju hans evangelium ta ständ und att dig skulle höra rätt Guds sonar visst det där är dig och så höra Jesu rødt. Og så stendte det til at de som høyre rødt han sa at de skulle liva. Vi tar en bådskap som skapar liv av deg. Her var vi. Og hette han bådskaperen som okkar er futtjende djevelen røyner alla tøyna at han ikke må komme fram så du får til høyre bådskapet om Jesus som skapar liv av deg og at du som er deg og er synd og mister og ikke ikke er liv og er god det er så trofull men sannløsene er tann at vi skiljer det ikke for vi er kommet enn å sluka nei at vi råpa som en gammel med overtås av Vimir Gjørskvold han sier han er nei og han sier jeg venter meg til Jesus og ber, og han sier, og tar, hvis skal jeg bøyne ved? Og jeg tomt litt på at det hvordan vi alt har passet det til, tar du, jeg tror du sluker en ei. Dette vi har en selv opplevet, og, men så stender det også, hvordan ryk vi der, og, det sier skriften. Og futtjen dere røyne alle tøyene at gjøre, og jeg legger alt dette her, så vi skal være mer konsentrere om andre røyne alle tøyene mitt. Jeg bare ikke være konsentrere om året, om Jesus, det som skal halte meg oppe, og det som skal luka meg hver dag, og det som skal bære meg av vi hjem, så gjør jeg løyve. Så stendur det at onker er kristina nudjurskapningur, og så er det nudjurskapningur. Og så sier folk, ja, men, hvordan blir det her til? Jo, vi må halda okkur til Guds år. Det er Guds år sier til at er nudjurskapningur ui Kristus, ja. Og hvordan omrann til tida? Som langt sagt, jeg får ikke en vil ikke at jeg skal halda fast vi året. Det gamla mennesket her er jo godrokna ikke vi til gamla mennesken. Her er ikke å komme vi og til den nødja mennesken som er skapet vi trunnja Jesus. Og så leser her at til at tider deier og løvtikkere i fjall vi Kristi og god. Også der a vera Guds barn av nægi fyrir Jesus skuld a vera fjaldur og tæk ofta hans fram som Jesaja profetur sier at her stendur så les nu leser jeg i bøtjen Tjadal her stendur at i bøtjen Tjadal at staurum og gleist i herranum og god mun fegnast mun sal ty han hefur letet meg og frelse og bjona. Och så där. Att vi öjla, att vi är god som leder dig i dessa kläderna. Det är det som händer där du kommer till personen att tryckva Jesus. Ta vi till urläten till gamla människan och öjläten Kristus. Och dessa rättvisna har Jesus vunnit här. Du öjra, du kan komma till Jesus alltid. Du öjra den där rätten. Det var för det han gör det där. Så tog sender røyner i fru gode og i Kristus. Det stender her. Og løvtikkere er fjallt ved Kristi og i gode. Vi tar røyner i hånden. God sær ikke langer akkurat sint. Da vi tar fjallt i hånden. Vi tar øyleten han, Jesus. Jesus han er min bror. Og så da er det som skriften sier at jeg vet det er Kristi samarvingar, og så skulle vi søtte han en dag, så løs som han er. Og det som øyne, men kan kjenne framfyr med at, etter at, etter at vi skulle søtte Jesus en dag, men det som gruper meg til det er at det er ønsken av åkken som ber noen mester av syndene og ødelen tog. Nei, mesteren av synd, åkker av synd, det ber Jesus av synd like meg. Ja. Nøkla mesteren. Ja. Til en vittnesbord framfor Guds asjon at min synd, min skuld er striket. Og jeg løy mot fjallt og Kristus og ta. Jeg har ikke tilrokna til det som er og til det som jeg har gjort. Nei, det var tilrokna Jesus i dagen av Golgata. Da han kjøpte meg. Vi synes hun dyrer bare blå. Jo, sannelig, vi er i røyk. Da vi da er kommet til Jesus. Og jeg synes til oss som er Guds baden i det. Jeg vet ikke hva, men vi har hørt ut igjen denne fru møvja og glede av bådskapen. Og det er for faen. Jeg vet ikke hva, men det er mangel på at vi leser for lydet. Så ikke jeg til alt det. Og det er så omrandt for åkken å ta til åkken av Guds året. Så jeg vet ikke. Jeg har vært sagt frymøvna og gledina. Ja, David, han sier det selv at gled meg atter og i frelsetøyne. Jeg husker meg om David Øsne, at han takte stent. Og det var sånne nei og hjertan om David. Og det var synden som punte han. Men så stendur at han, og han kom fram for Guds asjon og vi tjekk sinna sind, så stendur han, og så stendur det og to fyre gassmer sinda sekt myna. Du først æsen løyvi a koma, akkurat som du skal ikke pynt og pati på nekra mata, det vil ikke friere av tøy. Nei, du får løyvi a koma, nissa løt og råpa til Jesus, han som er sier herren fra Golgata, som da stender æsen i kapitlen fra man undan, her stender det, og at han stryka i ut skuldarbrevet som kom okkon vi, og var skriva vi båren om, det som var okkon imot, og så stendte, og han bønte fyrtøy vid til at han nelte til krossen. Og så avåpnei valdene og herredømene, og sundte til åpenberlig fram, til han vann syr i vi tøymon og i hånden. Det som Jesus gjør til her, det var at han stillade det åpenbarliga fram och i sin nyliga. Jesus har vunnit allt. Det är det som han vill att du ska höra. Och gläst i och jubla kan du gott. Det har vi sannat grund till. Det är bara så störst. För jag är en personlig tryckvande att i öje allt och i honom. Och till han som instyr og vil fra løyvi at løy okkurna vennom fram og til sigur enn det at vi suttja han og vi teva åren som er det som skal menn okkurna trunne at vi atla tøyna og så at futsind okkar ikk fra løyvi til å ledja alt han er atla tøyna stendur om at okkara futsind djevelen som helst ikk vilja vi tås om. Men det är också fortfarande det. Jo, det är uppe av nekva djävulen och de har nekvakt, men det vet inte hur han är. Han är också stor fortfarande. Och Reiner, det ständer att han klär och kom framför gode, bär det och något. Jag vet inte är det här som vi ser och kan vara. Men liv och det är fjallt som jag läser. Løy okkar er fjallt vi Kristi og Gud. Það kallar það til æsni er man skal røyna og alla tøyna að það er hett og hatta fyrir að kunna tokna skúd. Nei, það er það ekki. Það er bara ein som kan gera okkur verdu framfyrir Guds asjón til Jesus. Það er við gæma løy okkar og í honum som ég lesa ur Korintiabrevunum. Her stendur það om onker er i kristina nutje skapningur. Og så der. Det er to. Alt vit som er kommet til tryggva Jesus. Vi til nutje skapningar. Og vi slag. Så stendet gamle er færre. Det er glemt. Ikke glemt, men glemt. God vil til. At du skal få færre som båskapen og skilja deg. Att det som året säger till det som jag har brukt för det, höra. Och det är grundläge som är så tryggt och gott, som gott är lagt. Och till ens ivamal, att han som fjallar sig i Kristus, han är ett gott spatt av nöje för Jesus skuld. Och till helt visst. Till det som jag har att det ska man möta så är det som är så omrande för mig till att folk får lov att höra bådskapen om Jesus först och främst. Det är det som skapar liv av dig. Och det blev då en där för mig att så personligt att ja jag kan skall jag nog säga också sötna, men det var till att lötna tar jag ut att jag gick upp för mig. Att jag struttis ekvia nek på helt att det var ju väveren tar jag till att nu ska jag röjna att jag skickar mig sin bättre idé än en jar och så visste jag sig att jag kommer att gå vid jag kommer bara till mitt egna hjärta och så sitter jag allt väl Ta er så boskapen, ta rann upp för mig. Vi vill säga att ta er åre renner samman vid trunner i hjärtan. Ta kem vi plit och Jesus in.
0: Mm.
1: Och jag måste säga att, eller jag har sagt det snart, det var som att himmelen kom nyr. Jag minns gott det, lötna. Himmelen kom nyr mot hjärta. Och ta lötna, ta då vet jag att tåsa om sig om tags glädjena som det är att uppleva personligt att Jesus flyter in i hjärta och du är en nödgärskapning och du är en gudsbaten av nej för Jesus skuld och då finns det vissa om att ölltens synd är strika och gav ängstiga till som hör mig och jag upplevde detta personligt att Jesus kom in där syns jag vid och till hjärta där och beklöva sig till han som älskar dig. Hur älskar du? Älskar också honom. Framvis och inte att du ska höra budskapen om han. Jo. Och liv tycker är fjallt vid Kristus och i gode. Jo. Jesus älskar mig akkurat så som jag är. Och akkurat nödl.
0: Fantastiskt.
2: Gott att ha fjallt i Kristus.
0: Ja. Yeah.
2: Gott att tjocka äkna rätt för att vi skulle himmelen via.
0: Det är helt sikkert.
2: Ja.
0: Det är väldigt gott, absolut, ja, som du har talat.
2: Ja.
0: Särskilt det är, som du säger, Jan, det gör det mer gott att det är inte mest i synden där vi kommer hem till herran. Mm. Mm. Jesus är det där, bara det. Han finns ju mest i åkret sitt. Helt fantastiskt gott sagt. Vi tycker att det är öjliga viktigt att vi sökända sannolikan som Absalon är dolt i morgon om att vi är fjallt.
2: Ja.
0: Alltså, och Ivan, den gamla, han är väck, han är fjallter.
2: Ja.
0: Och så säger Paulus långt ner i kapitlet att allt vi är dig så kommer vi till oss nu, eller så skulle vi till oss nu deja tar lika med djärna då. Allt det är som ofta trönts i nakon då ett allt hållsliga. Så kommer vi dig att vi vill ha kraft
2: till djärna. Till
0: det är det, ja. Ja. Och Johan.
2: Ja. Och vi det uppfrös Johan.
0: Ja, och
2: vi det. Alltså vi har kraften och uppfrös. Är det uppfrös Kristus söker det som omman för er.
0: Ja.
2: Att Kristus sitter.
0: Ja.
2: Tra ett hus som omman för er, inte ett hus som jag gör nu.
0: Ja.
2: Det är ju dig och lutiga i fjallt vid Kristus god.
0: Ja,
2: man helt kanske att ojas för att jag var elkatlo på det hållsliga synderna eller det görska, men vi livar så vill Louis så fatakt men det vill släcka där när grugar.
0: När grugar. Ja, det är synd. Det är alltid en pröjser där vi gör det skoft. Det är alltid en pröjser. Det är enkelt tiver till mental stöv och ett möjligt enkelt lumen. Synden ger alltid en kärlian avvokster.
2: Ja.
0: Men det vi livet av Jesu när som Absalon är dolt i morgon. Ja. Ja. Så är det motsatt att liv kommer att renna ut ur oss och ut ur oss till andra.
2: Ja.
0: Han sa liv.
2: Ja. Kolossbrev är så gott.
1: Ja. Paulus är som säger det till det. Att det som det gamla det här docknar bara för skatt.
0: Ja, för skatt nämligen. Ja. Skatten, det är simpelthen det loster väck, vet du, alltså. Det vill inte ha närvet när så här.
1: Det är ju inte något glädje, Steve.
0: Nej, det är säkert.
1: Men det är alltså en påskapen om Jesus och det är det som kan glädja. Och skap ger allt nytt och ger till att och sen tacka borster ettan till och kan lägga människor gänga och ettas då. Men det stender oss i Titusbrevet her i kapittel 2. Her stender «Tog jeg Guds nøye er vår åpenbæret til frelse for alle mennesker, og hun oppsier okken, eller lærer okken, til at avnokta godløse og henne være at lære djentene». Og det er jo tilsåles det med okken, at livet vidt Jesus er nær, ja, men så hæter vi det. Det gjør vi det. Vi hater alt det ytla som røyner at dre og kom borster fra fjesene fra Jesus i sånn løyven og sammen ved hånden.
0: Det er fantastisk nødt med det her att det är nagen som vänder och knopp.
1: Mm. Ja.
0: Alltså, nagen är favör

0: Nei, jeg nekker til fast vi ikke, du anker lotet til sjølver, du fasta, sinnsen, som han gav, ja.
1: Ja.
0: Og det det som oppvender dere. Ja. Ofte tanker vi det med oss, da. Det ikke at jeg strøyest og strevest som oppvender meg. Men det det slett ikke. Det nei som oppvender meg. Ja, det sutt ikke akkurat det som Absalom dalte morgen. Hva det øye og ære i Kristus, ja. Ja, det fjalter i hånden. Ja, det fyrtjiven. Det rattvistjørter i høyre til. Det det som vender meg opp til å gjøre. Ja. Er nok det godløse og en av hver alle legender. Ikke det at jeg for å røyne vi må inn vilja power, som man sier, willpower.
2: Nei.
0: Ja, det for å gang vi. Men nei, hun lytter akkurat opp.
2: Og det det god som gjør
0: det. Det det
2: vi kunde gått och vilja någon göra något ting.
0: Ja,
2: kunde vi gå. Men det är kanske det är inte andras avvuxet här.
0: Nej.
2: Det är inte för en vi sucha god och hur stor han är och stor det kan säga att nej, vi är inte upp.
1: Jag säger det så att jag är i Danmark, då säger det vi. Tar du möter en skorstensfajare för att börja sig han, så går det inte långt tog till att lycka skiten som han.
2: Akkurat.
0: Ja, nämligen.
2: Och så går det. Det hade han också skett.
0: Nu har vi pratat med lunchen. Vi hade vi för att höra en gammal sang. Vi får höra Klätterkloven fyra mer. Då till Peter Olof Nils, eller? Ja.

0: Ja, vi tar den delen sang nu, klätter kloven för mig. Och det är det som Absalan har talat vid, hur fantastiskt Kristus då ger för akra synder och gav åkon och ett nytt liv som vi kunna leva. Vi vill att ganska höra till Absalan fortälla lite synder om hur det är att det är tillbäst omvänt eller att du först och för mötte Jesus. Vad hände till den livet då? Världen stod bröjting och fortälla lite synder om det hände så.
1: Alltså Guds vägar är så ja så vi kan se att det är så underligt.
0: Ja.
1: Det är Guds vägar alltså men jag levde inte så här hemma som när jag är unglingar och forskjellig och det var inte allt det var så gott och man lyckas väl jag minns det alltså ångt och men unga löjv är att det är Jeg kunne så godt sitte og bygge hjemme, og man visste jo godt det, og det som man gjør det, det var jo skøft, og det var ikke så løs som. Men så hendte det her at, en kamerat som bor her ute, Jair Øysene, og etter en sånn tur, og vi der vil bo inn og alt det her, Så kom jag hem att jag mötte han inte morgonen. Han ber mig kom in till sådana här och tja taimon. Det är vi nabbegvar. Så kom pass med han in i en bläge här och så ber jag precis när vi är när kunde det väpna. Jag har ett bläge här som han är vid i en haskola i Danmark. Och fortalt mig sin om haskolan och sånt. Och jag vet inte hur jag knappt jag kom till mig bara jag men så bara komma stä släppa sig till land här och det som vi inte visste och det var det här jag huxade med högskolan och gärna så var väck igen det som vi inte visste det var det en pastor jag var som högskolan det var en bibelskola ja
2: lumpar
1: ja lumpar vi ordentligt och det som vi upplevde det här jag kom ner den där bibelskolan till Jeg ser mennesken til Jakob med nye og spurte om bare ditt og datt. Jeg var 26 år gammel og jeg tok meg sånn. Og jeg var jo også skulle vi ut til soldater hjem, altså da jeg bare ved inn til han og kjøtt. Og jeg fylte vi i alle tøyene. Så hendte jeg til at jeg for å lese og sette meg ned og lese sin tro. Jag tänkte jag kan tog ju, jag minns det här, vi hade det bibeltrymmande tjejer som nämnde så av Vigilius. Det här tar trymmande, det här säger man alltid som det var. Och minns det, men så minns det att det rumte ut av en färg när det stod ordentligt att jag mer till. Det var som hjärsta grät i bröstet min och till att det skilte så lite av sådana lukar och att det var ordentligt att inte uppfyllde mer. Men så är det här att tajta på, det är synden livna i vidt. Jag minns det att Tom och Sjön att Gud var bestämt att ta fel. Det var det djävulen som helt det. Det var så nek ånder som man visste mer av som att så var nek var inne i allt det där. Du vet också det. Jag vet inte och så Jack tog in Sjön till och det är årlig arbete med mig och jag får ut att mänka mig. Så kom det Köpenhavn och kväll det här ni sov i möte. Vi var några av skolan som om för vi till ett möte i Nansesgatet. Och ta jag satt där så men jag var helt borster till att jag var alldeles linig ut och så kommer han ni sover till mig och så han skönt så kostar han var jag mer att jag var släck ja, var jag ordla vi och ja, ordla han och sen jag var Jag var ordentligt dörrast nej, alltså, vad det ringade sig, vad ska jag göra vid det? Han sätter sig så ner ut lina med och så pratar vi samman om det och det var som annat latina. Han säger till Absalan, du hickar för en ekvin ut i det äkna hjärsta och det där. Och fortäller mig om det här, att det här som kan hjälpa mig, bjärka mig, lösa mig från att lära sig nejen och synda nejen. Och till att man hittar på Jesus och tacka den bådskapen til dere. Og da vil man, jeg vet ikke hvordan andre opplever det her, men da vil jeg altså, ja, men jeg dødde ikke faktisk å velge. Jeg var på en kamp, hva skal jeg gjøre? Men da sa løtene, men så er det at, at Jesus han vann, at det var en forferdelig dyster, altså, at det, og så han til, og djevelen var, la fram vi alla tyna at de ikke måtte velja Jesus. Men på den här lötena så var det Jesus som valde fyra med. Men det här var inte klara. Och det här gick ett upp för mig som jag nämnde bara från man undan. Det här är att han huxade sig med en gång om att John Bunyan att han kom nyan och hette när han. Mm. Och jag sån filmen och jag såg han i England det här och jag frångade fram och efter det så jag upplevde det där tror jag att han gick ner nät nu och det som fyllde honom alla tyna det här till att lön syndar innan i dig ja?
0: Mm-hmm.
1: Och nöje gav av Guds är ämnet liv i Kristi Jesus och det här så kom ner när hetsen är uppe här klarna för honom och långt ner när kommer nu klarna är till slöre för fra nu ser han Jesus hänga krossen honom. Och så lossna bilen, hämta ta bilen, den stora bilen som är på ryggen, det var synta bilarna. Hon lossnar du, hon får rotland om man kring bräcken här du. Och så ser han Jesus och den lachte du.
0: Det är fantastiskt.
1: Och den lachte du och upplever att bilen fäller dig av du.
0: Ja.
1: Allt det här tog Jesus.
0: Det var så snart det här.
1: Så han löt han till mig och fortäller sig att hit som jag var så ut och skojar. Jag minns det gott att jag skulle få ett hus. Jag stod helt i dessa stånden av det här bussen som körde nya på byen som vi bor. Det var nummer 24. Han stäckar och körde steg att jag glömde att jag började i bussen.
2: Örnöjma.
1: Fullständigt, alltså jag visste. Så glömmer jag det att det var inte mina gängar till att petta till hus där kväll det var släckt stod där. Det var glömmer så stor och allt det där. Man fick sjova där man kom hem helt till det. Det här hette mig längt utanför allt marsk. Och jag är väl yngst där då just nu att det som gängar och ber på det här nejna och ja. Og en bøyer etter å alle tøye noen og slippe å tegge byrene av. Så at jeg kunne være løst. Og så det. Og min salen er fri, så synes jeg vi det. Ja. Jeg er en frelste salen. Jesus, han er vel. Han er løst med.
0: Fantastisk.
2: Og slengt atter i det her, altså.
1: Vet du, atter til 1-4.
2: 1-4,
0: ok.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så det var ikke bare 60 år da det ble frestet?
1: Nei. Jeg tror Hilde, og så øyne samband vi til arbeid som nå har vi gjort noen år, og sånt, vi er 20 år, det må jeg si at han vil tro faster, og gå vi med.
2: Ja. Det er faktisk høyre. Jeg kom tanken at jeg kom jag till mun alltså sträva så att tungt att bära. Jag ska göra det en kväll.
1: Matteus 1:8.
2: Ja, akkurat det. Lät ju åka bort av mig till er. Ja.
1: Ja.
2: Och ber ju åka bort. Alltså det var ju till hans här bil i lötta bil. Till han ber hennes vi och. Till han hela lugan en uppgav till lockna.
1: Ja, ja.
2: Han har väl ett åk till lock men till lätta bil att inte samma i honom. Hittar synda bilen. Han vill ha åk. Ja, vi.
0: Ja.
2: Ja.
1: I minst är för vi var bina har ett möte. Men norra till att säga att det är tag. Tag kom in där. Jag var inte kvart. Jag glömde många att ta känslan att jag minns en horna. En människa som checkade på bibelskola som var med norra. Han hörde till flesta här. Vi blev fast. Vi var bara utlänningar. Vi var vid sådana examen. Och han var svenskar. Jag var föringar. Vi hade ju kammar och så störst vi bor i två personer på en kammar ja. Men så får det in det där till att det är möte här och jag minns det här och glappar i hororna Jeg lå enn 20 folk av knæ og i bøn og bya for møten om morgenen.
2: Mm.
0: Yeah.
1: Og vi kom så inn der, sånn, vi husker ikke akkurat om det.
0: Veldig.
1: Men dette var en sånn om morgenen også. Og så bya, og så fikk jeg inn til møte, så ble jeg spurt om vi ikke kunne ha et år. Jeg minns det at jeg spør opp og slutt etter meg at, ja, om jeg sier det verset som Matteus evangeliet 1-8-7.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg må ikke bare begynne å lese det verset og begynne å si også om det her, at det var Jesus som bjør åkne å komme. Og jeg ble skakker og han hørte det. Det er bare rast og til en kona. Hva kom når jeg møter på at jeg kommer, men jeg tenkte henne, jeg kjekk henne hjerte. Hun brast og til ordentlig henne og grat så ordentlig henne ikke slitt, altså, den morgenen. I stedet gør det opp og så. Först och så konar som flesta här inne här träffar oss och tar sig vid henne. Och jag fick så sagt en synd att jag har akkurat kostnad i minst i kört. Men det var särskilt att jag läser att det här verset Matteus 1-8 tar minst alltid till henne.
0: Ja. Vi kan läsa det här verset. Här ständer så snö. Kommer här till mig. Allt hit och strövast och här var tungt att bära. Jag ska ge vad tycker kvillan.
1: Ja.
0: Tætje åk mot artikken og lære av mer, tog er spek for og eimjøkere av hjertet, så skulle tid finne salen tikkere av kvile. Tog åk mot er gangen litt, og byrde min er løyt.
1: Ja.
0: Helt fantastisk vers. Ja. Kanskje vi får bare høre nå, Anders Sandtjen, til Lene Løpner, min frøl gir jeg til deg. Musikk

0: Vi har hørt Lene Løpner, henne vokser og rødt, og min sjansk.
1: Min fred giver jeg til dig.
0: Min fred giver jeg til dig. Og det er også tæt, som er Tosse-syndrom. At vi får fri fra hånden, og Tosse-syndrom Matteus, 1828, kom her til morgen, som et ødland og et godt av til verset. Og ja, det er Absalom Matras som som har haft en påskap till och morgon och vi tar man fram vad vi ser och vi får ta oss igenom om forskjellet. Han har ta oss syndrom om frälsen att jag säger. Och sen kom trygg. Och så blir han för det och ja, Ivan?
1: Ja.
0: Ja, det är gott. Ja.
1: Välten.
0: Ja. Och just nu att han är god kattlan till näka av oss. Ja.
1: Ja.
0: Det kunde just nu sms in. Det var inte som vi tar var. Amen om tern 2813 24 och ett telefonnummer. Och sen dock någon hälsan eller ja, så någon hälsan eller lustrange.
1: Eller lustrange.
0: Ja. Ja, och jag går så han just nu men kanske plus för det så att ni sen dit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du absolut tack kan skriva just att det finns det att det är sent där. Arne, vi kan ska snakka om själva turander som tog vi er som det var i sørste ærene.
2: Ja.
1: Du alltid synder om hvordan blir jeg etter, altså. Hvordan begynte det vi at du fikk en nei for at færre er hjelpa et eller annet? Hvordan blir jeg etter, kjenner?
2: Det er bare jeg så løs. Jeg nevnte det fra montanbisen i Bibelskolen oppe i Oslo. Jeg fører jo til Oslo. Og jeg vet ikke, Jag har stått om Ivan Andersson och allt det säger, men jag började så att röjsa hemma till jag kom till färger. Och det hände så att medan jag checkade skolan där nere, att han checkade Ellensgård, han kom här, och jag visste ju inte om mig så här, och han var för mig med tjänstfällan och det. Och han säger ju mig, kan du komma och trossa vid mig till jag kommer hem? Och det gör jag så faktiskt, och jag visste faktiskt om näkran, och det var helt enkelt. Hända en glädje nu att det här som har hänt med det här med inte gärna för löjv att men så kom löten av rösning kvar och i nej för hemma till följande att jag menar inte akkurat det här men jag vet inte så, men jag nämnde det första ni att hos vägen, hos vägen var och det enda är det att jag för så att han har skolan här och i Hillerö så för jag arbetar en heim en Eppelgård Terrasörst Statshospitalet kvar där var sjukfolk och sådana kan men och det var de tätt om mig om inte väl och men kvart så nu en dag nu spörs ju de kommer de på ditt när kommer och if jag är bra och nu är det militärpoliti som är efter mig det är slinna tänna vännerplikt kvart gärst du nu ja och jag fick löj och jag fick ta sig där vi med tog väl i kjolver och tog först hem så släppte undan men Det var tog jag var så unger. Jag är 80 år inne. Det är väl så snägg och arg. Och i Danmark så skulle de inna tända mina plikt. Men det var alltid så att... Det var alltid så att... Jag var hem. Det var så ontaligt att man lyckas. Men, jo, jag kom så hem och talade till färg. Men så röste jag när jag var och ta jag med chansfällan samman vid Esmar Jakobsen. Som är jag var myndla glad för och som är saknas. Då Han var så en helt av mindre gøver lærmester og hjalp med meg så vel. Alt det der, vi røstet nok snakket sammen. Men så er det at nå snakket noen om at du skulle føre en tur kanskje til Fjellhavet. Og så kom vi sammen med sånne bare danskere noen og sånne svenskere noen.
1: Og han, hva er det?
2: Fjellhavet, det er en skole i Oslo, Bibelskole.
1: Okay.
2: Jeg har hørt bare tro på det og alt så var inne i Gengaskole her. Fyrrøysingar til arbeid til misjonsmarsene, så. Og så, jo, og ta så var det jo allan det livet kom atle til høyre, men nu er det til at nu vil det hava med å komme visse, danskan rinja, som danskan som var på Ypsland, samme vimmer her oppe i norra, han rinja så de må inn og spyr meg om jeg skulle komme vidt dem til, og høyre vidt dem til Rumänien, og så til. Men kvart en... Jo, jag säger ja, men det var sådana här ärre personer som vill släppa stedet av. Så jag började så släppte jag en ärre för. Och det var så att säga att jag kom till Rumänien faktiskt. Att, det var akkurat i 1921 nejen var att Ceausescu stod och fall och allt det där. Då sa jag nämligen vi han tar nöjna att han inte har om ett tid. Han första turen nämnde han att om ny Rumänien. Men jag kom så av sted och vi tar imorgon och tror jag är troplöga vi tror att jag måtte faktiskt till Danmarskar för jag tackar mig åt att ta med kläderna som jag är sent ur färgen. Det är så bit var inte EU-vårst. Jag vill inte säga. Jag måtte komma upp där containern kommer land från Bleachet och låg mig här nere i Kolting eller Fredericia var det långsamt här. Och så jo, så får vi ta om man hämtar turen så han till överkart ner. Men jag glömmer om att jag till att jag kom ner till Rumänien faktiskt. Det var när jag hade sista för mig. Vi kom in där och jag spurgade hur jag skulle köpa med att vi stod i länka köjer in i Rumänien fasta utanför. Handlaren var skrallt av mig. Jag var hittig en vinde fasta utanför. Jag var inte köpa. Så kallade vi vore. Vi får ta land och här kunde vi köpa med ut av landen och här. Och så kom vi in i minst och nu spalte tar nej omskilda landslidjok i Klusch. Men här är nek brött i 22 år till bygden här, så jag kom ner här och det är helt visst. Och så kom vi till Vujar och minst så skulle vi även natta och göra en bibelskola här i Norge och i Rumänien. Jag vet inte hur jag menar att jag var i Vattra då, nej, det är nog längre norr. Och minst att jag törna in och det var bara så kallt att det inte pengar till att varma eller något så. Jag lät mig i termodrakter där och hygg vi på hötte och hette på hötte. Jag skall som ett asp. Så svär vi. Så doktorn kom ner om till. Glätten började till att släppa efter bilen så vi kunde låta höjt och där vi körde bilen. Och det kom som om till den morgonen och ta såg det tvär fitta koner här. Så alla fitta här vi kvitt och kittlig och kvitt och all möjligt. Och så... Och så tack till mig själv att du när jag kom ner så hittade jag då skrådde kranen från här inne i köken och så var jag natt så fint här inne att det är så fint att jag tar med kaffe ur kranen
0: ja.
2: Ja. Och vi fick så ost och franspray och allt det smakar vi men det som jag inte visste som jag drusken också nekade jag och ta morgon det var att man signade kaffe ur kranen. Jag fick veta att attarna jag tänkte mig själv att du och du så är man just här det här vet han röjna evja simpelt henne att han rinkar sig cocktailen som är närkant i drutschen jo jag tar tog var det här var det här rann jag tog upp det där att jag satt vid åken där vi skulle spurgade till Jesus så pekade jag på ånden bara ut så allt det som så här så räknar kom och tablar släkt i bra backen och så skulle det byggt det nya för här.
1: Kom det bli sjukare än som vatten?
2: Yes, precis.
1: Det här är så värst.
2: Helt säkert att det är ärna det vi är ute. Jag vill inte så näckvån. Sjukom fällt sig och skiljer sig till det. Det blir vi att se om en vaccinerad. Men det ger jag inte, nej. Han är helt hant nymar i sig en 22 ärna att jag vill inte så näckvån sjukom fällt sig. Bei tyfus og tuberkulær og alt sort.
1: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke hvor jeg er, nei. Jeg viser deg innkjatt om noen ting.
1: Fantastisk.
2: Takk holsen, hånden om holsen av holsfemmeren og alt mulig. Jeg sier bare henne til slik må vi.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor jeg er, det er. Helt ikke man tegner hva jeg måtte visse at man kjønner førjer, og det har vi rønt anser vel etter at ikke, min egnet at ikke kom for nært av første viken, og hva sier så. Men nei. Så lär jag där vi kom så nya när och så minns det här så kom nya helt nya i Jöknär. Att den enda är even not in såna. Och vi snackade om enklart. Anje Mauer skulle komma här som skulle vara tolkar så att han skulle vi komma kväll det fyra man kom släck. Och så i vet ska vara vägen och kosta. Men kosta vi fick så vi finner sånne sånker så vi. Men minst da vi var så nær grensen, da jeg hukte om vinteren, så sa jeg den russiske vaktene.
1: Okay.
2: Ned i Ukraina, ja.
1: Ja.
2: Og så sa de bare 8-4 andre, visste hva jeg gjør, folkene skilte ikke hva vi sa. Och så minns jag där som tar sån pel så där. Vi ser han där i sucken chimney en pitchent en liten ung jenta här. Och hon kommer gänga ner mot mig så alltså så var fitt en sån ung jenta med blå och chola och hon är och hon är sån kreativ flott en krea om halsen och så så kommer ni och ser det så vi så innan mer. Och så börjar jag ta så ängst i mig. Så ser vi mig. Jag kan ju hjälpa dig med nöker och sinne med mig ens kom. Jag säger, vad säger du? Säger du då ängst? Ja, ja. Jag säger till mig. Så säger vi gärna, hur är det lärsta? Jag säger vid läraren som är där jag började i skolan att jag blir där när jag lär ängst. Vi har ju alla tyna. Hon sa där, alltså. Så tog man sig om, och kan god det gå ur. Men lite jenta på ett år kan sitta här och ta sig med ens kom.
0: Ja, ja.
2: Men det var ju bara turkiska skolor i Rumänien och det var det mesta av. Inte så några enska, men det är några. Jag har en tannöjna tolkare som jag har. Han har tagit sig bara turkiska. Ja. Hon är också där från. Det är några som har begynt i turkiska skola i Rumänien faktiskt. Efter från kommunistatuin, ja.
1: Okej,
0: ja. Du har haft några sådana upplevelser.
2: Ja, ja.
0: Antal upplevelser och Yeah. god att hjälpa.
2: Ja, ja.
0: Så slöta. Vet du några annan så is. Du som tackar om.
2: Ja, oj oj. Det är nog också med näck också med en man som när god på en man utan att vi köper vi SPG bia firmer.
0: Mm.
2: Ta för sjön att att en omsorg kan god till firmer. Jag kom, jag sätter ner ju utlikvärd till Oskars Mortavar vid gränsen där och allt då skulle man in i att det är rummet jag tar med toddlaren och när inne och tar inte jag press på jag skulle betala till tar brukar till att ta röjna som kommunismen ger det att du ska alltid är vi originalen så röjna tar att bröjta och viska ut och kopiera och allt det där du får tånga det originalen efter men du får en annan papur som är kopiera och till bröjta så men hvor gjør det at vi har spørt en dotter som løy til enskolen, og jeg sier det vi til, jeg lærte ikke mer engst, det er det vi sier. Som ikke akkurat lukker kvikker det som vi har bor i England, så, men jeg lukker det. Og så rent etter tøyene, så skulle jeg betale fire. Men hva? Jeg var så utlikker enda morgen, jeg la frem en addition, nå ryker horen opp i morgen, det er 5. september, ja. Og med meg som inn til horen her, først da jeg har sier meg at tusken ber meg fjerde, gjer jeg, ja. Och jag tog mig ihåg till att pojka mig på utmaningen huvudet. Ja, så pojka natt. Och här så högt följt en sån politian som sa till toddlaren. Och det högt så höll vi uppe handen. Men det var bestämt en angel som kom till. Jag glömde hitta om han är en pistol och pjassar när han kom in där. Han var också i uniform med varandra. Då han kom så vimmer och för utmaningen huvudet som är för. Så pojka mig i det postiga för ut. Ta i bojat lunch. Jag var ordentligt utlyckad den morgonen. Och det är så vänner man vill hitta kvar den förut. Han var väck.
1: Ja,
2: jag kan det. Ja. Så jag var ordentligt angel i rumänsk och någon form. Ja, men det. Ja. Men kvart det som hände, det var att jag kom så till enaste ferie jag kom in i Rumänien vid ångkompapur. Det var helt tjatsam. Det var det första jag spurgade efter och säger. Och jag var så här, han in. Men det som så hände till det att jag kom så hemater ur Rumänien och till Danmark här. Och ta hade bröderna, ta blev han möte här och alltså pastorn här östen. Men kvart ja, nu ser pastorn att det var ett annat ställe öst, det var först. Men lycka mig, ta är så kom så säger bröderna vid mig, byggvittar bröderna på er här och hon säger, ska vi spela möte ikväll? Säger vi för och ta ekman i gönsen, han har suttit hittat in i cellen. Han suttit med och röjst upp på en av min och han kommer stimande ut med drocken och jag visste inte att han ville mer näka. Men jag suttit mig till, så först han säger till Absalom, kvärt hände klockan 4 morgon och den 5 september. Så jag går oss till att säga, ja, det är större, 60 steg så väl till, som jag säger. Nu var det kvärt sedan. Jag blev utpurrad och en så kväll och rött röpte att jag sprack upp ur sönchen och Bifi Absalon.
1: Gick han nu?
2: Och han säger att jag kommer på stanta så röpte han att Bifi Absalon. Också det?
0: Ja.
2: Som i Esbjerg.
0: Fantastiskt. Och det var till lötna.
2: Ha?
0: Det var till lötna.
2: Ja, ja.
1: Det var till lötna. Det är god
2: mot sentimental. Men då huren för ro rejk upp och en bort av skack. Det var så härligt det där. Point lötna, point där inte. Lachtna är sin firma. Du han där är Klemens, Gudrun Sölja Jakobsen. Ta lagt til platen an i Rumænien.
0: Ja, ja.
2: Og sang der morgen. Jeg løste hukte jo, så spør jeg om hva jeg skulle til. Nei, sier jeg at det var konen som synger, hun var, hun kom herfra som jeg kom. Ja. Og så ryker den horen opp og, ja, og. Ja. Men jeg vet ikke at, fuck, jeg kan si, fuck, det er aldri at

0: ringja til David og Dorit og her og i Tim her og Tim Svara. Og spør hva som er vilt. Han sitter bussen i Ola sier han. Men det mitt alt holdt han 2 nattene. Mm. Sjøn det har visst jo det at her var okkur mot hitje etter og det var en slanka som det var kommet hålla så slanka da tid. Det hadde skiftet kølnadspump i Arne fra sted, og tuteren kunne vente sin skriver, og akkurat her som skruvan, et land lemmen som ligger i dusjen, som akkurat han skruvan som spenner, og kom løs av slanken og marva sin der håla, så tog den der minka kølvattnet. Så mævren ikke bjør meg å køyre, og kjem inn tjattla, jo alt løyven ser så større tjattla, vi så nekken slankostoppen og alt det der som tar nottene. Og kvart, vi får se, vi tog sånne, her i slankene vi, han fikk jo noen, han sier vi med benet til øynene til, så tog jeg tvær slanker, og så har nye at nå, jeg var bare paffe av sin mann, og jeg snir med henne Larvik som var vita, han mynte meg en den turen, hvordan snetet alt det til vær, og så, og med den mannen som kom her, skulle jo vilt hjelpe åken, hvor kjente den mannen, til han holdt om 2 i natten til åken, og hjelpe åken, og kjøpe noen ikke slanker, men hva skal man si?
1: Fantastisk.
0: Hæ?
1: Det är bara god som är omsorgad.
0: Ja, det är nämligen det. Det är det. Ordentligt tydligt alltså. Kom så åter så ser vi. Så måste jag åter ringa till David och då spräcker JB en man och kan nästan fyra allt det. Nej, så ja. Så ser jag där Jes Filstick nu så han. Så är han då står han veck och allt. Men jag blev vidjag när Arne Huxa med till att kursen Louis har nu varit här i Rumänien och
2: man kanske bruk för det här med att trackar ut och trick för att göra något som kanske man är i vanta.
0: Ja.
2: Du är så nej i löten.
0: Jag sa inte att jag vet att det var kvart skulle jag få. Det är bättre i allt nog allt det dunkar i vattnet. Det är allt. Det är allt det vimmar.
1: God säger det som ting som du och Kärsta. Han kan ska säga att hvis jag ska upp in nu så kommer Absalom att få ordet roligare.
2: Ja.
0: Och Robert the Legend var talt för mig också en affär där vi han kom ofta med mig så att nu Arne nu han vill säga jag tog han åtta dom det alltså väl där var vi men han sa det som mämren som kom på ett time line up in token där visst ju kvadrar skuld till mig ta mämren han är finge bo och man ska stanna vid kanten vi är inne och det var secret det var han är finge bo för gott att han ska stanna vid vägen här över och så kom där ju och tar stäcka och så känner man och stäcka ju. Och tar man höttlar ju sen att det var några särsta att han tar man han så kommer jag på dem när vi är ju och allt det där till det här som där skuld och men kvart ja. Mitt liv är nära vi vet som är gott spöten vi vet att här är han omsorgen för och nu och så undras vid ordentligt här vi så uppleva kusse dejligt kusse trick det är alltså
1: ja. Fantastiskt. Jag hade nu för att höra en sang. Vi tackar sanchen Carlogen från Herrans trone till er och Asperger som syns.

0: Vi tar vi Absalom Matras här han studion här I Klaksvik. Och han tar som att mövligt. Vi blir kolosser bra någon och så är han tar som vittnesbörden tar sig. Och hur han kom till Jesus och vad han vill för han. Och nu är vi då I kväll, Rumänia, Absalom.
1: Ösni, ja.
0: Du är Ösni här.
1: Och, ja.
0: Ja. Du är vi nej hjälp och sånt. Och ja. Och god över hjälp då sent hjälp eller rättare då ja.
1: Ja. Ja. Allt visst.
0: Så du upplever jag center. Är det något så is nöjlig att du upplever? Kvar du vill ni
1: så kan ta jag fortalt det för jonkrona.
0: Ja.
1: Att och vi läser om att det är Matteus evangeliet som heter. Ta det chimney nej alltså Mitt är så bänken om att fortälla det som ja, vi skulle ha gjort mer av vi och till fortalt det, det som vi upplever samman med Jesus. Och det lukar som att jag saknar till er att Jesus han för ärerna för allt.
0: Ja, akkurat. Jag vill sluta han och snitt allt ännu. Ui ötlund.
1: Ja, jag nämnde
0: att vi gör han ärerna.
1: Vi är så bänken och sen ja, och hör sig kvig och Ja. Och allt det här, men jag menar att det är rätt och nu upplevde det här, jag förut till jävlar nyrätter till Polen och jag kom så rätt nu och jag måste säga att jag minns inte att jag har varit sån väckr till lötena nyrätterna, det räknas så ett land och så tar jag komma till Aarhus, det var Alltså det blinkar alla tygna. Jag misste den där bilen borster och stryken är i venen allt det till. Jag tänkte, jag kan inte fylla som bil. Det var skönt för va? Jag skulle till Esbjerg. Och jag måste säga, jag var skönt. Jag misste av, så blir jag bia och allt det till. Va? Och mitt i ötlen så. Alltså det här. Jag sa inte, jag visste kvar vi är. Alltså. Jag måste säga, jag blir sin bench. Och så akkurat det till. Som jag upplever så ofta till det här. Han sitter vid lina med her. Jeg skulle ofte røyne å si oss vi igjen. Og da Jesus er denne angelen som sitter her sammen, jeg følte mest det han kommer, og inn i bilen, og nok til, nå er det ikke som bier for meg nå. Men midt I ødelen så, nå er ødelen sin rådgjøn, og ødelen sin negin, og ødelen blinker røyne, og nå mest jeg, nå kommer han. Nå er han her. Og det som hender til det at jeg hittir frem etterne, Og ætlens rådjum, det var forferdeligt, altså lastbilen kom fremme, det var sånn lastbil, han drev sånn jeg visste her. Og jeg så ikke bare lite glimte fremme for oppe, jeg så ikke himmelen og stjøttene og alt sånn fremme for alt dette rådjum, alt dette ødene vekker og blitt, og alt dette ble vekk. Jeg så ikke pura klost, og det ble så sløyt ui, og det ble torst og alt det der fra firma. Jeg kom til Esbjerg, jeg måtte fortelle brødretten til det jeg kom. Och hur fantastiskt det är att uppleva. Mm. Här kommer till den och när slukar löt och hjälper där. Och läcker. Som han säger att vattnet hinner för den här sinnen. Han hette all vintern och allt och allt det där. Sådana ting som är... Och så ösen är som... Och en av för att jag kom till en ungar. Det var en som jag vimmar som är Johan. Som, det var en så sjuker det alltså men... Men han säger att vi med hickar så allordig på mig till morgon ser han till Absalom. Vi bär inte ensamma
0: till
1: det. Sida vi är så där. Det är vi, jag var inte här än som jag alltid. Och vi måste upptäcka er spår. Han säger att jag ska vara vid till kunna.
2: Ja, väldigt.
1: Tjär han.
0: Alltså jag tycker att mår man vittnar om att det här som du snackar om. Mår vi är vi bevisst om det. Och för att känna att det är bättre till det och ganska tjuna mår I nata det ständer inte oss klossbrann det är att du år Kristus är byggt var rukliga mittland tyckon ja jag minns inte om det är samma det är att du år Kristus är byggt var rukliga mittland tyckon så att det är amen och vad annan vi låsar och
1: det är man själv är rösten till att jag har mest så öliga tydligt är förbundna att folk har man bya för mig
2: ja
1: Det är helt nega särskilt att man visar att man kommer ut till folk och så har ställt. Ja, och knappt några lötena så. Och så har vi, omkring tog inte så ofta, men tar vi kränka från hus till hus, men lycka väl. Så kommer det till timmen och en löt ikväll. Jag ska ha ett år och stäcka en löt och så har ett år och så.
2: Ja. Ja, man har det bara så snart. Här görs nog upplever ofta att
1: ja.
2: Man upplever bara Guds närvaro på en speciell mat.
1: Ja. Ja.
2: Det är ofta östen till.
1: Ju själva de andra upplever det samma. Men det är som jag säger, kvui inte se fratu.
2: Ja.
1: Och bara gamla där och lägga som och och så att
0: jag vet inte kan bänk tror kanske att on the green ett och ett la ich chick pata ett la jag vet inte det är så där görs materialistisk som tycker jag inte alltså du vet där kanske vi kommer för skolan och nej alltså
1: visst ja
0: aha ja till att du vet ropa god och uppleva väl uppleva det eller vet inte vet du
1: ja
0: ja
1: tror jag han är ta värter då Jesus
2: ja ja
0: det är helt säkert Hitt jag vet och i Guds år så sast alla min jökna alla min jökna så det är att snurra sig om ja
1: att det är sånt där som alltid är så dörligt man säger att det är tack lej mig alltid i Orland jag märker att det är så löten här där det strammar om alltså och så visar det sig netto att det är vi talade att Jesus längt bort det här vid det här var det så också där vi själva så säljer gott men Bibeln säger att han är närmast
0: ja.
1: Ja, vi talar alltså så länge bort
0: ja.
1: Men tar vi det mest bruk från det
2: men,
1: tar vi det här
2: ja.
1: Ordligen tropost
2: nämligen
1: tar vi det närmast vi så snett det där som läraren kommer att säga ofta när han säger att tar motgänger motgång där sida jag som säger till vikångt
2: Mm-hmm.
1: Men vi gång till motgång.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat då.
2: Ja.
1: Yeah. Det
0: säger jag. Ja,
1: det är det. Det är det så gott och allt det. Men till motgång som lärare och kon.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det är att söka
2: han. Ja, det är gott är när du grupper in.
0: Ja. Och jag tycker att vi motgång till tar vi ett gott gjort arbete och.
1: Ja.
0: Och det är ju ska limma och göra. Alltså. Ja. Så att vi inte nåt att hitta upp himmelen. Alltså.
1: Ja, det har vi lärt mest till att ta emot kom.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Så jag kunde se rök vid er och i honom.
2: Nej.
1: Och så och så omsorgande firma är ska ha det gott och ha det rätt och ända en lusella fri in och hjärtan och det var vetter och titta och
2: ja. Och så är det en god sår ta yes det tror jag ni yes viska ja. Han simpelt en jack runt och gör det väl så sanger sig han gånger om Gjør vel og hjelper ødlom. Han blir der bedre. Altså, det er hans daglig identitet. Han tjekker rundt og hjelper ødlom. Jeg prøver enda for å slå opp i Matteus og evangelium hva det stender om at Jesus hjelper og grøtter mennesker. Jeg halte oss til en 2012 skrifte hva det stender at han hjelper ødlom til han som var sjuk og jeg grep inn der. Altså, han gjør dette alle tøyene.
1: Ja.
2: Det är öre ösnen fortäller i åkken att god leder åkken ångan till ödsamhet. Han är alltid när. Han hjälper åkken ta av i Akatlans namn och,
1: ja, ja.
2: Och ända ofta hjälper åkken ta av i sin gång till Akatlans namn. Han gruppar in simpelthen.
1: Som en mamma säger vid mig, Jar. Han säger vid mig, säger han till dig. Han säger vid mig, alltså jag är värre sådana nej och väntar mig till Jesus. Han säger att han svärar arn. Han sätter sångarstörs. Yeah. Han säger att han är svärare med långa arn och kommer klär in.
2: Ja, det ständigt körs också. Arn, ja, och kattlan.
0: Ja, arn, ja.
2: Ha?
0: Arn och ormåter till att hon kommer att stå där herre.
2: Yeah.
0: Det är så hon har nuskett, ja.
1: Det finns svärare arn och kommer klär in.
0: Ja. Ja.
1: Fantastiskt. Han lyckas byta allt.
0: Han har stor kontroll.
1: Ja, han är ju... Han sa Karlaj sitt lockar att det spärs det skilja
2: tror. Så kände jag. Hur ska man kaska du eller spurste sin det om att kvar landröst till röst i Rumänien och kan annan land
1: på Polen.
2: På Polen. Det är väl långt.
1: Ja.
2: Och att det är nu hur långt har du rost vinne.
1: Sen är det ett arbete till Nutchu var. Det var det 22
2: augusti. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och så jag sen tänkte jag där spurste om sagt du är det något brötig i sin land någon från till Tuberia jag komma in vi klaven och är en hjälp.
1: Ja.
2: Och det där inne där.
1: Oj, stor brötig.
2: Stor brötig.
1: Ja, rätt där stor bröt. Det som ena ser mig av sakna det så är det till att jag kom inte in till det större platsen och till det fanns mer samband vi man så komma. Men og anker av samkommer og isene. Men det var ikke noe, satt nå her noe, jeg har så klart jeg alltid haft samband med kommunen her, tror jeg. Til jøkken her man kommer til samband med mest folk, det er vendes alle kommunene til å ta det manglende her. Og det er så glad for det at att vi inte kunde komma här och hjälpa dem med kläder och det ser vi inte har råd till att hjälpa dem med mat och kläder.
2: Så det är faktiskt en satsdär vid kommunen här?
1: Ja, ja, sådana. Ja, ja. Men alltså, vi får alltså att veta från kommunen och kvar vi slår färre att den här tolkaren som är som är till att de som hjälper mig vid omsättning och allt det här. De har trots att vi kommunen är en ekom till Rumänien. Det är inte gav att jag sidan när vi klarar att komma.
2: Ja, nej,
1: nej. Som en Georgie Jar till nu här norr i Östene. Men det som faktiskt inte vet om nu säger Polen och Rumänien, men sannan de senaste fyra åren tar vi östnu lätt kläder in till Ukraina.
2: Okay.
1: Några för mars är här som krutcher.
2: Okay.
1: De spurgade mig ta om vi vill hjälpa. Och trots att det är föringar så det pickar lite land typ av 50,000 folk, eller fyra, vad är det nu? 2,5,000. Mm. De skulle ätta välkomna hem till jag är glad att jag hörde att det kommer så mycket hem. Locka att gå land. Men så är det ju... Och ösen är det som är så... Om att tacka allt som är hjärtliga för... Alltså det är så... Jag är skiljande. Jag finns ju att gå hjälp på stål och kan arna till detta arbete.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Och så har vi... Och jag har Jesus signat att jag kan allt. Allt visst att jag... Jag kommer inte i samband med att jag kan allt, men... Jag har inte en listan och... Det blir så nekt som hjelper til og gjør sånn arbeid med meg. Og jeg har en kjennetikken jeg, og vet hva det er og alt det der.
2: Det er det som gjør klær og pakker klær
1: og skilja
2: og sånt.
1: Ja, ja.
2: Det er et størst arbeid.
1: Ja, ja.
2: Fantastisk.
1: Og det er koner som hjelper til og sånn.
2: Det er tyst som klær noen der.
1: Ja, ja. Det er jo ikke nekt når jeg går her nå. Og vi er ferdig i høstdagen. Kommende. Eller nå om man er vik, ja. Det är klara för att jag akraverar Polen så färger jag till Rumänien nu, om man är i Vik. Men det är som jag säger...
2: Du är still going strong, som man säger.
1: Ja, jag var skattiska, jag har läst efter... Ja, ja. Alltså, jag var i 45 år har skjutt, men jag var inte fokusad som det.
2: Nej, du tänder herran och inte han säger, men det är inte bra.
1: Jag säger, jag får ner efter att jag var... Jag säger, ta flätjer som håller stången kär, säger så. Så är det fan höjp.
0: Vi finner allt det. Du får inte vi pensar i
1: honom. Så får du hinna ordna rest.
0: Ja.
1: Därför flyter man hem till stegen här som Jesus säger. Fyra öka som vi inte har sett och inte har hört om. Som han har gått till att höra som älskar han. Och det här vill så gärna. Nej, så kom jag så allvarande att det är inte så att de men... Men det var nettopp samma steg att jag kom först i fjärd till Rumänien som nämnt om att jag sa russiska vakterna här. Så nettopp här uppe så körde jag först om mig, men jag har ångat ett pass. Det brukar ju pass här till gränsen här. Det kom in till en annan. Här uppe, vi vet inte någon annan. Och några från mars till Ukraina. Och de är långt norr och de har så innerliga by om att få kläder. Hvis vi kunde ta att göra dem kläder. Och de, jag har sagt ja till det. De, så kött som de kläderna kommer norr. Alltså att göra dem i östen. Ja, visst det blir till.
2: Det är en också länketur att köra här till.
1: Ja, men till nämligen till att titta långster samma.
2: Till norr. Till, ja.
1: Till gränserna till Russland.
2: Yeah.
1: Här uppe i Krautjön till Ukraina.
2: Norr jag nu.
1: Ja. Det är rättliga länk tror jag. Det är 3000 eller från Hirsalsjärv och till gränsen, nej till norr gränserna. Alltså är man inte till 8300 kilometer.
2: Ja.
1: Det är några ekar till 8200 till gränserna.
2: Vi blir med uppe här på en halv. Ja.
1: Det har vi kort efter och fram 250 period.
2: Det är en sträckning då.
1: Det är tur, sista turen kom efter. Det är kort efter och fram 250 period.
2: 250 period, 3000 kilometer kvar av er.
1: 3000, nej gav. 4000, 500, 6000 och 400.
2: Ja, alltså att det fram,
1: ja. Ja,
2: ja. Det är en längst räkning att säga.
1: Jag har ångat det känta som att Mauer av Toja för att han var inne. Men det som jeg har lagt mest til i jokken og ærene til det her, at hentan neien som er i stand i pjøy og pjøy tar inn i landen og suttje ætlse beir bøtnen og hos et land ringte her var der ut av landen og sånn at vi fattast dit og da jeg kom ut her så spyr jeg det ikke til klæven og alt det til da jeg glopp i horen at det fyrste der Europa hva du med vi ja
0: det er sveng til det største
1: neien og jeg har vist ja så mötte jag kom på ett någon så jag vet chep bra till det och så det så klart så räknar man vi är men det sitter spänner ju ett allt själv en nej det första det ger det för att byta ut linne
2: jag kan det
1: så allt är så fint och så ja på every shape as I bray och så skunda det så ivrat där att jag hinner på strå
2: ja det är fantastiskt
1: fantastiskt fantastiskt som fick ett så ja och så är det det som är så glad för att jag kunde hjälpa. Så det har vi alltså tre land som vi nu har gjort. Sen nästa, efter fyra ärenden så har vi östnivå. Vi driver att lätta till här uppe i Ukraina.
2: Ja.
1: Först är det med center och center som är snäck.
2: Ja. Och kläger, tät strömmar på det, no?
1: Ja, och konan som säger vi minns nu att det är en av, vi tar finns ju när kläger för hon säger helt bäst när fyra tar. Det är en av det är det. Skiljer ikke til så han bestemt ikke gikk en nærke nå
0: var det verre enn så men økonomisk kan man også stole altså vi har flyttet penger til Rumænia
1: ja, det er ikke min halte av vi jo mer jeg bruker ikke det på sted av at alle togene til at jeg spiller ikke at det kommer om det mangler noen sted at det mangler mat og så færre vidt vi tar om konon då tolken kommer ut och så tar vi akkurat hva det där nere och sånt och till så bryllet faktiskt så och så han det till att det är så glad att man kommer att minst att sälja jag ser senaste ferien här och du och till mest då jag tar mig till här nere att det är mamman som inte glömmer att det är mamman la dig i mitten 14 böten i kvötsen och det är kommunen så sy äldste bojen husna dot nästan inte ens kom han dot så för att han spyr mig om jag kunde köpa mat och så han säger han arbetar med bensinstöd men vi det är så näck så han är klar inte allt det där och pappen är också som har vis arbetar just nu och mamman hej ja kan folk det jag spurte och det var bara till mamman hon vill leva bötterna skulle få allt och hon är 80 pengar köpa mjölk för det. Så en mamma som har tre brösta böden kunde det att hon klarar inte det. Hon dör maktelös. Smockar jag samman i kökskolan, liten böden, pjörstan böden.
2: Det har vi också om att vi kör nästan mätväck nästan kunde det.
1: Ja.
2: Det är att stända för lunch i kökskolan i Luxor.
1: Ja.
2: Det gör en ägg.
1: Men jag minns att vi var nio och ringde det till mig när jag kom i Ungar. En ägare tror i Ungar. Och så skundade där, säger hon. Ja. Och skundade mig så visste jag att hon ville se mig ta, men hon stod av gotten när jag kom konan sin tolkrun. Och hon tog på en av horen upp som är och hon säger vi får ha mina bilar så kallade vi till det som familjen är. Ja. Dröna var stiga, ta först över till allvar och vita. Och så har vi tagit att jag kom fram.
2: Det vill säga man kan, alltså, man kan östning flytta pengar till
1: arbetsmiljöstånd.
2: Oh, ja. Det är Rumänienhjälpen.
1: Rumänienhjälpen, jag har konto i Norra Spärkassa.
2: Norra Spärkassa, Rumänienhjälpen. Så vi vet att det är tjänst som lörsta. Jag tycker att vi har en pastor här hos ner. Vi är att baby har lättat kläger och sen har lättat pengar till det arbete som Absalom ständer i. Fantastiskt. Vad säger du, Maria?
0: Ja.
1: Hos en äck. Det är inte mån, det är få kronor. Det är allt som mån.
2: Allt som mån.
0: Ja, jag förstår det, absolut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi kunde kanske ta en sang nu.
0: Ja.
2: Vi där finns jag har lust där inte. Kan vara det att större harmonera.
0: Ja.
2: Vi kanske har att han läser sms.
0: Ja, sms här.
2: Ja.
0: Så sagt. Ja.
2: Jag kan läsa det.
0: Ja, läs det.
2: Gå om Marco, kom spela Stårur Harumun från Stårumöten i Klax. Tack för det och herrans signing.

0: Ja, vi tar til Sanchin Staurer, Herre min er, det var en fjellasanker fra Staurmøtten i Klaksvik, som var en av større yngste. Ja, vi tar til Stadvek her i Stodun Tjallintene i Klaksvik, og vi tar hørt Absalom fortelle hva så fantastisk og god hever Lottan og Jøkken til Herbøy som han stender i dagliga vi att köra nejhjälp, kläger och annat till Rumänien, Polen och nu östen vi till att hjälpa till i Ukraina. Och vi har nu hört Absalom Doyla, verkligen. Ett år från herran som visar oss att i honom så är vi nödskapningar och vi är kattlade till att tjäna. Känner du Absalom? Det är fantastiskt, va?
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Ja. Du, här som du kommer, möter du någon tryggande människa hos ni här?
1: Nu kommer jag rätt länge ut av land, ja.
0: Ja.
1: Jag vill säga att det kommer någon mer än i Gördefyr. Ja. Och ta visst, jag tror att jag har samband med kommunerna, ja. Og kommer ut til Ørkjøkvært, og det er så bussa litt som det nå kan være. Og det er det som pyner med øsene til det her. At bøttene, det var det ikke så godt. Det var så nekkbøttene her nere. Og sannlig sin tann at så spyr det hvor det er så nekkbøttene, men loven er så løs nå at en kona som fer et bøttene, hun fer 2000 kroner om måneden fyrir hetta batni í 2 ár og 2000 krónur tjóna tæmna í Rumænia tí at nekk pengar.
0: Nekk pengar.
1: Ja, tæðu rattan nekk. Og so er her øsni at kvæs skal so gera tæm 2 ár í ferina. Mhm. Men ta vísa so øsni at hama í hugsa um øsni ma að fá meg batni træt so kan forsa da við toja og til gøy hjálpa fá peningalir. Ja. Og men Jag lyckas att familjen växer och tar mer större kronor är ju större och allt det här. Men det är som vi suggerar och så tar kurser glädje att göra. Men jag man ser att det här att det faktiskt är gratis här ute. Mm. Alltså det är ju en vanlig gratis som vi snackar om i hemma till åkerna. Alltså det lyckas som stinker så djupt alltså. Alltså hjärsta, det är hjärsta som grät, det är som jag ser från mig själv och att jag måste se bara som jag är. Jag rör mig vid kvart, jag klarar inte alls så nejen alls. Jag rör mig bort från orden till det är för mig akkurat som hjärsta som jag är, jag griper orden om jag ser nejen och du är så gripen orden och ting som man upplever här i hemmen och så är det till att pappan är nekvartör tar fettlan til drukka tar har ikke arbeid og nekker her og tar som har et arbeid enn kolana men tar komma jeg var så lenge vi at det var så lyd vi hus altså og kvevn er omkravist mannen og færna sykkel og det er så gleder at tar som han sier nu jeg har 4 timer til arbeid som er rønna bare å stekka bilen av en og slipper å komme sin kjødder fram så fikk han en sykkel og ordentlig gode sykkel som jeg er nye vi og han var bare så glad over at han visste hva han skulle så og for jeg kjenner noen greier til familien og ammen er sånn nekker her mammen er deg her fra familien og i en aldri ungen aldri faktisk utslitten her og tog ut her ja, kanskje også sjuker og høysene mener til at her var allt finns för lite mer till som sjövan till jag lät ju allt till bötnen, ja. Ja, och så om man sitter här inne i chatten, jag vill neckon hem och kvar om man är eller andra om man sitter här till bötnen och passar bötnen med och rinner ut och tjänar några grejer.
0: Mamma med dig.
1: Ja, och så har jag några hava bäg donner och gas hösten och så har jag grusar och snö och stannar det som kunde hava och tar vi se att han med och fortalt för mig att vi ser lät en grus in så får jag ett fast allt men vi ser gerta som tebi med gera att skilda och parteria den grusen ta och portioner då så han säger så får jag touch för när så näck för grusen vi ser gerta en som är ledd den in levant lu
0: ja
1: Jag minns att jag kom ner där, hon var så glad för den där konan, hon var så öliga glad för att komma där. Vad gör hon? Hon får ut i havan och tänker en kalkon. Och ja, tyvärr. Och den kalkonen måste ladda löv, där kom några gäster där. Men vad ska jag göra med den där kalkonen ute i landet och allt det där? Och när kan, ja. Men vad är det som vi tar tås om nu från en ont annars, ontar lite här. Jo, jeg er glad, jeg takk til meg så gjerne. Om det gjerne var et sjure ble et eller annet plett, så takk jeg det for. Lykke mye skal du gjerne, så takk for. Og det er det som kommer til tom byen noen sted nær, og finner et øyne at du kan køre det, så er det jeg gjør det av et tog. Så la oss si det. Men jeg fikk så kalkona, og så snakker vi her, så sunker vi den der sangen. Jeg og en havna med, vi sunk en sangfyrin her, så konen jo, og hun kjente på en av det her, for jeg synes jeg leie og sånt, og så tar hun det i Rutlav, så at de, hos det vi gjorde bussen, og vi drømte jeg synes jeg sin fyrin, og du kva skulde vi da, og så kom vi her etter det andre bygd, og ta kom at inn i oss heimkar, det var så nek, og ta, jeg var ikke kvøy, mitt i ætla, nu slærda mig, men jeg stand inn i kvøkken her, så ta inn inn kalkonen, ja,
0: Jeg kan det, ja.
1: Han kalkonen. Jeg skumte meg ut av bussen. Hisse må bestemt for godt av. Og jeg får inn at så ikke jeg er ut av. Men nøyrøyta kalkon.
0: Det var veldig.
1: Og det var sånne ting man opplever da. Jeg er ut av. Det er så nægget særstak vi er sånne løyven og natt.
0: Ja.
1: Og det finner kalkonen bare. Jeg ser på en sånn familie.
0: Ja.
1: Det er hva skulle de gjøre igjen her, ja.
0: Det är väldigt. Det är väldigt att höra det Absalom. Det är väldigt att söka Guds god har brukt utjagna ärne till att hjälpa människan som är ju en när vad ska jag säga basala en grundläggande nej så som vi inte upplever förrän vi tar nog av allom det är så sick nej.
1: Ja.
0: Och det är ju ösna för oss att tacka för det. Kvann einaste der fyrir ta maten som vi får og det kleine vi kunne gengå i og tjei bokken og det arbeid som vi hava og så framvegis og det er også en avhøytan til okkom til som har lusta at bia nek fyrir Absalom bia fyrir tar turan som han fyrir stater nu halt kjøtt
1: Høstein
0: kommande vik så fyrir natter til Rumänien og at minnes la bia fyrir at tja bønnen som Absalom Øsne hever dalt i åken morgon forbønnen gjer ofta til at god fær gripe inn da han opplever at han kanskje hever og gjerner neist av åkron slæ Vi da Øsne finner en sms inn her nå som vi ikke leser opp til Jås Øsne Sera av og verst at lusta etter til Absalom Jesus signe til Absalom og til meknar arbeid til gjerst. Jesus signe oss med tikkun som arbeid i lindene. Vi takkar for Jesus oppmuntringene og vi ikke bare at som vi har sagt at bifyrir sin arbeid. Vi vil la stola, du kan stola oss nu bæg vi at lade klær inn i kyrkjattlæren eller til Absalom. Og du kan stola vi at senda pengar til Rumänia hjelpena. Vi færa luja synder vi sender ikke nu. Maria er færa til Arbois. Vi færa at slutta av og takka Absalom for at han kunne komme i morgon og fortelja om sitt liv som vi har han om og det tjeneste som han stender i. Og vi kommer nok å høre mer til Absalom 17. Han kommer nok etter, og det jeg forteller mer om etter. Er det ordet, Absalom?
1: Ja, kanskje. Jeg røyner.
0: Ja.
1: Først, ja.
0: Veldig.
1: Jeg må si altså mer at jeg var alltid at jeg kunne løyve, og kan huske meg til at nå til sånn jeg var ferdig. Jeg kan ikke kunne det å bære på klær og påser og alt det til.
0: Ja.
1: det känns det som några bira för mig för det. Nej, helt en glädje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte.
1: Ja. Och att kan vara och gradera kvar vi. Ja, ja. I ber jag nu, jag må en 100 påsar in i chattlaren någon dag och yeah. nästa dag kanske inte så näkvar men så är det törnen nu och så röjner jag Anna så att ja. Och så ska jag samla på sig lite in som Tesla brukar kunna och sådana grejer och jo, jag är så sjore och är i havn och är visst extrema i det, men det säger vi en annan västman att det som är västanfri alltid ta kan han tänka sig han plejer östen komma till Rumänien la ett öste här i Rumänien men här så här norr och östen för ju och pastor inte till men och så det några som kommer ha örn till Slagsugar när det vill ge sig en band tur till Slagsugar så har det klar i och så så samt så är det vi att möta dem nu tills att lärna när det kommer så Det är inte annat att det kommer till Larvika i Luxor. Och så får vi teacher mig ut. Jag är så fejig nu och jag har hört att säga hjärtliga tack för det ditt. Herren känner till honom ett och man har en signa till honom rydliga som och alla land och folk. Ja. Största av ett till er att men jag har sagt om morgon till er till Jag vet att det heter att jag är fri vid god. Jag har viss om syndarna fyrtjävning och övrigt liv i min hjärsta.
0: Amen.
1: Att det ska sitta Jesus och en affär
0: yes.
1: som är just så näck och som har hjälpt mig så väl. Jag kan hälsa i åren nu. Yes.
0: Ja. Tack för er, Absalom. Att jag kommer ganska vara till senast i åren och i Jesus sentingen som så. Utan det är att vi vill se vid det som lustar är att du ärst östen ett människa som Herren har betalt alla sina synder och han ärst att tillskalt visst du inte ärst blir hans rabatt vi trunn i han vi har tagit mot honom så att göra det att bruka tugina tugina vi vet inte hur som näkva tugina vi det här vi gör och en dag så är vi inte långt här men det är nu medan vi är här medan det öjter i det att vi skulle kalla av Herren och söka han och upp och täcka stöv till Guds ord och till Jesus. Så det är inte vita CVT och det är inte CVT som är tryggvande stärker i Herren. Det är en bara dag för en önaste dag. För också med tryggvande Guds ord säger klart att lade dig en oherklä i Guds så att tid är till röjar att stanta efter att allt är vunnet. Och där brukar han dessa här myntena vid herkläderna, vid svöret som är Guds år, andans svör som är Guds år, och vid bönerna. Att vi lever just nu här dagliga. Jag vill inte lättas av bojerna, och jag vill inte gevas det händer och bli lika själv, men att vi är tändra i för herran kvann ögna sig till. Det är det som vi vill uppmuntra det till. Och vi tackar så innerliga för dessa sändningarna. Tack för det som har skrivit in. Och vi får nu att höra en sang och det är en sang som Absalom har ringst och det är sangren tja Ingala Reine som heter Stor är din trofäste. Tack för det.

vi tar ett vi tar ja vi tar två lite svenska chat men vi tar ett alltså för ja gå där kunde vi kunde tid köra och kan sank vi sank av någon erfaren a tack för i Jesu namn och vi tar funnit en som öter Jesus återkallar.

Her hørte vi et nytt stekle til Eion Jakobsen, bønner til mamma, fyllt seg med her. Og det så snart at bønner til å være gømt her, og godskalen til ikke så man byr, og så til å være ut luftene, men til å være gømt her, reisende. Og helt der ut, det stender jo åpenbøringen. Men vi får at Bara vi får att det första gästerna in så får vi att lusta efter en sanchatträd eller en till mest instrumentalt lär, tja, Jan Zachariasen. Han gör en flöv ut och myntliga en ägg för gål här och det som jag valt i morgon till Guiding Lies.

0: Og nu har vi finnet gjest her I Stolma, og til David Jakobsen, velkommen.
1: Takk, takk.
0: Du vet, jeg har haft flere heldiger nå.
1: Ja.
0: Jeg har haft Kristi Himmelfrede og Søstøsta, og nå kom han til vikskiftet I Erta Kvitsunne. Og selv om Kristi Himmelfrede har vært til, lykker navn om hva hendte ta, men... Men kan du si jeg synes om I sendingen nå?
1: Ja, det at når postur, så vet vi, at la postkunta døy og reise Jesus, og så var han sammen vi lærer seg noen I fjørte dier, og var sammen vi tar med hva satt der av munken, og så Kristi Himmelfred, ja, ta det som vi feirer, ta, ta foran at det til himmels, og Då säger han vid lärsvännen sönare att att han skulle få in Jerusalem och boja efter lyften hon, efter hela andan och till det som kvitsen handlar om.
0: Ja.
1: Men på det här att där stod här på ett och hukte om igen Jesus får till himmels och där stod det så hittjande så, så spyr stod det var kvitt man, man här och spyrja kvistan att det hit upp efter det är sin Jesus som de såg för till himmel så han kommer efter han säger med hat så ja vi, vi kunde fira att Jesus får till himmel och att han nu sitter vi har grånt färgen så han ber han för jocken och ett lyft ni här på att han för en hemmagen städ till rejar och som är fantastiskt gläst om men det är som så som en gång så att han han kommer efter
0: ja
1: till Det där som är faktiskt fejre.
0: Alltså han var hårt.
1: Och så han hårt ja. Att han känner tänkte kraften där som fer upp där som reser ner efter och Jesus han fer att komma efter.
0: Ja.
1: Och inte bara för att komma ni men för att ta och hem till sin. Och det är att vi skulle möta honom och ska in honom som det säger och det är minst som små drunkar att man ganska värre Hej en ötta, vem att lära visst Jesus kom.
0: Oh, ja.
1: Vär hejman, hejman färra sig in I hånden.
0: Ja.
1: Lära och jag skilt inte kvart jag kunde se att här I tröst du kvart annan vid Jesu norr.
0: Nej, ja, det var ska inte så.
1: Nej, det var att hvis man inte är förkänner att man är till rejer visst Jesus kommer.
0: Ja.
1: Så är det ju inte tröst I att höra Jesus kommer att
0: Nei, det sant.
1: Men tar man veit at man hever sine søk I orden vid sin flessere at man kan kvile trygt ut og vite at han fer å komme etter og at ha en kjemer at da slipper jeg vi
0: ja.
1: Etla om det så være som Angelman sier by the uptaker or by the undertaker Det är the uptaker till så Jesus kommer och tar oss hem och I bostadsstängerna eller the undertaker till så jag är bättre man alltså om
0: jag gör det.
1: Jag är nazist och för några fötter under maltfist men att man har sina sök I ordan vid Jesus är så omroande.
0: Det är bättre.
1: Ja.
0: Eller så?
1: Släppa hem I honom.
0: Ja.
1: Det gläder vi dock nöjligt till.
0: Ja.
1: Och då kan man verkligen säga tröst till varandra vid Jesu norr.
0: Jo, men det har man mest till att de tar stand det här och Jesus var signat där och så fer han upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är... Ja, man kan röna och umynda sig där och då är det men alltså det är en helt fantastisk sjön.
0: Helt fantastisk sjön.
1: Men jag råkar vi det vi bland annat känslan nästan.
0: Det var ontran.
1: Ja, ontran och det här är att nu sänder vi det samman. Nu skulle vi ordna det att man lärst och om.
0: Men så kom jag enklare här. Ja, helt för enklare. Ja. Jesus hade kommit hem. Och,
1: ja.
0: Men så också om det. Alltså, nu ser man gånger ut från att Lukas skriver apostlasöna.
1: Ja.
0: Och han tar inte näkt skriva om Kristi himmelfärd. Men han ändrar vet du I evangelien och börjar vet du I apostlasöna. Ja.
1: Som han framhållt av.
0: Ja.
1: Något som och ja. Det är en fantastisk ända men till en annan början.
0: En annan början. En annan
1: början till apostlasöna.
0: Till hej och kassang som hej hur att jag kan överkomma framhållt av. Är som apostlar som börjar.
1: Ja, och det är en and just like he said he would. Og til Andrew Crouch, gode gamle Andre.
0: Ja.
1: Så akkurat som han, det som han har givet lyft i om, den ferien han har halta. Han har givet sånne lyfter, og han han har givet lyft i om han ferien kom atre etter åkken. Og det tror vi er veldig at han fer.
0: Ja. Vi ferer høyre Andrew Crouch. Ja.

0: Ja, veldig godt, og det var David Jakobsen, første av meg som her i utvarstånd som yngste til leie. Så David, og, så atle jeg visste bare at hva sender om kvitsen, altså, hva var det som hendte da? Til at Jesus var det, og han god til å gi lyfte om hele enda.
1: Ja, og han bedte seg fære til Jerusalem, og boi her, etter lyfte hun. Og han har sagt, men kan fremme han omtale, at han måtte fære, fyra att han kunde sända hela jantan talsmannen och man läser nästan om i Johannes 14 och Johannes 16 snackar han om talsmannen som ska leja där i jantan samlägan och ska vara vitt amon och så han är så givet i lyftena och tar färre så till Jerusalem och bor här och tog ju det här
0: du han säger inte att det är gott för dig eller bättre för dig att det är färre
1: ja
0: ja
1: och där är jag bo i tutsche det här och det är man kan det var lektion man tog så om ur apostelsöden här på ett och om det och ett som är damas och öliga väl till er den enlighten som man ser stappa 220 folk in i ett rum med tutsche det här vid också samt att lära men det först konstanta att det var ett sermon och en hos det
0: ja
1: men en skulle stända i en one accord.
0: Alltså,
1: det var i samljåa, som man kan säga så.
0: Okay,
1: yeah. Det var inte bara, du kan ha 120 för att se man.
0: Yeah.
1: Men det behövs inte att vara samt. No. Att vara samsint. Och i en akkord. Men det var det här på ett. Och man ser en sån enlägen för att kunna komma och se man. Vi kan inte hända. Och det såg vi där och och Kvitsson att hela anten han kom och han fyllde allt huset som där var i.
0: Ja.
1: Och jag tar man ser en stor bröjting för att det Peter som när jag får det framan ontan när jag viker framan ontan hej, vräka Jesus tör inte att han svajkan och det sen dess det gör det att lär sig varandra, ja. Mm. Men nu är det åter här på att du har brukt att synda till sig med vi Jesus åter och nu kommer hela anden och hur så dessa människor känner åter på att du trunner fram och tossar till den stora fjöl vi står inte nu och tör det att stanna fram och ja allt det som hände att han åter hur så ett verk som föringen och föringar där och Det är just det som det samkomna.
0: Ja, jag stannar att det var undan det som var det här samlade att han har flera tusen att det var som en storm.
1: Ja. Som en storm som fyllde huset. Det var det man vill det. Det är helt särligt.
0: Helt särligt, ja.
1: Och allt han fjölden som var samlades utanför gästerna.
0: Ja.
1: Så att det är det är också skärligt som är hänt.
0: Ja.
1: Och det är som att häva mot i kärlekan, det är mest att snäga när jag övrigt i sin liv.
0: Ja.
1: Att det är något skärligt. Att häva så. Och det är en gava som man får från Gud.
0: Och det är hela antan obegvant.
1: Ja. Ja.
0: En stor tanke.
1: Ja, man ser han månen här på under mitten i Gamla testamentet och Nya testamentet.
0: Ja.
1: Men kan i Gamla testamentet läser man att anden kom iver omkran.
0: Ja.
1: Kvärs i Nya testamentet är han veran i okkom.
0: Ja.
1: Att det är inte en ny kommer anden iver det och så kan stå men att det är något som är permanent i okkom. Det är en gava som vi inte har finnit och som vi kan välja att bruka ett litet. Och brukar vi dessa gavarna som Herren har givit oss. Så är de sån till torra tröst, till välägning, till uppmuntran, till bejdla oss själva, men samtidigt är utan andra människor. Han ska leja oss, säger Jesus, han ska leja oss i alla sannläggan. Det är bejdla i åren att hur skriften ska fätas och hur skriften ska skriften kunna sätta samman och att det uppenbara mera och mera samlagar i åren och det är vi hjälp av hela jantan det som skriver och det här var det väl av hela andan som andan kom ut där så skriva ut där.
0: Ja, så det.
1: Det vill säga, hvis jag brukte terkoterna så kommer jag bruka hela andan att öppna åter till skrifterna så så vi det vill kunna färta kvart det jag skriver. Att det är bara det är ju bokstäver men till andan som ger livande, ja. Skrifterna är ja. Isna

0: har vi ikke alt opplevet at man er ganske haft det svårt eller klart, og man fer i skriftene, og akkur skriftene som du lyser i hundra fer. Nå leser du det for tre, at akkur som, til nægge nytt, og jeg som, samma skrifter som du helt er kjent.
1: Ja, det er fantastisk, og tog kan man eisen bli ved å lese Bibelen, og det blir vi å komme noen gang ut, da er det flere dimensjoner, kanskje.
0: Ja, jeg har ikke brukt myndene til som tar til erst, så sørst er vatten.
1: Ja.
0: Og at du kan svere ned i kjøremålen og svimme, og du kan støte stått litt og ha iveflatene, og være vattenski og man har, og svimme i vattnet noen. Men ta i to veldig først langere ut og begynne å dykke. Ja. Nyre dyptene her. Det her som skatten er litt, her som perlen er kun litt.
1: Ja.
0: Så ja, man kan være i flaten, men løy man hele andre næsene å vela i åkken, så som man kan dykke djupt ned i, og finne noen perler som i jorden. Og det litt ikke i flaten.
1: Nei, jeg har det øye å si han til, ja.
0: Du det vi, at hele andre kommer, han leier åkken inn i alle sammenleggene.
1: Ja.
0: Det er samme vattnet, det er samme året. Det er bare at det er noen ting som det ikke er fjalt. Og vi hele andan kan man få åpenberingar og suttja noen ting som dyra bare perler.
1: Jeg tror at det en annen dimensjon enn det som vi lever i her, ja. Som vi suttja og ja. Eisen til at det, som du tar seg om at året, det blir livan, det sier jeg ikke om her.
0: Ja, og det vil ikke skje at man skal ha bruk for det som man kaller det her. Jeg kan si, er det iveflaten? Jo, absolutt har vi bruk for det.
1: Ja, ja, ja.
0: Men man kan lese søver i gamle testamentet, og deilig fett søver. Du vet, har du hørt en søver til søndagsskolen? Nei, det er ikke bare til søndagsskolen. Det er sånn at du er bare sannleger og til dømes tar Elias ved P-fjallet noen.
1: Å, ja.
0: Og han... att han var äldre än Fatla Karmelfjallet. Hos Elias då, så rann han och gömde öjmörsna och kom så till Godsfjall. Och då han var bänken som godstänaren och då Isabel hade sagt att hon skulle komma efter honom.
1: Ja, han var bänken.
0: Och han rymde så och kom till sig i en hettle.
1: Att han har gjort stor ting.
0: Att han har gjort stor ting. Alltså, vi är människor. Och vi kunde vara brukt av goda. Och lät oss inte halta till vi som är till stor.
1: Nej.
0: Till god som kan bruka oss. Och han flyttade så. Och så var det inne i sin hälsa. Och hos... här var hjärtskott. Och här var stormer. Här var älter. Men i hessen förrän var det god. Inte i. Det är inte här som god att säga. Men det stedet som var først konstant er mildt så, eller en skund er still small voice. Du vet, at til på tamme at han god kan tåse vi jo om. Du er området vi lærer, at høyre hans er rødt. Det er ikke, bare en søver som hører gammelt testament til, men til noe som vi kunne tenke i det, i 2018, og sier god, hvordan tåse du? Ja, han kan tåse vi bolder og brek, men han kan ha sannlig som tåse vi en stittlere rødt. Och spyr, hva gjør du her?
1: Ja. Att det är så störst att det kan inte fäta.
0: Nu kan man börja relatera dessa gamla sövna en osöndaglig det. Till hver anstegarna av åkken. Här var vit vi brukt av god. Det kunde ha en god brukt åkken. Möjligt görs stor ting i åkra liv. Eller djöken åkken. Men hver är det vit nu?
1: Ja.
0: Kusen ägg är att man som här var steg fram för god och för nu kanske sitta i en stov och ettla gojma sig i en hettla och god spyr, alltså, vad gör du?
1: Ja.
0: Hur sitter du här?
1: Helt enkelt när du må?
0: Ja, men han till möjlighet han kattlar.
1: Ja.
0: Kom ut ur sin hettla nu. Du är, jag kan bruka det igen. Tryn fram och bruka det här gaver som god har givet där, brukat det här för herrens ära. Där höjer hans ära, tar han kattlar.
1: Det är nästan för störst att gruppa till att god skapar himmels ära. Så jag tror en är god att hela anden han bor också någon, talar vi också någon?
0: Ja. Talar vi också någon, talar vi också någon och tog omrande att höra han.
1: Helt du några dömer som du kanske kommer tankar om nu? Det är god att tala till tågen.
0: Till min personliga, ja. Ta, mitt annat tar vi vitt konan jag får ut som ung ute i tjänaste och i hennes värsta. Vår ja. Rumänien och grar och så vår New Zealand och grar. Och så tar vi valt att flytta hem. Och så är det ska man för att leja, ska man köpa, kanske ska man bygga. Och, men vi följde så klart och grejt för att gå ut. Inte för att leja. Det skulle köpa. Och ja, så börjar man att leja efter husen här och där och forskjelliga sort. Men det är så klart tecken för att gå ut. Inte leja. Och vi fick oss att köpa en hus.
1: Oh, ja.
0: Det är sån annars över så här, det hände men eller det färra men vi köpte så och Aron vi var flott in och i 2005 ta bröttes brusiga marsnaren för dem.
1: Oh, ja.
0: Att husen som vanligtvis låg och ta om 1,4 här alla plus minus det hoppade en 500,000 eller mer och i vidare.
1: Ja.
0: Så att det hade vi så leja bara i en sorta tog.
1: Ja.
0: Så hade vi skulle ha köpt husen för en halv miljon mer.
1: Då är det då gott att lusta efter. Men
0: man följde ja. Så greit att gå till sig. Laver inte leja. Färg och köpa.
1: Så det är inte stora, det är tryggleg och uttog.
0: Ja. Man akkurat som, okej, okay, ja, men kvärt skulle vi så köpa.
1: Ja.
0: Jag ska nog visa att det kom.
1: Ja.
0: Men bara det här är att man färg akkurat som en sån här ja, tar man över hårst godsrött tal och jag nekv upplevelser ur sin liv
1: ja.
0: Och så tar man så höjrest det milda soe eller så stilla rötterna som tåsar så kvart andra folk säger att det är så dorskt ganska därför
1: ja,
0: knäck
1: ja.
0: Alla de här rötterna det är akkurat som det är fana det är hända stilla rötter som är tåsa tar man över hårst så äckar hon så harst att är rötter till att bara få en abort till att skapa en sån tryggläka en sån fri som man känner ja. Då man hörs för att gå ut det är min erfaring
1: ja och det är rätt fantastiskt ja.
0: Och samståndes är att bara då vi flyttar hem då attlar vi flyttar ur Nyselande så attlar vi att för vi jonkar att de små vårdsen i Stittlehavn
1: oh, ja.
0: Och då vi kommer hem då man visste att man kom hem så var ferien i stället.
1: Så får man kär i brann.
0: Ja, och så vi tog ett käft för det där och men ta följt vid ägstena. Nej, inte fär här i ferien nu. Fär på en time. Men vi vill ju släppa här i ferien.
1: Men ofri.
0: Ja, man följde en sådan en kvoj. Man långtest efter och kunna färra och lite strånt ner och ordentligt släppa av och dasa och ordentligt släppa sticka solar man för
1: hans
0: och följare. Och detta här var i januari februari månaden, hvis minns det rätt.
1: Ja.
0: Kanske till hasommar här nere och hem till förskan veter. Där man får sin resultatrande fista. Men vi följde oss efter så störst. Och vi var lojen. Så vi,
1: och det var samt.
0: Ja, vi var samt om det. Och så var ska vi färra på ett hem. Och så kom jag på ett. Så fann vi det att akkurat här det när vi skulle vara i Samoa.
1: Ja.
0: Då kommer två tropiska rötter i röken här.
1: Nej.
0: Ta hit vi är redan solslickan här på ett. Så att man lär sig att höra att ta god tåsar. Så jag var skvätt att, ja.
1: Det är så tydligt att man höra och handla.
0: Ja. Det är...
1: Ja.
0: Utan Eva har varit ens nu dömrum här som man inte vill handla.
1: Ja.
0: Och hos man bränns i att han har som, åh, gav i hej på det lusta.
1: Ja.
0: Då är det
1: Men hans för var två och konan det var samt alltså det var det samma.
0: Ja.
1: Det är det fantastiskt.
0: Ja, det jag ville säga att hvis det god tåsar så säger det inte ett vi med och ett vi hemma.
1: Nej.
0: Då är det att man jag vill spara få att jag vill ha en stäffästning ja, och god är detta tusen tåsar.
1: Ja.
0: Då är det och det var som en människa i min liv här som man har attla att handla, man har attla just åkost god sier visstidler.
1: Ja.
0: Det slipper jeg. Levere. Ikke skrive noe, ikke si noe. Vi er bare kvirrer, det som vi har kjent. Og lad meg tenke meg en viss ned. Og du vet, lente tjokke mennesker, ofte vil røyne hjelpe god til ham. Vi har halvt han arbeid for sent. Og så trekker vi det ut, og så...
1: Så gjør vi mer for tre.
0: Gjør vi mer for tre. Og her som han sier, altså, det ikke min bare det. Lad meg stru etter stru. Lad meg tenke meg en viss ned. Og be still and know that I'm God.
1: Yeah.
0: Alltså du vet, han lär bara att kvila och sanna att han är god.
1: Du har helt inte ens det att jag ska alla sin dravänning till.
0: Jag ska hjälpa till.
1: Ja.
0: Och här kommer det att känna hans röd och låta han hela anden kommer här. Och han kan som välajer, han vyser. Han är välajaren, säger hur vi skulle agera. Og jeg har et samskift oppe vi han og lærer at jeg kjenner han seg rødt, tar han til oss av vi oppe.
1: Jeg tror akkurat dette som er tro på deg, Kjenne Ekvold, hvordan lærer jeg han seg rødt å kjenne?
0: Ja, tror han kan ta oss på så rævlig enn imenske mater.
1: Ja.
0: Og tror vi som mennesker var ganske lintet til at halte, hvis jeg han sværer så er sånn her, for han er person, så skal jeg ikke akkurat lukke over meg.
1: Ja, så det så stod om fyr
0: sen. Ja, så det är den enaste maten god kan tåsa på.
1: Ja.
0: Det är det inte. Och det så jag vet alltså jag har alltid det där ofta är vid ärmarska god. Och ser vi sen gör det så läs när ta så ska han ge så läs när ta nu. Vi sen gör det så läs när han tar person så ska han ge att kolla ut över mig.
1: Jag visste att det kan spela så system eller
0: ja.
1: Så.
0: Men och Hvordan jeg blind folk grødde Jesus?
1: Vi leser om en i alle fall.
0: Det jeg blind folk som han grødde.
1: Ja.
0: Han grødde Bartimeus. Han, og onker tog ta, ta tåsa i han bæra. Så onkeren her spytte han og kort målt i egene. Og bæren for å vaske seg. Og han grødde blind og på nek for imenske mater.
1: Det jeg vil si at det ikke på hantar mat at det ikke er samme som så løs der vera blind grøtt hvis du ikke så som Jesus gjør det her.
0: Nei. Altså, han gjør grøtt blind på nek vi imenske mat der. Han tåser vi okken på nek vi imenske mat der.
1: Ja.
0: Det gjør at området ikke okken at lære at høyre og kjenne at det er mat der som han tåser på. Han kan tåse vi te og på en mat der. Og han kan tåse vi tar ærne på en annen mat der. Og du tåser han kan ta sig med på samma måte som han tar sig över till. Men till att lära att känna han så rött tar han tar sig.
1: Helt du inte ens till när vi personligheter kör kvärt vid uppfärda?
0: Jo. Ja. Och vad mål brukar han?
1: Ja. Du och, som är ju gott alltså jag mynter och andra till höjra och
0: som är mest. Utjöken åre.
1: Ja, så var det.
0: Som utjöken drejmar.
1: Ja.
0: Som utjöken sank. Som i djöknen, alltså till sån här imiska mat där som god kan tåsa på. Men min erfaring är att ta i han tåsar då kommer en sån ibovisning och då kommer en sån frier som följer vi. Att du kan vara i en storm. Jesus han var vid lärsvännen. Och ta i han tåsar så stittlar han stormen. Bäge, den fysiska stormen. Men det är inte den stormen som är en ny timon.
1: Ja, det var bäge.
0: Och i mån och liv har vi upplevt att det yttre omstånden kanske inte bröjtas. Men det blir en frier till god till tåsa. En frier innan ny munsal och mun anta.
1: Och det är fantastiskt.
0: Man känner att omstånden runt om är inte bröjtar.
1: Nej.
0: Men är bröjtar. Ja. När det händer i mån och liv som ger at til orten Jesus har sagt vi fær i rommet av vattnet og vi fær i rommet av vattnet
1: og du er fri
0: og han er vi og jeg har en fri og skal han alltid stille den ytre stormen det er mulig etter tårer vi å kvile og lette oss sammen vi Jesus nede i kottene og backskottene og du vet det er i orten men la meg kvile sammen vi tær og i Jesus stormen
1: jeg tror det er man alltid utlån
0: att allt.
1: Ja.
0: Att du sagt vi färdig rum.
1: Ja. Att det är fantastiskt att livet och nu tar sig vi de kvitt så att hela andra kom och hade här i pastra och livet och i hela andra.
0: Ja. att lära känna sig rött och så så tär tär antan ska avna resten kunna ta sig en ny löv till öron.
1: Ja.
0: Och Jean Brel säger resten att vi vet hur vi skulle bya.
1: Nej.
0: Men antan blir vi och vi så får nu och att vi kunna bära ting framför i han i bön.
1: Alltså fantastiskt samfund alltså. Det är god.
0: Ja, du är kan inte alltid vita för kontorven folk som samkommer här vet la folk som möter att man kan be och man fär hör Guds röst och man kan be in i omsorna tror vi kommer inte och de har vet för att det är
1: ja
0: att det är som renta och det kan nästan man kan man har fyra kan se prätika och man följer något som var skvätt att det är det som du ska ta som i det och saker som man föder att hela anden lejer en annan väg.
1: Ja. Och så är det bara lojen.
0: Så är det bara lojen.
1: Ja.
0: Och man vet inte alltid kvant hör folk i samlingen i häva.
1: Nej, så något.
0: Men man så kan löva god att ta sig drökna en.
1: Ja.
0: Och det kan vara att år som kommer bant in och hjärsta. Eller en omstöna tja omkring som är omkring hör, va?
1: Ja, det är fantastiskt. Tja, ja. Vi kunde ta oss lunch
0: och det är det är största ämnet och
1: vi det släcker kom in och hinna gå men jag nej. Hade att vi är färre att tacka för morgon och nu är det kvitt så när vi får här vet det här i hoa nu kommer inte vikskifte där står det vi har gått sen till tre personer och vi har gått om hela antan och en för som kom till trygg färre
0: ja, en fantastisk gava att det här
1: ja. Tusen takk for David at du komst.
0: Absolutt.
1: Gå og kvitt sånne.
0: Som leis. Jeg er også om Carmen. Hva kallar jeg igjen? Let the fire fall.

0: Vi efter av linten her, vi sender sin appell så langt, og jeg vil en gjest i studiet nå morgen. Jekvann Jakobsen, velkommen Jekvann.
1: Takk for det.
0: Du er veldig fyr, nekker fyr.
1: Jeg er nekker fyr, halvtid i august fyr, ja.
0: Jeg var inne for aftid i studiet nye tattas, jeg synes om tøtt liv, og tøtt oppvekster og kvart og sånn, men det har vi bidt kommet og tatt som et evne som... Ja, jeg har det som marska med ut i middelen verslet og andalet. Vi lever en skjønnligere ver, en er tymligere ver, som vi kan sanse opp, da vi har fem sanser. Men vi tycker som kristen at det finns en andalig ver som er nekst nærre enn kan man gå rundt ut Josef her, og det er stort for at men vi sanser ikke vidt akkurat fysiske sanserne. Och så har man ofta en idé om marsjemidlen mellan verslet och andalet och att allt som är vid trygg och att man ska väcka ur allmänna rum och någon till en personlig sak och så vidare. Och det är ett ämne, jag ska inte bara följa men för så vet jag då, worldwide.

0: på en måte det blir et, et postmoderne rak, og kanskje øsne et, et trusht som er. Er det noe som du har hatt noe om?
1: Ja, altså... Så jag har nämligen vi att att antaliga att här vi trunna till näka som du häver hemma vid husa och Sean som en kristen som du nämligen säger tanna hinsansen som du häver att antaliga skriften höll anten och allt det här och utoja och till man kan säga som så att till dem så ofta man lägger mesh till tar som hitet fotboll det Vi tog en mission till att hålla med Manchester eller Arsenal eller kvarter att det kommer lär på oss. Jag menar vi, jag blir sig att det är inte något förbult, men det tog mig lite förbult. Men jag blir sig att det är flunkat att lägga mig i hur vinner det här, hur Champions League och allt det där. Och bland annat att nu är det Manchester United och finns det för. Och man har ju gått sig ivrig som det är och tar sig att vit vunn og jar og alt prata fer yvir og her kunt man sjá at at person alt til at læra er, men va sem at er løysn við ein sum er kristen og sum sum lever og hevur at leva ein samfella við Kristus ta person kan ikki bæra gøyma ta niður og pakka ta niður as pa sem at hevi ein glei sum eg upplivi sama við herran nakra sum sum tær skulu út og ella at Manchester vandla kvartir so hevur man ta løysn jo men hata mestu man mor mor at at at hata skal pakka stut og hata skal út til almenna rumna och ta här vi så inte till frans ja så och det är så helt rätt tolerans kan man säga absolut inte så jo att jag också om att det så jag vill neka det
0: men det tryck en person är ju sysch något skoft tryck en är en person ja men det måste ju stå att du kan luta trunna så vi luta meningar vi kan annan vi tar så vi kan annan om kvar kvar hållningar vi tar va man tar så utan neka om dialog och ha ett öppet samfälle och konstruktivt chat och tatt igen till politik och såna kan på en annan måta så viskar det sånt att det känns till till atrona så är det så alltså så bekvämt även när man liksom nu ska här ska parkeras in i ett privat rum
1: ja och det är nämligen det som är alltså du att vi hade ganska rätt vi tog där man körde ut ur men så finns det nu hvis vi förrattor till skriften här alltså så är det inte lunch så uppleva Peter Johannes tar jag grötta den mannen här att att han skulle inte ta sig om Jesus så att det är ju när långt attor alltså i söven i ösni att man släpper att ta sig om att det här här är något som är mest av mötet tror jag men nu i akkurat samfälla här har vi haft det här att vi kunde se att det som vi vill och vi ser ju ösni till dömes att det kommer till vilka ämnen så är det viktigt att få bäbåa sugerna fram men det är bara ofta så att jag tror att det blir att det ska skapa att den öjna sugerna fram och här alltid är att vi som tryggvar det inte skulle vara fördömande men absolut inte skulle hålla någon attor till vi kunde också säga alltså talefranse och toleransa och paramatare så jo det är pura andra jag vet inte skulle backa ut här på en och ofta tar vi kanske för ytla att äta oss en god sak som kräver standa hos nötterna så att det är alltid jag
0: men en orsak till intoleransen mot tryck kjem kanske av nekon stok som islamismen og 11 september i New York og kvartan så inn og så sier man hette religion som er årsaklig alt det her sånn at leder man få et religionsflytt frian heim så kommer heimen å være bedre
1: ja och det är sådant som bara vurst akkurat övåt och här är alltid man lättar en i atterfyr till dömes det går som ett häva i hela samfällan till dömes det är läst lärare till dömes att ta lägga mässigt till innanför litteraturen så suttar vi till dömes att jag köpte en bok som är badna böcker i 400 år till en professor i Minsk som är här i en röjm som skriver ju om hur badna, alltså hur kom badna litteraturer ut och här för att åter till det så är det att ta fyrsta som händer till er med till annan att man vill till danmarska fälls upp till Lutheran här nu att du vill till att de unga skulle läsa biblarna och att de skulle läsa skrifterna och tog ju vore till fyrsta böckerna men vet inte, det är alltid man kan säga att den fyrsta skaldsövan som kommer ut av ensk och mål är Bögen Kjöjan Bunyan på Lökrumsfären till er ju det är väl ganska kort i chankerna fantasy som man säger alltså man kallar då i tog ju han myndat det kristna löv så ösning här kan man säga böckerna Robinson Crusoe det här var öden ägget dannande och på tammatan så grunden till att vi hävar och skolar och östen för att östen att till kristna för att hospitaler på Aramata så så för att jag sövna så hade inte att man kan se att kristendomen har haft näkrans geja som så det också om själva inte helt alltid vara personer som kanske har varit för even grunden att kunde vi inte själva något alltså och på ett annat men så måste man välja ärligare och se till sig hitcha efter sövna ja så till flyger som östen inrymma till här så har kristendomen givet och naturligen är kvar så bara till här me too östen till kvinnor nu och allt det här så heter allt från kristendomen roten som det kommer från så och hvis vi nu skulle bara sparska allt ut efter och det som hände i 11 september är ju inte det samma som här i färgen och när vi vet att det är ungen drypen alltså i färgen vägna alltså tyckna att tror jag att han har en stärka mening om det här tingen igen.
0: Det är inte jag på Falkenskola i Klagsbruk. Ta minns jag en lärare som vi hade ju i kristen han säger att det är otroligt att det var bästa Jerry Jardar i kristendomens namn. Men då kan han också om häxabränning och inkvisition och sådana. Och vi ser inte skulle vara en kritiker så säger man, ja men alltså är kristendom orsaklat här?
1: Ja.
0: Kan vill du svära
1: till? Jo, till dem så hade jag östen som de säljer att jag var nere, att jag var nere och stånda och sankom dem i mål, va? Så hade vi det som ofta kallar fällesbrisning, vi bor i en sån ungfär där man kunde äta samman. Och här, och det var ju meningen för det att vara samman vid Falkenland. Alltså man har inte så antallig att man inte kommer samman vid öron. Och så kört man dövrar, man skiftade så det var fantastiskt. Så möttes man. Och här kom ofta antallig prat upp. Och det var det ofta att man kommer vid sin här att templaritaren här och allt det här. Och det kom det att vara fullständigt öjnju i att det är öjliga lite ute. Alltså ingen evig om det här. Och det är också Josh Neck och i kristendoms namn. Men hvis vi så tackar bara från 500 och till trobåterna så plöjer jag säga att vi följt att hvis jeg har livet ta og haft det samfunnet som jeg har gjort bøyplen i det så har jeg også vært drypen altså så slapp jeg ikke gong at lese bøyplen og det er alltid også noe som man kan takke vi at det er viktig til at jeg mennesker til at her på en Jack Fyrjøk sier alt alle togene og makten var fullstendig at jeg presset noen og her er alltid jeg vet alt evangelisk tryggvann i pur øyne og tar stort og tar utlegg av skriftene for å lese alle togene faktisk er ikke anes for fire hva jeg leser opp og da kan du nesten få av bøyplen og si hva de vil men så er det at jeg sier vi tar og hatt innrømme men så sier jeg med den här mannen här för så säger vi igen för to säger att det är gott att pröva samfälla här är inte god där jag säger det här vi prövar faktiskt varför faktiskt och jag säger det här är kommunismerna Stalin och allt det där det var inte låt att trycka alltså och staten var god alltså och patamarna och så finns det som tecken nazismerna säger jag och jag vet att det är rimiska möjningar om det men jag hade ögon och kvörkan som Hickra Lutz intresserade så att hans parti säger att Hitler var alltså inte ett modell av en tryckfant person att det som är då ävna var att träpa till hej och på äramatar och så må jag säga att han tecken inte han Nietzsche in av allt det här så här såg jag vid att gå förut. Och så säger han med mig att ja men är du lite sucha? Du kan sammanligna ditt så ting. Jag säger, det är löje. Du har akkurat vuxit några ting nu. Nu har jag vuxit några ting som att det stannar här va. Så säger jag, hvis du inte spår sucha hattar så är du blind du säger. Så vi kan så sannliga oss ungefär in i ateismen och visar hur stor han ska i hon vid Körsta. Och nu är det ganska för att det bänger för det som händer vid Putin och det. Att här vet och att lucka det fullständigt nyår. Men det är rörlig ironiskt att det är faktiskt i Amerika och här tar av sina troplökar. Men det här som kristendomar är värre, det här är det fria samfällighet, ständer upp.
0: Du nämnde att här vet att Bibeln belyser bara latin och skulle utläggas och falskt fick löv till att veta kvad du... Alltså, fick inte själv löv till att läsa skriften, ja. Men reformatorerna där alltså, men alltså Luther, han gjorde fullkomligt upp i att det här. Han ville ha skriften här i folksens egna mål. Han omsatt ju bibeln till tyskt då. Och gav han ut till folk, ja. Och till en kolossal uppkär vi tar maktapparat som är från ontan.
1: Ja, det är otroligt. Alltså, man också runt det. Alltså, det säljer att jag kan låta det. Och det är ganska östen samtidigt som ger det att pränta blir uppfånd. Ja. Det är nog här att uppständer till en show. Och så är det en show. Ange Mary Lutlosta.
0: Så fan printet listen.
1: Ja, jag också som på Arn Lutter eller så fast.
0: Wycliffe.
1: Ja, Wycliffe. Wycliffe till dömes var ösen öljan en som brände för dig. Halt jag mig när Ortega de Leo men hon blev så Leo men varför visa Millstone att han brände för dig jag faktiskt skulle kunna läsa på utan att det är så svårt det är så jävligt bara matar men tar tar du inte dräpa inte har så väl dömt av falsken men i allt var fjörd i aftarna. Han var dejer, ta grådor, han upp bränt och bojnen i honom. Det här visar bara hur så stor motstånd att det var i motor, tog valt någon ta, i motor bojpen, ja. Så det här var en omvetelig stor kamp för oss som på tomaten. Och det är alltid att jag är nog för glad och fyra att vi kunde läsa bojpen och räkna mål igen.
0: Du nämner verkligen, men han omsätter ju bojpen ur latoinen, hvis jag inte minns trött skrift, alltså man kallar det Walker Bible.
1: Ja.
0: Och ta var printlisten inte upp honom så hon måste till vi avskrift och till vi begränsa kunna kopiera eller sådär och inte kunna versera men så gängar ju över 100 år ta var bibeln omsett till engst ur formalen av William Tyndale och jag hade bara printat en jag menar och sen till Bretlands och man var så ute efter det som man säger Valsarna var ute efter Tyndale och han blev satt en fängavar i Belgien halvdje och han blev hongtur. Och det blev hänt och det blev gjort i namnen om av Kristendom.
1: Yes.
0: Det är paradoxala, vet du. Yeah. Och Bibeln blev samlade en skärman i England och man kom för att stäva för boja öja där. Tyndale-biblerna. Tyndale-bibel. Och han blev... Det blev bränt där i en kermeni och det fyrs en polska tid i London. Tid har hållit offentligt men... Man kan säga att här är öliga borstertakt och sövn.
1: Ja.
0: Du har öliga lojt om att det. Och jag hade att det var rättliga tygande. Till tyg att det passar inte in till det här. För som är det svarskudet med den här kristendom som man ofta kan. Men några av rattarna är det här. Att Tyndale var det. Då blev Tyndale-biblian i 1600-talet autoriserad av King James, och vi finner det som heter King James version av Bibeln, som kanske vi har brukt en tag där och där. Så att det är en otrolig lögn server.
1: Ja, det är, och det är faktiskt akkurat som du säger här, bara, det är öligt att man läser så att det är sett akkurat som om du själv tar som vill jag säga, att tar som är att just det är det vill jag säga, ja, men nu kör jag ditt allt i ena box, alltså att det kommer till, men vi kör ju ena box, vi har kommunismerna och vi har nazismerna och fascismerna på tammatarna, men det är akkurat det att göra, tar kör akkurat som oj och som ett ödla att du är uppe på hand av matarna, alltså ungen är vaken är nog där. Att det har varit ett öliga mist tygarskaj. Och som jag har sagt, du har ju inte varit drivet själv, alltså, hvis du är livet. Alltså, det är öliga viktigt att få det här in i diskussionerna. Och det är nämligen här alltid är att kristendomen fullständigt är för avsporna. Att det är faktiskt konkurren som säger till mig, när god som säger till konkurren och prästarna, alltså, det tar som här faktiskt prästar styr i vi tyg, alltså på den här Och det är absolut inte det som det här var. Så det är här på en vittare. Att det kommer öliga kjolten fram. Alltså, det.
0: Men det var de människor som flyttade över om Atlantshavet. Ur Bretland. Till, ja man kallar det. New England.
1: Mm.
0: Kvägare och portanar. De flyttade som kristen.
1: Ja.
0: Undan förfylltingen. Och det var alltså kristen, så kallade kristen som förfyllde de kristna.
1: Ja.
0: Kierkegaard, han beskriver detta som monon mellan kristenheten och kristendomen.
1: Ja.
0: Det är alltid också intressant.
1: Ja, ja, ja. Och jag har hatt det här rösten, ja. Jag faktiskt, jag har ett röst man kallar homofipo här, smäckfullt av bogen i rösten enskar, ja. Alltså, typ tävlar child så kan stå upp här och läsa lusta. Här är nämligen en söv om att det här, alltså, jag börjar på han och jag helt enkelt pausen, nämligen, ja, alltså, ta struje, tja tar man, till särliga portanarna, stötta för och helt enkelt från Fistel Holland och var här och så ringt jag bara komma i Amerika, men hatt det är tar som kommer till Amerika som stona, man kan säga, en stor part av Amerika, alltså, ta rötsna som för att till att man att ta upp i köter ska sina godstrygg alltså i England ja, alltså att det är intressant ja.
0: Det hände ju en stor avvägningar i New England och det var vittlig att mynda hur ska man säga kristendom i alla USA som samfällde så att det utvecklades
1: ja, och det kan också som jag lörste en nivå akkurat efter när en i minst som öjter han tar sig nämligen om han sa han så det fasta mer där så var Jonathan Edwards och det som säljer till hela till mig är Princeton, Harvard att det är allt kristna skolor och som man hyxar fokuserar om tar ut det alltså ordentliga kristna alltså man får diskutera om kalvinism och armenianism och annat och liksom så vi ingen har förstått sig att man får diskutera hasta och hur har det hade allt kristna skolor i första syftet och det är otroligt intressant att det jag mest och jag tycker att det vanliga folk är inte annars för det att det här börjar som kristna skolor.
0: Ja. Har vi halda fram i så vi och har samråd så har vi spelat en sankirka salt som kallas för Praise Him.

0: måtte tar kunde ikke drepe han, tog jeg falt ikke dem den øye vel, og alt det spiller inn her på han, men så tenker du Jesus. Og jeg har alltid glemt ofte, hvordan menneskens liv Jesus var. At Jesus, og jeg har faktisk langt en tale noe sånt om det her, at Jesus er jo et menneske, men det som er underfullt ved Jesus, det er til at Kolosserbrevet 2, alt 6 sier at i hånden bor alt fiddling, goddomsens likhandel. Det er første fyr i løven er at en menneske kommer inn som er god og er fullkommen, som er omgående gjort nækra sint, alt fiddling bor i hånden, men hva leser vi? Han blir salva over hele antan, han fer hele antan, og han blir lettere av hele antan, og han enda gledes ui hele antan. Så det er øyelig viktig til det ikke mest tid, han skal akkurat inn i ui ser sikliseringen som stekker Jesus. Modellet til åkken i det er fralse til er at jeg gjør det som jeg vil. Og her halte jeg at det er akkurat øvet ved Kristus. Kristus, vi kunne lyse i Johannes 5:32, jeg gjør ikke det som jeg vil, det som ferien vil. Altså han fullstendig undergjøver seg ferien, men til at han undergjøver seg ferien, og vil alle tøyne åpenbære ferien, gjør ikke det at han fer uen og holde. Men akkurat møtes, så han ble tredje var så før han til tennene, vi tar ikke noe om han, vi tar at han 12, og vi tar ikke noe om batten, da med John, og lukket han romskåren. Men her så tror jeg Arne, for her har vi Mathias, Jesus, Marcus, Lukas og Johannes. Det här var en rikvå av texten som vi kom för in och sådär. Och då sådär vet absolut inte att Jesus är en som går med sig väck. Han är nämligen, och Johannes 2, det finns då, om 13 år, han är en brittloppe. Och det är ju det som vi gör. Och brittlopp kan ju ofta vara öliga verskligt. Och här är han inte boin. Vad gör han? Han skapar faktiskt boin, så är det vatten, boin. En också stort till söver här på en del, att jag vet inte hur jag tar in det. En dronkare här vid sundagsskolan och och så har det Jesus kört vattenvågen och så skulle han säga Tavranche pappa ger brännvågen chatlarna säger han alltså Tavranche möter tror jag men det här är det och alltså du säger att han levde tillsammans med någon och han är en viss bedölsk skörtchen är över här och ta tottlarna ner så bjöd han in ja men så för han inte över här alltså fullständigt han man kan säga att Örvis in the Louvre och Kaska kunde sagt wow han är sekulär eller han är värstlig men han är absolut inte värstlig alltid under gymfärerna.
1: Men brukar folk som inte lever ett värstelöv så att han hette att tina paskott för att kunna leva ett värstelöv brukar Jesus som var
0: paskott. Jo, det brukar nämligen Jesus helst när till tottlare och sånt där till att han var men han tog inte lot vi tog som han gör det och det här helt är att sövan om Zacchaeus är så fantastiska att gå där han sitter här alltså bara för att sucha där Jesus ju gänga att han klurar upp i trä vid sina sövna och Jesus säger igen hick jag kommer att vara tjatt här i det. Och vi får inte veta så öden är vad Jesus säger vid han. Men vi får veta att han var samma vid Jesus tottlaren och vi var nog samma vid öron och ösne. Så tycker jag vid att han fullständigt ombröjtes. Han ska göra fyra för sina kvattor och vi känner sövna och säga han bröjtes. Och Jesus säger i hälsa avvärskarna och inte ta omkyllningen. Och ja, och gör sig till åt. Han gör sig inte till åt vid tottlaren här. Men man kan hellre säga att flera av tottlaren blev åt vid Kristus. Mm. Alltså att han övertar gång till och hade vi ju hade blivit fullständigt misskilt alltså
1: färja kvinnan var tidsen i hår Johannes 8
0: ja
1: han såg han öl ofta han är framme
0: ja
1: och var öl han är brukt
0: ja.
1: Som dömde om fördöming och allt det där ja. Men ofta när han så han blir fortalt så blir sötta sättningar och sövn glömde bort
0: ja
1: synd inte långt sötta som ständer han säger vi en affär och synd inte långt
0: ja. Och här är ett gott om det. Ja. Vi måste minnas till att Jesus säger att omöterliga. Jesus säger själv Rujo mot er ikke av hesen og heimen. Jesus kom ikke som en politisk løyer. Han sier det som vi Pilatus. Vær rujo mot av hesen og heimen. Så vil du tæne ham og ta Jesus kjem som fyrst og fyr. Og et annet som ofte har vært miskilt til dømes i hans troi. Sier ikke han ikke send til god sånn som i heimen for å døme heimen. Men for jeg er frelst ham. Jeg hadde hatt fyrst og fyr. Fyrst og fyr kom han over underkjeven. Og viser seg som det er fullkomne mennesker. Hvordan det er å være. Og så er det for dere sinter. Og tog er det at han ikke på en av oss tekker lot ut tog. Og ta Jesus her sagt vinnen her. Som vi sitter lakon så sier han til han er jo nok samar altså, er hun kommet her til at hun er sæsuna nei, hun er sæsuna og han sier færre sted og sint ikke langt og tog er det at til alle denne båskapet av Jesus er at jeg møter sinteren her som han er og kanskje det er et annet godt døm er her til er i hans fyra den samarska kvinnan Jeg elsker det søvn. Det en av munnen, altså, til han kommer her på en dag. Og det ser ut som alt er tilfeldig. Det er Jesus og traktor tar fra inn og kjøper mat. Han sier til seg, nei, jeg trykker hva det er åmann fra. Han sier til seg, og her fyrer en kvinne. Og vi kunne bare gita, hun fyrer til deg der, og høyte hans, og hun skal øse opp. Og Jesus begynner samtalen, først ikke en lenge søvn slutt. Så fyrer han å ta seg ved henne, og hun får snakke om hvis er religiøse tingene, og på tamatan, og han sier, hva? Det kommer alltid til vattnet. Men fyrer at hun skal skilja. Vel hetta så säger han rabba mantoin. Jag har en man. Vem måste säga? Du har fem. Och en för tre fem. Och så på samma sätt. Och här öppnar hon sig upp för honom. Och en sån lång kurv vi läser ända att hon låter krockna lite stanta för hem och så kom och så kommer man som har fortalt mig allt som jag har gjort. Alltså här är inte gant. Det kommer fram i ljuset och hon kommer också fram i ljuset hur hon är för en person men det har varit däckat vid nöjen vid frälsningen kan man säga Kristus. Och hon är också vid till att flera andra också blir frälsta.
1: Det är intressant att vi har sagt sjövning är att samhällar tror ju på att Messias för att komma. Alltså är det för att ta som Messias eller Kristus vi krikar och romer eller vad det är så det är anslaget att snacka om. Men det är att samhällar har haft parter av de jödiska skriften och profeten och kallt att det var en förvirrande blandningsreligion så la han landa vännen här också.
0: Ja, och så är det att det här nämligen till diskussionen blir nämligen hon säger tid jötande säga att det ska tillbes i Jerusalem och vi säger här vid brunnen till Jakob alltså så det är känt till Jakob alltså det är känt till här på henne och så till och till och det är också att en vanlig jöt jag inte funnit på affär in i Samaria att det här bröder Jesus gränsnar och han snackar och tar er östen klatcher att det kommer attor och tar sutjan tar väl gärna nästan vana äta och det här att han kända verset kommer och säger mäter mun er jag vill hans så sänd mig så jag hade att bäg gränser allt våra brottnar här på och attor en person han hälsar nära tottlar och vi kunde se hon var på hennes värld en skötja men hon var också syr och en som var utstöjtor av samtla Jesus tog sig av henne hon blev brött alltså att fantastiskt alltså
1: Och samma är det att göra där så avsamt som det var och nästan hette en annan så hade du där ett fällags vånerna och trunna på Messias för att komma. Och där Jesus tog sig gärna om ta sånne tillbjörn, han tog inte med att sånne tillbjörn skulle tillbjörn färger i andra sannolik och tillsluka tillbjörn som färger så vidare. Så säger vi, ja, jag vet att Messias kommer.
0: Ja, nämligen.
1: Att han så kallas ta hand kommer för att han förtäller och allt. Alltså, här mötas vånen till samman och han säger vi gärna Teir, ja, han som talar vi
0: til. Nemlig, ja. Og ta akkur som...
1: Det må ha vært sitt lustsjokk, om du finnst.
0: Ja, det er sikkert. Det er fantastisk underfotler samleggar som vi har om han her, ja. Så Jesus var absolutt ikke en verselig person og tannforstand, men han var heller ikke... han gjorde alt for ferien, men han var absolutt ikke benchen. Vi kunne bruka myntene, at... att dolka sina fingrar och vara i mitten till som bör och till bröjtas.
1: Hon sitter här vid brunnen och hon kallar brunnen för brunnen Jakobs och han kallar Jakob för färgsyna. Jag har lite haltat här att det är en sövfalsan som hon ger. Jag kallar han patriarsken Abraham och Isak och Jakob. Jag kallar han för färgsyna. Så Jesus är nägrann möjliga för att sätta honom på plats och avduga för att hon är i misskilsövna och omskriva honom och sådana. Så är han möjliga här, men han leder att affära att borna honom.
0: Det här var viktigare ting alltså, som skulle komma fram. Alltså.
1: Men hvis vi prövar affära långt att ta in honom. Vi har hållit att till attarfädrarna, patriarskarna. Abraham och Isak. Och stadväck också med det här att god utvälsa ett folk för jag väl siktning för alla för jag var siktning till alla attra hjörn. Och Jesus för till Abraham. Så kallar han mannen till affären ut. Alltså för jag blev siktning till alla hemmen. Alltså man skulle tro att det viktiga var att han sände han in i hemmen eller ut i hemmen för jag var siktning. Men han kallar han först ut av en öjemarskare för och vill ta honom för sig själv och en ekvar. Det är nog som är så svärst.
0: Ja. Jag hade också akkurat så om vi Abraham. Han är otroliga ordan som säger han vill kalla över ut, han vill kalla över väck från. Till god vill halka han. Och på tamma. Och hade han särskilt också i Götadom som till dömes. Det hade vi Jakob till dömes. Det är till han. Det är han har snutt pappasöjen. Och det här är nämligen, vi ser inte att det här på en. Att han ska föra väck för han inte ska blanda sig vi för en kvinna i ett land och på annat så så jag då som att jag alltid är otroligt intressant vi Abraham är inte gång där vi inte ordliga jag kom färd om hur så nej det går så viktigt det är a good children lifter och han går grösen i landen här men det var så inte östen var väl domt men det som är alltid är otroligt intressant att lägga mest vid Abraham till vi talte kapitlet her, og det finnes å tro i versene, jeg skal signa det, jeg skal gjøre det til størst folk, og det, vi så ikke anka treiter til Abraham, altså, på nærkast måte, og god atle tøyene, åpenbæra seg for jønnen, åpenbæra seg for jønnen, åpenbæra seg for jønnen, og han gjør en feil fire, og han gjør atre en feil fire, og vi leser ikke om, som løpst han løyre om svaret i Egyptalandet, han lente, han kører på denne plav, og i fare, og fare, og jeg vet ikke hvordan, men han fengt seg til at det er et god som vi kjørte det til, og leter han fære, og dette gjør han atre og atre og atre, men så synes jeg vi da lykker vi alle, og gjør noen disse prosessene, her som god i samme vin, han åpenbæra seg for jønnen, og han er livet her på, at tryggfinn, at man kan säga Abraham blev minne och minne verslige och att han blev alla det blev mer och mer av gode och jag hade det är märkesvärst att lägga märkes till att ha kommit ut i 2000 kapitel att det är Herren säger vi igen det är mest alla föräldrar som han görst färre och offra sånt och Isak av Moria fjattliga och han fär utan att Ivast han och han säger ändan här i 15 verset där han är stjärnan när vi är och Isak kom att här är tryggfinn Moira, vi är våra samma av god och livet samma av god. Här är ju, sådär är det som om och sådär är det som hybrider från ett lov, jag är från allt det här, men här sådär vi att Abraham jag kan gott repa Isak, men lyfte varje och Isak, så må god ända han djövar man att då, och det ständer ända han ösning här, att han säger, att jag har fymta verset, han säger jag och Isak för att tillbya. Och hade jag faktiskt tillbaka att luta av god och ära matra. Men processen, eller stivus gång till var inte i ögonen nu. Och i allt hade det otroligt viktigt. Hade vi så uppmuntrande som jag lyser till Jöken Sövn och Abraham i år att god har tolv i ögonen. Alltså vi har vant att upplevde.
1: Och så där, och Isak säger vi han, hur äldre än vi är den, när kvar är offer. Och så säger Abraham, god ska själv skjuta till offer. Så speglerar man. Alltså jag läser att en ekvar som att han röntgade bara att en ekvar fyren eller halton henne och sådär. Men jag såg också en annan tanke. Isaker måtte han måtte göra den natter till att säga offre motivera omkring och annan. Så hon ska själv och skjuta till offre.
0: Ja. Och jag tycker vi östen själv så nu heter det kunde börja gita men jag tycker vi själv att Abraham har haft det att han för öra att han vet väl att han röntgade att det är så sagt alltså det jag nu sagt lyft ska komma men alltså men tänker sån här att han lite knöven och så ropar Angel Harran så Abraham så är pur en vet här ösn ja så att han är inte han har nog ganska fortalta för runt han bindrar nior och allt det men han har alla andra vantar att möjliga så men om man så gör det så kommer att då hade här är man kan säga hatt det her er alle til å ha god og jøkken et lov at det kommer ikke etter øynene deg ja? Oppe av tannmaten og hatt det viser dere øyne at det er ikke bare sirkulering det er ikke bare at vi skulle ikke hatt det vi skulle ikke hatt det altså det andre av lovet er å komme og kjenne god at oppleve god og njøte god og jo mer vi kommer og kjenne og oppleve god og njøte god og nå kommer det å snakke Jesus Kristus jo mer for hele anden å gjøre akkurat som du sier han har antallet sansen jeg vet vi er som Moses som sier at han helt av for hans man er seg henne og kjønnelige det blir mer og mer kjønnelig for jokken og mer Kristus blir kjønnelig for jokken og hele andre gjennom livende jo ta ärta som Paulus säger till Kallus i Kristus att vinka och ta ärta vi kunde säga enda ting som vi tar rätt till vi har ganska rätt till att jag färger ut och tjäna några pengar och men onkel välderna är för helt och mig som tror på här alltså kan kärs du med här eller kvinna alltså det handlar vi om att färra vi kristendomen det kan inte bara vara reglar så skramplar det
1: men det sänder Abraham i färger som tryck va. Och då man läser man så då ju han gör några fejler och allt det där. Men där han bitch så tre allt han vill etablera landet med några och han bitch tre allt han kommer till Hebron han bosätter sig så där ser ut för mer som en mest över Hebron samfälla ett la fällskap då. Det ser ut som att han kommer här till ta färran ett halvt ofärdligt avskanna sin omgivelse och man ser att till en otrolig respekt för honom runt om man
0: att det sån.
1: Jag tittar nu och allt har vi som vi läser om alltså. Ta respektera honom. Det var ju så att han var gick runt för stora armbågsen och för allt om bäj men alltså han utstrålar en auktoritet.
0: Och drar det och sen tar han ska göra så här och du kan oj att han nej jag vill ju inte jalta för det alltså så en väldigt viring. En väldigt viring för tiden som är här på och här så kör vi efter avskanna alltså tanke och avskan som godstyrskan är över.
1: Men till och med han vill leva och är någon avhängigt förhållt till god.
0: Ja.
1: Alltså han ska leva kvar där. Han kommer ur någon storboje, ett tal till Malsa, Ure Kaldea. Och för utan att man redan minne öjemarska fjär som en hyre och en säg och allt det där och lever i Kjölton och sådär. Så är så är han är avhängig av god till alla tvinna
0: och
1: avhängig av trunni och avhängig av att jag med i islam.
0: Kan du ta gott om jag säger att vi Abraham som är så det går och i första kapitlet här är det att han, alltså kungen är han Jasper Lott och han vi tror ju ändå att han man vinner allt det där och så det här talat om att det är 15:e kapitlet ta om det här i 4:an och på samma sätt och han vill tro att god går och säger i köp någon så tror jag jag menar men här halt i evs läsa kapitlet det går själv prova det att Abraham tar poängra att han inte finns så och det går så är vitt där att han har mått det jag måste säga men jag vill ge sig kemer att arva med ja och ta är det här att han säger igen Abraham nej han ska inte arva det och allt det ständs han säger kom ut och här hugger jag ofta kom ut ur tunnare logiska box kom ut och han visar på skötterna så la ska jag kom till vara alltså Elias ska inte arva det och kan läsa ut han och så varså Abraham tror vi Herren och han rocknar ju honom till rättvisa till sig att Gud kommer ösen in till tryggven i vajk nämligen och till Herren hur tala och efter hur stäffas detta så kommer tryggven efter vi kan lära oss otroligt mycket av Abraham ja.
1: Till en sanker som Kostar Rollins inte som heter var stund jag dig behöver jag vill vi färre att höra att han sanker nog

0: Du lustar ett lunt nu och sen det är sina bilder långt och Chester i dag är Jekman Jakobsen. Vi tar oss och synder om Marska med undermiddelen ta Värsliga och ta Antalya och ta vi synder in i Alvin till Abraham. Jag kunde också mer nämnt av ett här Jekman till det att vi lever när tog kvar folk flyttar mer och mer in i byn här, industrialiseringen. Hon är ett rand och så och det tar som man är om IT och KT-samfället, ja. Som ger till att folk hoppas mer och mer. Byen är blå större och större. Jag är alltid att jag sa en danska bok och trus som är det blivit den största byen i världen. Jag har alltid landat med nummer 8. Och vi tog ju miljoner och sådana. Jag tyckte att luknat evigt i det. Alltså, London är längt att det är självklart att bygga mer. Det byer på 25-30. Alltså, ja. Mexico City, Shanghai och för allt det där. Det är en otrolig koncentration av människorna där i storbyarna. Och det är kanske inte akkurat det här steg här man är lättast att höra godsrött in i byn om vi ska bruka den vinkeln. Jag minns att jag sa en film om Louis och Abraham. Det hade jag akkurat nu uppe i väntan. Og ut i filmen her er for en samråd fram og mittlen Abraham og Lot og tar avgjøret eller tar kommet til Tavon, tar mot skiljas til en landeklare kjøpere der og Abraham blir Lot velja og Lot forhåkses jo om og så sier han jeg halte at jeg er for om han etter mot slatta noen og til nemmere man lever en lattere lov her nere og så får jeg omhåkset kanskje bare flytt inn i byen her. Och ut i filmen om Blur Abram pura chockerar och säger alltså inne på byen här att du verkligen inne på byen och så säger han hända spåren alltså hur väntar du att du får höra gott kutsrött inne i byen och så hade jag det var bara så här nu är det hatta självant allt fiktion och det bygger alltså första målsbok och frasöknar här och så så ger man en text som inte nödvändigtvis äntligen är bibliotek för att ha ett gott så när man hade en sån vinkel som inte lever orimlig heller. Men bojer i det alltså är fotter av larme och allt stjäder uppmärksamheten och sansintrycken är så helt otroligt äggvarsligt att det är ofärdligt otroligt när man också har köpt.
1: Ja, jag hade akkurat som tagit kämst bojen här, ja. Hvis man bare tek ut bare et perspektiv, altså hvis jeg tek feltet som kjører Babelstaren, ja, god sier, sprøyer det grunnt og hjørna, og det vil ikke gjøre det, og det vil ikke sprøye seg, og så skulle jeg bygge Babelstaren, men Babelstaren er ikke det, det vil jeg bygge et tarn som blir opplemme, altså det vi ikke, men det bygge sær et navn. Og det vil si som er langt her, jeg vil ikke si at det er en avhøytan til Ølskull og i Havnen skal forflytte ut i bygden, det er ikke det som jeg sier, men tendensen er langt her, god blandar tungumale og fyrir að spraja þess undur, það vísið sig að það er fælt í blúr en klumpur, så blúr það langu her, að það blúr gæli, að man sér bara tammatan og menneska fyrir að hugsa og það er verst að það er mest til, nú hef ég sjálfur verið tjöngtrenningin til New Tribes og her fyrir inn á stam, að kannar aðrapaskar, fælt sem ekki hafa orðum evangelia og þú kannst ekki finna en að stamma og nekra stæðan úti þeir sem lífa úti í natúrinu, þeir sem lífa sólna og fá dýr og öllist ting þú kannst ekki fá að nekra þetta ekki trú og pá en gút og ég kann ekki sé að 100% men það vísið sig som fyrir mér að þeir mæri að það fælt ekki með saman og en klump að það her að þú glæmur faktisk að sútja sólna þú glæmur að sútja það vekra næst som en fangstileg kann man sé på það mata og svo larmurinn blir öllja negf og och njóta löyve och löyve blir lättare tjock man ekvar matar vid arbetet minne på tammatna så man brukar tog här är så redan ex förstyrelse i här på en och så visar sig tror ofta här dessa skojva idéerna ofta kom in och då blir det öliga rikt att sätta sig ner och ut och stittla. Vi har nog sagt att vi vill inte färre ut en öjemörsk, men vi har vurs att det är viktigt att man sätter sig nyer och ösen letar här, akkurat som Jesus som du säger, att han talar vid mig, men du hörst hur jag, att det flyr oss det här, och vi har ösen milan här det här, vi kan nog checka e-mail och Facebook, vi har YouTube och ödlis ting, och jag vill se nekka oss ting är otroligt gå, men det mesta är att det är öl ofta som stjäler tygna tjocken, så snar vi inte kunde huxa, alltså första sång, og er en elikon, så slakna er jose, og her sætter vi til netten tanken.

0: Och du behöver släcka sitt ut i näkten tank. Du kan alltid ha också öron. Du kan alltid lusta. Du kan alltid upptäckna. Och ta blod där ofta öle rikt. Akkurat som du säger det. Det är alltid jag.
1: Är det moderna människor blir en stöd narkoman?
0: Ja, jag håller det. Alltså, det är blivit en narkomaner. Och det som jag håller att det är blivit narkomaner av, det är underhållt. Och det blir alltså så öle latt. Ta vissa kanningar och snitt vi tar sätta nu att folk läser bara lilla stoppar. Alltså att det att zooma sig upp är att du tittar nämmare affär in Netflix eller in a Viaplay. Åh, bara lucka sätta sig ner och så bara få alltså ju mer man vill lägga till en sång ut ur jamana så ska jag komma på att sjön som ett sitt för att kanske östen vi kan ju för att östen och jag kan
1: mentalt
0: och jag kan löva vi blir doven och till det här alltid där gånger att vi blir som avhänger av underhållning va. Och en kurs har varit så jävla roligt att sätta sig ner och göra tal och läsa skrifterna till er harst alpa, ja. Du ska huxa och du ska läsa det, du ska se det in i tingen och här så att det alltid är vi är färdig ut, alltså mer så att vanliga fall så blöj in färdig ut och tog mig läsa stora artiklar och kommer en liten stoppa så att man säger, ja. Och tar du packar allt samma och det stått och grått och tar ösen öle kött av fejl kommer nu och man säger och men faktiskt läser ju mer kan stå ösen för att de blir nästan som att vi bojplnar. För att vi inte ska snacka om ofta, ja.
1: Först blå, nu är det att komliga nätna, alltså gommel blå, att du kan få längta från 100 år, alltså tvina. Jag har inte varit hukta efter som komliga blå, det är inte man har tänkt fram, när du har trusen, eller ja, för att han skulle blåsa i halvfjärsen och social, och kvar allt det där. Jag lägger mest till det att grannarna är otroliga länkar.
0: Ja.
1: Otroliga länkar, det är kvar av dem,
0: ja.
1: Och till det här har vi lyssnat,
0: ja. Ja.
1: Men är du serverar så länkar grannarna där, så har jag inte tog mig läst.
0: Jag har inte tog mig läst. Och jag hade en av grunden ofta är att jag inte tog mig läsa blå ofta. Jag hade inte öliga valt att jag bodde där kristligt avplä. Då tar kom öliga ofta in. Det var inte bara kristligt, men då kom östen vi
1: kristligt.
0: Ja, för själv sådana ting. Och vi kunde inte ha det till några tattlar som säger att man kan köpa det för dörsta köpa det. Men jag helt avplä. Det var otroligt att det var gott alltså. Och på samma sätt. Men det visste jag. Här ser jag ungefär ut allt. Dessvärre. Östen innanför mig. Alltså du tog så östen innanför mig. Min tryckvant folk. Det läser min. Alltså
1: och bara tog mig till lustet sövån långt på samma alltså för
0: nej jag bara tog mig till lustet sövån och på samma alltså till alltid är en fatessa alltid
1: det är kanske en nog så kraftig generalisering att säga att det är inte tog mig lustet till han skivar så jag till undantöga
0: ja
1: men det är lika som inte i mentan långt
0: nej jag minns jag inte perfekt att det var så repta. Alltså Birger, Benny Henner, jag var som känd av Böse. Jag lyssnar av Flora för Kjöltron och Badna Böga. Jag minns det här i Birger. Han hej akkurat som ett enda om för mig för jag har mikrofonen så kan vara fru i Hensson, akkurat som man säger. Och han vajpade, han fortalte ju allt det. Och så minns han säga, och här stäcker vi ut. Och här är Atomar Morgon. Och där kommer Sorge och Sälen. Då var det alltså, come on, kjell då? Och jag tycker vi kanske östen, att vi kunde kanske skapa hattar. Det säger det inte, men det kanske vi inte östen i försvarskikt. Men det var alltså, det var hattar på svövan.
1: Alla människor säger att jag gick i skola och badna skola. Och lärare förtalade att spännande och så ringde klockan.
0: Ja, det var fantastiskt alltså.
1: Det var inte att det var spännande.
0: Men du vill säga det just till åken tryggvand, ja. Alltså, vi mover öliga aktiv. Alltså, du måste ansa efter, akkurat som om jag ligger och sannsyn, eller finna ligger och sannsyn, inte beväga sig blöd och då, så må vi i ögonen virkliga ansa efter, och ganska spärkliga att begynna att disciplinera och en attor till att sätta och ner och läsa ordre och på andra matar och tydligt, och inte bara färra vid strämnarna. Och vi tror ju att det är väldigt ofta det här, eller som vi säger, alltså tog inte er upp era matar, tog inte er kom inte in och säga, hej Karin, du måste minnas till att släcka upp, du måste komma känna herran på era matar, och lite som långa, det är bara att han negativa av tempelritaren är, alltså så är det kött av blåden som kautor i ötlens ner i röjtsna, alltså i mönch bokstavliga, men ut i röjtsna som kämmer,
1: ja.
0: Då är det värre allt, ja, alltså.
1: Men när man lever så här bopplunda så här, materialistiske eller jeg sier filosofisk materialisme vet, nu husker jeg om at man tror på at det er den kjønnelige verden som er til og alt er utenfor er non-existing så, da har man ikke noe annet å fokusere på enn det.
0: Nej, det är det. Och östen är det att alltså, så är det också att vi går på en film som blir gjort det här, och ett underhåll. Filmen var det ofta att det gåva vinner att jag inte. alltså det är så jävla näck alltså som man säger det är inte vitt här gärna alltså det är inte vitt här gärna det blir bara alltså ja ja och onkel spurt jag en hvis du hundrar inte att det här tatt och en människa var ja men jag är helt för trånden som är skiskat för att en människa alltså så att säga att människa är ett virus skapade myndgods alltså att det är för ösning ut och så för allt hitt ösning ut så handlar det om mig och mig och mig och mig och det är väldigt skäg jag hävdar för samfällighet.
1: Och det är kristna människor som har givet människor där virus som du har haft i näggvar och som är väck näggvar sedan.
0: Ja.
1: C.S. Lewis, han säger en sån, i halvet till C.S. Lewis jag har lyssnat, att de moderna människor där, det är förstås en jögn och höj, men akkurat som de bor i en hus här där ångar horar och ångar vindar och tog innelast rysa babblen och säger att hette er heimeren ferdig, det er ikke 8-4. Man kan da da fyra en verensmynd som er øyla naiv og fyrir seg bare nest tapelig.
0: Ja, og til oss det som hender, altså på tammaltan, og folk har bara fullstendig go-teach utri utvikla i og paramater, men det er også som jeg har hukse lagt mest til, det sånne kommer han damar øyla var lust etter Ray Comfort, og jeg vet han er øyla, han faller på nekva matar, men ja, han vust meg for et klipp. Men han lukkar väl till Rekomfort, och det heter Los Angeles. Los Angeles är en öl, kanske den ringaste boen i Kalifornien att snacka om allt det där. Men han fyrir ut, och snackar, och tar vi folk, och tossar vi dig, och pratar vi dig, och då lägger öl ett mesh till att önröt, och tar han så tossar vi dig, och kommer in i boiplarna. Alltså, är raskar, så han visar han till klippen till att det lukkas, men det är raskar med kvart, alltså, att folk, att det är en gamla bådskap, att Jesus gör det, och att Gud älskar det, och att lån och allt det. Jag har fallit lust, ja. Fantastiskt allt.
1: Men är det inte att även om det ligger i människan och att vi får inte runt undan?
0: Jo, det tycker vi i Vyskland. Jag tycker att det här som du citerar till här, att Salman säger att även om det ligger mycket och du inte trost och du är ett gister, så vill du nödvändigtvis säga här, okej, vad händer att du törst och du inte trost näka? Men så tycker vi att det är väck och att lär över, att året att lär över även om det ligger. Och människor huxar ju själva inte. Människor kan huxa om nu. Men tæi du begynner å bli eldre, men du kommer også om alle ræver, du har god lagt hatt her, jeg tykker det er tomrum ui menneskene som bare god kan fytla, og hatt kan vi da også utnytta til menneskene, det er ikke alle mennesker som lukkar fullstendig ned, det er også en tæi som her som også løs sindra, altså, jeg må være sindra møyre enn etter det, altså, det er ikke, stuttla ved ferie og swimmingpool og etter gav med at alle samme tøyna, og det kommer, man kan si, akkur til gaua, som også på andre måten, jo, jeg tror ikke han lagt det her.
1: Men man sier også det at heimen er ikke blitt minne spirituell, kanskje akkurat over, at han blir møyre og møyre spirituell, hvis jeg kan bruke det året, men Sjalt om folk er åpen for at det kanskje finnes en andre lever, så er det rettelig at jeg lukker for at jeg skal komme og fortelle dem at ja, men sannheten ser så løs og så løs ut og sånn. Det er ikke som at det er den beste livet og til Sjaltugeborgen og til større åpenløgene om at alt er Sjaltugeborg og så må hver og en finne sin egen sannheten som det passer best.
0: Ja, og her hadde jeg til rettelig interessant, for faktisk, jeg så må snakke om å si det nye at de stander. Men det var snakket om minnelåta baskar. At Jesman en otrolig minnelåt. Altså, det absolutt ikke, og nå snakker vi ikke om alle kristin på tammata, men det jeg minnes det her, for det var København der jeg bor i Japan. Jeg minnes ikke hvordan 1000 euro i Øtlen København. Jeg fikk sjokk, som var ui, jeg minnes ikke at jeg kallet meg til artistan, altså. Jeg bor jo så større, og det er alltid otrolig rannsakant, jeg sutja. Akkurat som du sier, bare innanfor yoga, innanfor hindu, og du hever buddhism, og du hever, og så er det blandingan. Mennesker absolutt ikke minner religiøst. Man skulle tro til han jo etter sikliseringene og at darwinismen kom inn og alt kan forklares bare ved naturlig og årsaken. Ja, men så slepte mennesker hessen i det hessen her hukksjånene. Men altså, Ferber og Kanna filmstøtner og Hollywood, altså, det ikke nekve av dem som ikke trykker på akkurat, altså. Så vil det ikke bli minne religiøst eller spirituell, og det er man sier at her akkurat ui menneskene, altså, det alle løyta at han vet, som du sier, ja, men du taplinger, du kan ikke sutja sannleggene i egene. Ja, men vi har jo også en ateiert historie, så får jag få mig att dricka alltså man vara också som nästan ligger att han för kvui vil människa söker han ta vägen alltså det är något som går ut och snivlagt lagt oj människan och hur sagt att det ett ekko ett rop från Edens hava till människa flutja ifrån Ashon Harasa men det lukar väl är hata tomlo

0: Och ta blöd den nämligen jag syns det stuft system som blöver ut och ja och tog det här angående till lossen in att ge på det och men vi har heller inte sagt att det är inte viktigt att komma samman som tryck vant och det kanske försöma vid neck från ekvador alltså på tamatan men lossen är så inte att föra in och krascha det och säga och vi det lucka hanar bio och sjöna kar huse och vi det som Hitler tar vet och gott nog på böckerna vi det alla skall så vi bränna allt och nyr alltså det är inte tant maten som man ger till på och yes det hade shallow på något
1: nej men maoismen Kina kommunismen och jorden är det samma med kulturrevolutionen.
0: Ja.
1: Hon rotade allt veck. Ja. Det var bara en god tag i Mao själv. Ja. Med allt var skallsöver och tonläger och symfonier av Beethoven och Mozart. Det var allt för boja. Det blev nästan tog drivet när du stod här i nära vid det här. Ja. Det var imperialism. Alltså, människan kan bli otroliga höjlavaskar på en eller annan mat.
0: Ja.
1: Men danskar blev så sjukt. Men allt man gör det Kristian kände att han inte kommer sjön alltså. Och hon är så hinkan lycka till det ändå där. Och det kan ju vara skrift att undo är så ungen och människan och så är det.
0: Nej, och det är faktiskt alltså det som jag också om, alltså det som jag också om vi tog ju alltså. Lugga mig kvart alltså bara för att jag dör med att till det är minnes shallower där är var i Battenskolan när jag är. Alltså en som är höjne som är jocken kristne. Och sen gick så söner och Abraham var han matar. Det var inte bara en söndagsklam, men det var östning kökning skolan. Och det var inte undervärdera att det är östning lärare som ger att de handlar matarna. Och tog er det här och attacka bötten och lära dig. Och då tittade faktiskt det här som vid östning. Eller det var inte som började det. Jo, vi började det, men det var en som säger mig att jag kan alltså titta var rätt till att attacka bötten ut och undervisa dig i skolan. Och det gjorde vi så. Och det här var just nu att man tog år att vi tackar till er om tjejer som jag tänkte när det var fjörde och här vid färg in och vi får vissa centerfattliga er och färg in och vissa om vad bubblan lärare och färg matar och det här kan ju inte gälla vad vi tog och det är gott alltid på den matan och jag är så glad och fyrig att fyra världar kan skoja smörja till er att man kanske ska bära den neka till vujas, men det kan omkant vara gott att komma samman och att läsa utläsa bubblan för att följa.
1: Ja, det kan inte vara skrift.
0: Nej, det kan omkant vara skrift. Och så kan omkant säga, Paulus säger att det är svar som gör det strusho. Jag vet inte, men man kan stäcka det för länge. Alltså, det är som gör det strusho. Kristus vill ta och prata och lycka av alla. Och vi ser ju att hövdspressen som profiterar som inte var kristen som möter kristendom. Det är fler och inte har för allt falskt och inte har för falskt. Alltså, som vi många gånger undervar det här till helt. Ja. Och då är det östen till att, och ändå nu helt kött, jag läser bötterna, Limmis och Rappelcha, Victor Hugo. Tänk när han så igen. Men nu är det efter på här, och han ligger in i enskån som jag har lust efter henne. Jag måste säga till oss. Jag har ötlens kall som jag har lyst rätt och nekvar. Är hon en av de verkligaste som jag har läst. Och här är det, vi kvarts på färg att ta det. Alltså, hvis du känner oss in till kristendomen så finner du så otroliga väl kristendomen i nekvån av som boken som Östner skriver. Det här må du inte glömma. Och tog jag alltid är att vi inte köva antan hvis vi färg in och säger, läs omkring när jag ska alltså, jag heter nekvån som du kan läsa, men här är alltså nekvån goda litteratur som du kan läsa.
1: Det mest du nämner det eländiga Victor Hugo till att det är tillräckligt få veckor sedan i läsarna.
0: Ja.
1: Annars har jag sett att det är sedan i läsarna.
0: Ja.
1: Jag tänkte på någon biskop runt i Böjtsen här. Jag har alltid handlat om inte Jesus.
0: Ja.
1: Halt det otroligt. Ja.
0: Han penslar han ut. Och ett annat som talar till mig. Taj han ska täcka silvret.
1: Ja.
0: Så är det en länk scen här på att han hickar i anledning. Jag vet inte om det är möjligt. Men hickar han av biskopen.
1: Ja.
0: Och jag ens kom fram här, det var flott engst.
1: Är det frifotla?
0: Ja, frifotla. Jag tog inte ändå tacka det, men jag blev rört.
1: Ja.
0: Ta i lästa. Alltså jag tänkte, wow. Och jag tänkte, såg sig, färg, mynta Kristus och i mer. Så vi kunde skoina hans sola sig ut. Så det var verkligen jag lyser, alltså, om en person. Och jag är inte oönig ut att han myntar av Kristus, men han myntar av ögonen som ögon som lever kristendomen, och kusvera.
1: Men Bølsen, som vi skulle gå och skriva i Kjellabernen av fransk revolution, yeah. Alltså för framgång till 1820, så nu har vi fransk kallvälten i 1924. Och man gör det upp i monarki och allt det här, och nu skulle man ha ett paradis samfällighet som har skapat. Och Frankrike ikke ble bare ljøter og mer blåt enn det nærkron til hever i arena. Og til løsene tog han skriver det til, og fikk du gå og si selv til at revolusjon, hun brøyter alt utan menneske hjertet.
0: Ja, og til han forstod til du gjør, at du tar vil du få republik, tar vil du få demokrati, men så og Arne Napoleon kommer til så tar som tar kom til tar blev akkurat lucka checka er og fast blev akkurat lucka kua og vad han har och så kommer Napoleon til men det går vi Napoleon era lucka allt här att han blev kung kejsar av välte men han George Austin där att Christian Otter Hove är uppe skuld och alla skatt så här kommer det gott vi till Austin ja men det visste sig att det inte är en bär a brighta a system bara vi som ser han ta och ta visste han Austin och jag bara och coachen ja
1: franska så hans lärare och nu jag om människa.
0: Ja,
1: kan bo i människa. Men så var jag för i Rom och kanalerna till Brettland. Jag nämnde det här om det som hände i Köpenhamn att han rönt jag kristna danskare vid Lovne eller vi har håndtövat och utvang det är inte själv väl. Men det som hände i England om så mycket som Frankrike upplevde revolutionen det är att England upplevde en ekvilliga kraftiga och stärska antal av etching yeah. med John Wesley och, yeah. och George Whitefield yeah. och till granskare det som säger att det bjärgar i England undan och en revolution till landet var akkurat lugga bygg för till en kolvattling som Frankrike var.
0: Ja, och det är otroligt intressant att säga en som heter Max Weber han säger nämligen att det är att han säger nämligen att vi George Wesley och George Whitefield att och det är också något intressant att tar slå på fält sig in och att tala tar för ofta ut att tala att tar slå sig in ut ta in med kristendom när så som tar vi våra jag anser vi med när snackar vi med någon så nu då åh man släpper sig rätt rätt det så men alltså tar för ju ut att tala så men tas man han säger ju här Max Weber i min kväll är uppgave George att ta in för Max Weber han tycker ändå att ut och nu har vi själv lyssnat där på John Wesley. Men han säger att det som hände i England ja, och östen vid Jönkland och reformationerna det är att hvis du först är till katolismen så får hon ofta diska ta fataka och ta vajk och på tammata men han säger nämligen att Wesley och tar för ut och söt och det är att det som det handlar om till att folk skulle bli frälst och det skulle kunna känna god och god skuld för, god skuld för Arthur och tog ju var det att dömes och östen och östen är insistiseringen som kommer ja, att en människa som är tryggvande och har en fabrik och så är det att hvis jag vill göra det, jag synes det är moderna och jag ser bara vaktdöme, jag tjänar 500 kronor men hvis jag köper dessa fabrikerna så kan jag tjäna 1000, kanske 1500 kronor ja. Så också har du hört det här god mera än att alla de här bärhet här och Sean Goder att man säger vad han har så kan han sin djävla till andra och Max Weber säger själv han tänker nämligen ett klipp och det här böcker John Wesley säger här är en gal ändå det är faktiskt blivit frälst så lär jag det att dräcka det är för att arbeta det är för att sitta för sig själv men tro på att det är för att det är för att ganska bära att samla en ont att se och det var faktiskt akkurat det som hände när jag var så faktiskt blivit att banka män och ära matar på de matarna så tog jag detta en väldig vetning som hände vid Ångland jag var fullständigt motsatt i Frankrike
1: ja. Men tar det något som händer innanifrån?
0: Ja.
1: Det är inte tvang som kommer om man för det tröst om man är i fält men det händer något god rör i hjärtan och så bra det något innanifrån.
0: Ja, och det är såklart viktigt vi så läser du om George Whitefield och John Wesley och Charles Wesley då har det något som de kallar The Holy Club
1: i London
0: och skolan som var därför kallt en Richmond här läser jag det tar det så motiverat i här en bok här man kan se därför upp klant sex då läser jag det och man menar ändå att George Whitefield fick ändå skeja sötni auto så när George blev av alltså först lite frälster John Wesley för 2 år som troppar till Georgia med med indianerna han var lite frälster men allt som lägger mest till så läser om det jag minns inte om det var George Whitefield eller att det var John Wesley jag hade det var George Whitefield det var en bok som särliga brötte George Whitefield och det är en bok som Henry Seacole han heter The Life of God in the Soul of Man alltså Louis Guds ui människan ui salen av människan och han ska säga hatt hetta vil e hava. Så ikkje nekka berre utifra, men nekka innifra. Og nu har vi lise rattlen ekva taler Charles Whitfield. Og Marshall Jones skulle sia, og ikkje om pura rakt, Marshall Jones som taler i England, han skulle sia at hei Italia og hei Virginia Lewis under hastar rumma sjolvon, hei stoffla Gibrina snuidjait inn. Så tætje berre hittlen en bøk, Charles Whitfield, og lese en taler, en luttla løtto, og tei hei lise en luttla, så i akkurat her som jeg har vera.
1: Nira Jörnatter.
0: Nira Jörnatter, og a lesa George Whitfield. Ta sarstu, jag har ju nekva talet så han, östinja kindlen och samra. Alltså, jag blir nästan rörd att jag huxar om det. Wow! Alltså, hese här tar livet, hever nekka innanifra, hever Kristus uttöjman som välja för, hever eld, alltså, en sån eld hove, ja? Absolut inte bara nekka som man krossar ner i fallet, ja? Och det är också intressant att metodistan har kommit fram att George, John Wesley, östinja, vuxte, det är inte bara kunnig evangelie. Men då vill du också lära falska upp i åren, va? Så, ja. Fantastiskt.
1: Men Russland blev kallat metodistarna, var det? Ja. Det var nog också att det var metodiskt,
0: ja? Ja, och metodist kommer att det är slängår, alltså en metoda, alltså det var som metodaktiga, och det hade att vara ett negativt år som det finns, va?
1: Okej, var det snäggt att bli hångt upp här
0: då? Ja, jag hade det på hångt upp här, men man tog det. Jag vet inte om man tog det, alltså, om man sa det så negativt. Det är ju faktiskt ganska östra samma att det också, att det är först och främst kallat kristna, och jag passade sån kanske var det också negativt här men det blev positivt. Jag hade det blå alltså metodist att det var som metod aktier och därför kanske östen att till det var så extremt att det låts så inte ger rätt att du ska fasta du ska läsa bibeln nu och så inte ett hattar inte vet alltså metodiskt var det. Men så färdar och tar på alla frälsta tar på alla frälsta och det är intressant att läsa östen till dömes George John Wesley att han tai han høyrer ein av sin morpet her i London ein stad han høyrer innlutningin til til Luther. Ja, oi kom tær til Luther. Ja, ofta lista også.
1: Innlutningin Rombrauer.
0: Rombrauer, ja, Rombrauer, ja. Og innlut Rombrauer tær lista tos her og mer som vi bunte ned av reglon og han er sett fri i den sånn rødt kvarer for lista, som man sier. Så her blir han øl utfri, ja.
1: Så tær var ein syrstund for John Wesley Tajan i London att han har två år som tro på att jag uppfyller när jag fick en åpenbering av hur Jesus vill jag
0: ja.
1: Vi får höra Sanchin syr stund till er uslenska balkar som kom hem och det är Flövan som synger Sanchin syr stund.

0: Vi är efter Lind nu, vi sänder inte nu. Bildt och långt, Jekman Jakobsen, Jester och Morten. Jekman Vidur kommer till ändan, vi färrar runt det här nu. Vi är färre öliga via. Vi tar vi runt i Heimsövne och Patriarkanon och skriften och vad var det. Men vi ändar vi, vi tror som alltid ändar vi, alltså. Kristus, Jesus, är ett landamal och ett landamal kan stå bära för fäder att göra en uppenbering.
1: Ja, jag känner texten här i Klosserbraun. Här, sista versen här, han säger ett av länderna man är störst Kristus och i tikkon vön dördaren här och då vill jag gärna ätja ötlig som lusta, är du inte en kristen så för jag vet ju om att vända vi och trygg varann Jesus Kristus, du så kan godgöva till här, hessa uppenberingarna och man ramas öliga väl att det vers i fyra kring kapitel 2 och vers, jag hade det vers 19 och här, vi tar som det här som inte är ju så här, inte öyrer hårt som inte kommer upp i hjärsta nära människa men som anten, alltså som han har gjort till röjar och han ger det jag antar och tog är det så viktigt för oss som är tryggvande att ta vid huxa om allt detta som vi tar huxa om här vi är ett livande samfulla vid Herren Jesus Kristus ger hela anden år livande och Kristus tar man större så blir han större för mer är det här så uppenbarligen som vi har vid oj mina liv och ta er ända mål vid kristendomen och ta er vid välja sucha han och vill uppleva han och njota han vid ödfettla jag ska berätta den första men ta vid här vad finns det sjön och som blir större och större ta er det att det är kallad till Kristus som tvinkar oss och ta för vi nämligen heller inte att hitta nya människor som inte vill att tryggva vi förakt vi får hellre hitta vi med liten høyt og sier hvis du ikke kast med uppenbaringen hvis du ikke gjør dette verset jo i meg så kunne jeg lukkas å være akkurat som til hatt av det bruk for jo i akkurat samfunnet det at Kristus uppenberer og fyrer vi kommer kjenne han og oppleve han og be etter og be om jeg vet ikke at vi skal skyne Kristus ut det er det som jeg ligger med hjärsta og be for meg jeg har bruk for det.
0: Ekman, takk fyrir at du vildu koma her, Morgon. Takk fyrir at du vildu bruka þessa stundna sama við okkun. Og vi fyrir að svolítið sýst hér að høyra að sanga þrjátt til staðum Úslandskjöf Balkun som syngur og til sangurinn Úi Húsi Harrans.

Ja, fantastiska flott år här som Paulus skriver till Timoteus. Kanske att han har kraften från Gud kunde komma i han och göra Paulus till det som han är han är. Och det är ja, en kraft från Gud som han kallar för nåde. Nåde hans är väl och metalliskt stoff. Og hette her, hette det som okkon tørvar, og hver finner vi det? Jo, vi finner det bare ein hos deg, og til vi tar vi ferdig til Jesus. Vi krossens fall tar vi kunne bodja okkon her, og jeg mjuk leika. Og i trygg, så kan han gjøre okkon hos her nøyene, hos kraftene. Men jeg vil ho at spela et lea, og til jeg kanskje et sinte forskon, og til jeg vil nemlig et grønlengst lea, jeg var i Grønland, for ikke grønlengar tog sjane, og her var ein dama vi, ute i kipen som vi hører, hun heter Rebecca Johansen, hun halvforsk. Og hun fyr at, ja, hun utgiver henne tvers og fløver ut i Grønlandet, og vi fyr å høre etter her. Som har forsk, hun heter ELCT, og ja, og grønlandskan er den ega som heter IKIT Mattoch

Hattie er så Rebecca Johansen som synger fyrir okkom. Og grønlandskom, i gitt matta bakka, i elsket te. Her synger til sånn, eller akkara, marsnara og herra. Og det er sånn kærleggen som, ja, hva kan vi si om han? Vi elsker, tog han elsker i okkom fyrst. Det er eneste forklaringen. Det er ikke tog jeg vet, er så god og vi klarer at elsker. Men han utheddler kærlega sånn og gjørst han okkara vi heilig andan. Det stender vi i Ron Brownen. Och han finner också en här som vi där och längt bort från. Det gällde jag att spela en sån sang som säger just om att det här Your Love Broke True till Keith Green som vi har synt sig här för Jakob.

0: Ja, Torskild Mørskur, ja, han skoer. Og særlig, ja, inni aldi ui her som Sangelon, da jeg vil sette spornirin, hva skulle du gjøre, da jeg heimeren fer ui opplasjen, eller jeg vet ikke hos to hevet, han hos to hevet, ja, ta ei godt svære til at, som, da, som man sier, en skoen her, commit my life to you, og til ikke bare et bygg lydde ting, at committa alt sitt liv til herren, til er ta jeg herren Jesus blir herre i dine liv, og til er ahoverst at jeg husker om akkurat det, hva det betyr, at nå er du blottelig blivet når han sier det, tenner. Kanskje han sier det, kærleks træler, jeg vet ikke om du kjenner det hotet, det kan du kanskje tidsje opp på en ære for, det hotet, ta i mann evit han, tar han under tjejer. Og så man slept leser, og så stender det virkelig om disse reglene, om det at omta hesen tjeneren, eller hesen tjeneren, elsker herre og sånn, så kan han djeva sitt liv. Og til det som jeg husker om det, jeg har gjennom det sannsyn her, så av Torsil Mørskur, at, at vi blir kærleks træler. Hatta går det tidsi upp, som sagt, en erfyr. Men nu har vi finnst gest ui utdorpsstofna, og han heter Kjemin Jens og Imnasjonen, sen hjertelig velkommen.
1: Takk for det, Vinne.
0: En av her ui utdorpsstofna. Du, hva sier du? Hva sier du om virerna?
1: Ja, du hoksar om at det status i vår hamssituasjon, da. Det har vi nok gjort før.
0: Det har vi nok gjort før, og jeg holder til at det har gått jo ikke å være tiltrømt ganske, jeg får jo øye og gå alt meldinger på det som vi har tatt om.
1: Ok, det har vært godt.
0: Det har vært godt, så. Men det er så her en slag som gjør til at det er ganske for det etnå stoppen ditt, er at kastet sin drev ljøs i bestøven av et eller annet.
1: Det är såna reflektioner som man gör och in som man boxar om och det som man ser och det man ju anstanda för egna rockning det som man ser. Vid sucha det som sucha och ger och med en karm. Vi kunde också ta en fel till tre och så. Det är så men det är inte alltid med Louis så vaks ju upp igen då vi Ester og Vester, Jadenkjaldi og alt det, altså, en av nok så fastlastet situasjonen i kommunismen Vestanfyrre, nei, Estanfyrre og så det liberale, et eller annet kapitalismen av Vest, og Jokkara Suya. Og det var en sånn maktbalanse og terrorbalanse, og man synes det hadde vært, så er det ikke bare vært, så er det ikke bare vært enn jeg var, så knappt jeg så brøttes alt da. Og sørste forsen noen. Men det sørste togene, så flytet tingene sørste, det ganger sørste alle veier, at det nesten er mulig at du kan servere noe de tror jeg har.
0: Vi tar det jo 3 år fri, kan man si, i midtelen fra sørste forsen noen, og til nivå hatt det som du nevnt.
1: Ja. Krutsch og munne badendom i ungdom, det var noe som får fram i Afrika, og Fjæresu, og Vestu, og sånne. Ikke i Europa. Europa var alltså friare än kontinent. Vi var civiliserade, vi var det mest framkomna inom bägna för boskap, wisdom och allt det där. Vi var herrar i jorden. Men nu är det friare Europa.
0: Och du säger att det bröjtes där från dig?
1: Ja, men det sa du det. Du har unga pejlingar. Det är... Jag kan inte veta, men jag husker ofta om at det Jesus sier at det heter den første versen, ja. At tjå skal røyses mot tjå og røyke mot røyke. Og så stender han seg ned, så løs at menneskene skal ørmakta sin tæ som i heimen, i mannaten og kjemmer. Det var ikke kjellig spennende, det var overfratt og kjent.
0: Og han tog sånn at høyre herna var tøyende, vi kjevitt, høyre ikke andre, altså.
1: Da man ørmakta, så det tøy at til en avmakt, man har ikke svær. Det kan være store nå. Og man sier det at engels er den mest utbredte folkesjukene i det. Men vi har lært jo i lendigheten, så kan man nesten si ja, men det hender nesten under ting. Etterhånden europæere vakner jo på kjennende morgen. Jeg vet ikke om det blir mer spirituelle, men det blir mer åpner for det andre ting.
0: Selje innan för ungdom ganska.
1: Absolut, absolut. Och jag säger för mig som är tillknut till mina skolan är att alltså, det var nästan jobboksan som var färdig gång. Vad är det som gång för sig? Man har några ideologier att man kan fasta halta oss ut. Som kan frälsa en. Så är svärda annars. Alltså, jag var unger alltså. Så funde folk frälsarna och kommunism med också. Ja. Så ser det inte det.
0: Akademien.
1: Akademien, ja. Men så med det ska här, tror jag, ni känner. Vi var bombardera i mynton och sjönart någon av humanitär och katastrofen och involvera också någon i det här. Vi kan tänka att de ska assa och det här ska gå för sig. Och det är ju lite testbillet där som vi sökte. Men mer vi ser det här så kanske svälta att hålla 1 miljon bötn i Sudan. Who cares? Det är inte sjönart skulle jag stå en tjock. Men det är deutsch att lukka.
0: Tvintne till att kalla mig för cherry picking. Ja, du väljer det här på ur som du attlar att bruka.
1: Du kan ska fyrhalta dig till löjningarna i en steg eller en plats jag gör nu och leva det totalt ännu i det. Men hvis du ska leva det löjningarna i en ny tutsch i minst i hemmen, du kan släcka mentalt rum av dig. Och då är det bara dig om hittjarar och kamper för fram i milen.
0: Man säger så kallar och

0: like that?
1: Ja, så en andre der gammel aktivist som er myrter og...
0: Fyrir åpne skjermen?
1: Ja, så da Memorial Service, over 100.000 et sted, og man med over 100 millioner, heitje, heitje, kring alle noe, så kan man være... Så kan man være samtidig, det ikke samtidig vi kark, men altså... til oppmerksomhet, det må man så si.
0: Ja. Og til en annen rød som ja, jeg vet ikke om han takna i etla kanskje enda vakna i han, altså, i hans rød deg.
1: Nei, det så, hadde jeg sagt så ofte han, ja. Da sender man kran profet at han tog seg enn hos han deg, ja, men til sånn ikke som prædikar betri at han hadde over deg enn han var arne og liten.
0: Fettelig ikke, ja.
1: Med å ha litt
0: kveit i kattene i gjør nå da, ja. Så. Jeg kommer en sånn markfaldinger-effekt.
1: Ja, rødden hun blir kraftigere. Og det sånn, det sånn godt. Det mye fyrhalde, men så rann jeg til det politiske. Jeg tror ikke politikk frelser, men himmelen han viktigere. Det ikke lukker mye kan politikk, når vi er fører i en land. Og det så videre stender det går sår, ja, at man skal... Bia för kongen och ötlen som högt är sig.
0: Det här har bruk för det.
1: Ja, men fyra kunna leva ett fria litet liv i godsätt och i Sypri.
0: Ja.
1: Så det är ständigt skriva. Men tänk du Kirk så stod han vid där Röjn Evangelia. Han tar sig om rättvis och orätt. Han tar sig om synd. Det är ju väldigt opopulärt att nämna det här. Men Jesus kom ju till gärna fyra att frälsa och frälsa synden och åka. Så hvis han kjente til, så hadde han ikke gjør det, da. Det var det han kom til. Og det var noen et nytt liv og et evigt liv.
0: Så det var noen omvending og sånne snedde ting som ganske enda innan kristina er ferdig i. At det er om, eller hva?
1: Ja, og det er jo, altså, at det burde ut for kulturkristendom. Kristendom, når vi skal nå i det, det er, man kan si at man er rundt av konfesjon, eller bekännande veck ur kristendomen. Och det ska vara hållningar till som säger, humaner hållningar till er. Till kristendomen.
0: Känslor för rest, kanske?
1: Jo, och i kjölden säger att vi är gott människa och tacka sig av dem och sjuk och vajk. Och till resten gott och nej, vi är en pastor av dem. Ja. Men nu säger jag att
0: det frälser någon gång.
1: Det frälser någon gång Og kristendommen har alltid byggt av konfessjon, altså hjertanvert, av grunndalega. Det sikker vi også ned at det første, altså kyrkjefedrene så, at det har skapt troarorden, ja. Det så jeg at utan at troar grunndalega, så er livet røver ikke. Man ser hva tøytning det har fikk, sånn.
0: Problemet kanske att en tror jag att hon vill bara en ramsa. Du hoppas att sjunka att det är syr till nästa som vi får vara.
1: Ja, det var inte gott. Så är det väldigt så när man hinner in kan en ramsa just nu knappt jag. Du kan ha sagt en ramsa 500 fjär. Så det så ska se en 500 och en fjär. Så kanske det vaknar också lite där. Ja. Du var inte skatt.
0: Har det ändå så uppenbarelse.
1: Hon är här. Jag tror att ramsa ner här. Ja. Men or är här.
0: Ja.
1: Och tack han vet jag människa. Du kan også lese Bibelen og lese det som en rams. Men det kan jeg knapt vite. Jeg råkker til å oppleve at jeg lyser akkurat kapitler i skriften som du ofte vil lyse, men knapt til å lese så sørst du akkurat det som du omganger seg for.
0: Ja. Det er som forvirker ro i, altså. Boom. Ja. Så les virker hele jenten, ja. Han som skriver det där året, drivner av hela jandan och så talar jag att skriva om en gods och så. Så kan han avkota det här. Sam i ant
1: i Gerta, ja.
0: Ja. Men du nämner om Charlie Kirk. Hesen är under mauren som... ja, han heter han enläga att han är i året som är makt. Det här mamma så säga. Det var hans nöjgave. Och en sluggamån är att... Han måtte kjoldast.
1: Ja, du skulle løyde lunge som en retoriker av to formater som Charles Kirk var. Han var en retoriker av man sier. Han var orkring med av oss.
0: Ja.
1: Som du har stendt skrivet han. Ja, ja. Og hever har jeg skaffet seg noen meldstommer av det samme.
0: Gjør det den, jeg vet ikke om at selger jeg netten og fire ganger, så jeg har sånne små klipp på Facebook og

0: är det stan är han fer ut och froskapartheten ja universiteten där. Och Elbjörvar Holningar. Och för är det mot då men mot då fast att se såna mening och så ta uppständigt I mest har värst ut I samband.
1: Ser campus
0: campus.
1: Ja. Ja. Och uppfordrar till att hitta bruk för a turning point.
0: Ja. Vändom.
1: Vändom, ja. Det som är rejande är att det som man ser I västerländska medlem och inte minst I Skandinavia. Jag vet inte hur det är kvart. Vad händer I åkra parst jag är nere? Och I norra Europa. Och I NRK så är han... Ja, han ser man lukna I Charlie Kirk vid Breivik. Og då så man ser personer som är extrem och har också till polarisering I samhället och sådana. Jag sa också, jag menar alltså, hur är mer extremer än han som gör en sån samarbetning? Hur är mer, hur motiverar mer till polarisering än just en? Men det var skrackat som att det så gött att släck själv. Det så, alltså det så läckt ut det jag har inte orfört det.
0: Och är det nionde fullkommen att det skoter man?
1: Du är full spot hours, jag säger det. Jag har inte mer att säga. Man kan gott finna sig att en man nu och ser det. Det gör en så absurd sammanbering som det är. Det visar andra först som man säger pura att det är ovittna ett eller ganska önskap. Hvis jag ska säga det så inte mer offentligt.
0: Ja, ja, men det att det vore så väl bara hos människan är, alltså, utan Kristus. Det tog ju vi där och brukar rätt så, va?
1: Absolut.
0: Ja. Han, och titta till alla I år, alltså, Mauren Georgie inte haltar I honom en, kan man säga, utan att han säger och till alla I det som la honom har gjort utifrån Guds år, först och främst. Men så hade jag inte politiskt, hvis jag kommer för nekvind på det, men tog att ja ja om fyrgöring och om ja om moral alltså det var särskilt att det här LGBT omkurvet som fick jag vara vita det som vi har finns ju flaska Jotten Milan där att det här är normer nu att du har och människan särskilt det här är det regulert hin ante som är kommit till att stjäla och dräpa och oja först och främst familjerna och Opat.
1: Ja, han nämner ju måste in på det här vi gender och sex och Herman nu har skapat två imiska definitioner hver sex innan alltså vi definieras som alltså kina enskund är när vi biologi att göra alltså är det fattat ut vad man x-kromosom så tror jag så så en gent eller kvinna och exakt så är det ju drunkar så ta nu en biologiska definition det som man förbinder nu är jag för innan när det är en orabog professor att bara en simpel säga ängst så skriver jag sex och här stämde kön så går jag gender in och sen röjsen kön det vill säga Nu är det inte någon djup definition. Då. Men så får jag hitta ordentligt efter. Kan man säga sex, det betyder ju kin. Och hur en biologisk definition. Mm. Men jag tänkte gender så är det betyder det. Östnö när kan vi kin att göra, men till en social konstruktion av omkroppsliga som gör vi känslor att göra och att du följer det av era. Så det som man på omkroppsliga behöver konstruera ett annat ord för kyn som ska brukas I en öron sammanhang. Ja. Du kan så ha ett du kan så ha ett biologiskt kyn men ha ett annat lögfröjsligt kyn. Jag behöver inte att bara för att citera Charlie Kirk eller sådana. Vi kan tänka en sådan hardcore ateist som Richard Dawkins som är kändaste godlösningar av öron som man det. Som en materialist och ateist färdigt då. Han har väldigt ut sagt att det är bara två kyn färdigt och allt detta tvattliga att det har något sån hem och igen med en mittlund tunchande folk, säger han. Og han ble utnevnt til The Humanist of the Year for 25 år siden. Han mist han høyre.
0: Politisk okorrekt.
1: Og for da tror han politisk okorrekt. Ja. Og han er ikke den eneste jeg har sånn fløy nå der.
0: Ja.
1: Så du bør ikke være inn til, hva kan man si, inn i det religiøse omkvarer for å finne hans sjøen min.
0: Nei, nei, og man undrer seg, man kan bare undre seg hvordan språkveren kan bli. Altså, Heier sjøen sett at det er jo skamsøyene. Det er det året som kommer med til åkst her i sånne setningen LGBT plus og plus og plus og i halvdelt nøkker om fjers i mysk heiter fire skam. Altså, ja, for jeg ser det bare til.
1: Ja.
0: Men jeg hadde jo Salman som eisne, tog seg om at det er og så hadde ikke noe nytt strøy om man så kan si, ja.
1: Nei, ja, det er jo alt gammelt. Det er ikke noe under solen.
0: Romverger og grekere her, de var jo kjente for promiskuiteten. Ja,
1: ja. Det fikk jo ikke sånne her avlengere, kan man si.
0: Ja.
1: Men på akkurat måte så har vi Telle Kork, vi har en rødden i akkurat tog som har lagt folk opp og nok sett tjekk og gang. Ja. Alltså hvis det är polarisering av folk färre ut av dialog ja men det borde vara gott vid något samfälle att du först en särskild dialog han säger att det prat i ändar att det dialogen ändar det blir harskapen säger Charlie Kirk
0: Det är ju grundläggande under demokratin
1: absolut
0: tack den kommer inte att tänka det man säger ja Men nu är om man så kanske rötten tackna och hoast vid hållet ju Janne om det att hon är ganska enda styrsta i det igen.
1: Ja.
0: Men det har varit ett öliga störst uttryck då följt i vi i järnfärden i tjänon men det har varit jag hoppade sin rätt vi sa i Petty allt i mitt land där konan så här fyrkjöver droppsmannen Det sa jeg så live, og det var en øyelig størst løte for meg. Jeg har også håpet jeg synder etter noen ting å tre, at de er parster av oss er som et vedingermøte, altså.
1: Ja.
0: Nå tenker vi, hvis vi røyner å tenke politikken, pelke han på sju ord i hele samband.
1: Ja. Men ta noen av roen fra, hva da, uten ikke det her, som er en av... Jeg halte det av han til han som er. Som inte med om vet inga möte kan
0: man säga. Jag syns det som Charlie säger att alltså uttrycken är att Kristus fyrsjöv och Charlie vid det fyrsjöv vi Kristus denna dig och tog er runda isen. Alternativ är kunde säga med att ganska vi andra som har varit drypen och här för hopar bär ut av götterna, bränna bilar och rena handlare så och så. Att det ständer ju i Europa i ansökan till det. Att 100 000 folk och 100 miljoner hittar efter en slik.
1: Man sa att det är sådana där lagreglement drog på den myska mannen i USA. Där Charlie, vad kallar han? George Floyd.
0: Floyd, ja.
1: Ja, det Det är alltid till att härska på USA alltså. Och terror och sådana där. Och det är väl inte. Och i hälsan för en upplevelse man kan säga man upplever att det är något annat. Det är något annat just nu. Självt om det var förfärdligt det som hände, det som lagreglerna gör det här. Alltså, det är alltid helt.
0: Jo, jo.
1: Det är alltid rävligt kan man säga. Men tajt av 11 till så sån Excel så är det ju några en inneklemma vröje som ska leva och som vi frossar kärven för den och jag vet bränner handlar och koppar bilar och så det eldar ju gott och så
0: ja. Men det är väl krafter i världen som brukar slukt ting alltså som elva eller som edja till dessa rejerna eller skomponter dessa rejerna nettopp för att få ja nu vet jag inte agenda är det men till och med lockas att få slukt vrejes uttryck spratt i rattlaverna. og her vi har skapt en polarisering, en skillnad i tildømmelse til amerikanske samfunnet som ikke er så sånn lykke.
1: Man fikk jo, man fikk årefeltet av Black Lives Matter, ja. Men det mest man skapar en rörelse om något som borde vara så fylligt ju att kan man säga Black Lives Matter och White Lives Matter alltså all liv har tydningar och tar du ska fram i vad att heter Black Lives Matter så att så bankar man ska ta sitt lösning där ser du ja och det så att det kan viska som antirasist så kan det också vara som bunt det motsatta.
0: Ja, og apropos Louis, og så et mal i fargen ganske som kommer ofte opp på tid, nemlig om Louis, når blir jeg Louis, og fosterdøk og fosterdøk diskusjoner. Jeg har alltid lykket til at jeg har en befære inn ganske på at jeg kan ta en vinkel nå. Som du sier her, at ødel Louis har vært utning, skulle ganske fære hørt Chris Tomlin sin tja, Take My Life.

0: Ja, vi tar en sang av først, og nesten takk med Louis, og vi er til å halka her og noen, og det er et eller annet, jeg kan sier han, i alt det. Det er nok samme sanger, bare vi er noen ørenleie, så vi har det her, så Chris Tomlin. Vi sitter her i Utvarstån i Linden, jeg er Jan Lissen, og jeg er Amar sitter skjermen Absalonsen, og vi prater om aktuelle ting, vi er sånn da. Du verden, låt gärna säga. Så jag vet inte hur det är. Hur är det som är min? Vi tar ju inte inne på det här. Att omtrockna hur vi ganska gör då. Vi är ju det.
1: Ja, vi tar sig om USA. Vi tar sig om Charlie Kirk. Och vi kom oss in på Louva som han. Han var en radikaler abortmotståndare.
0: Ja.
1: Tror jag. Han sa det var Louis vi har lagt. Och jag argumenterar jag så fint.
0: Det hade du samband med Black Lives Matter. Ja, att Louis har varit utning.
1: Ja, det är ofta Louis. Ja. Men Black Lives Matter så kan man säga att unborn life matters also.
0: Ja. Det är väl inte det vi om att Louis börjar vi just nej nu. Det
1: är, nej. Ja,
0: så rent biologiskt där, det är väl inte det, ja?
1: Ja, det är väl ju. Att ta DNA vi skapat. Det finns de kycknen som vi skapat så är det långt en teckning eller kan säga ett detaljprojekt för de litna människan. Vi har 30 miljarder genetiska bokstavar in i en DNA. Så det kan säga en brukt alla en millimeter stött här. Men
0: och visst det är inte
1: det här är ju en bokstav någon vi säger genetisk information när det kota för gen och harfarv och hofarv och äknafarv och blodtyper och allt det här. Det är allt kota för det. Därför händer det nästan nu som handlar det här. Det är det vi kallar för embryo. Vi är ment till att folk kommer fast som vi är fötta. Ja, men det är bara tekniken som vi är utförda.
0: Ja.
1: Det är detaljprojektet som växer vid. Och det som jag vill säga är att man kan undra sig över vad är det som har konkurrerat sig.
0: Det är väldigt grundläggande avskåning av god. Alltså, är god till att lite? Det är väl snurringspunkt i mina arbetar. Alltså, skuld säger att en människa har virus så säger det i
1: David säger att bönmöjna vårt här är inte dolt där jag var mynt av dem av. Han säger, underfullt hur du viskar mig här. Och Jeremia säger, Arne mynta är till Maulö, säger Herren. Så kände jag det och kallade det till profet i rätning. Jag
0: hade öliga köpt.
1: Ja, vad säger du? Jag hade rätt att de många stöden här men följer man inte grunnar av
0: det. Det är ju nek, ja.
1: Men Hvis jeg heier til fætan, og hvis jeg heier til mennesker så inne, at mennesker bare er en fysisk substans, altså en samling av proteinen, eller hva skal jeg si, kjøknen, og ikke annet, og alt kan reduseres til det røyne materiene. Og jeg kan si at jeg er ikke er mer enn materie. Hvis jeg levde på den premissen her, og tror jeg at att det som så man kallas för sal och antitypera hjärnaaktiviteter alltså höjda aktiviteter alltså hvis vi reducerar i allt röjning fysik och inte höja några färdan om att det finns några mörd och några utanför människa själv så tycker jag att jag inte kan inför fosterdök i erbärs är kär
0: och så kan man så säga en den diskussionen hon är hon vanligt att kunna få en sämja om ett slikt mål? Nu är också politiskt. Det är ett mål som kommer upp här. Alltså, du kan inte sämjas. Och du kan inte heller mötas av mig när jag säger vid minka till jag inte. Antingen har ett liv virg eller ett liv.
1: Man kan heller sämjas och säga okej. Och jag vill ju till för exlut 12 veckor till okej ja alltså till rösten vi kompromisser allt Anna kvart är Louis Heilagt eller Rich Heilagt. Jag hade var Johan Nilsson som under John Trial Fjärs ta i Danmark tog ta fulla styr till fria fosterdök. Da säger Johan Nilsson han blev spurt av en journalist på en jag kvart mot fosterdök lagen och folkadelsen han ta säger bara Louis Heilagt.
0: Ja.
1: Men vad är det jag säger om det här? Man kan få det en längre diskussion.
0: Nej. Och då blev det rent politiskt blev diskussionen bara att röjna att som frihet att bremsa galskapen om man så kan säga. Hvis vi skulle säga
1: frågan. Ja, vi skulle säga det är inte brutalt på något annat. Men här är det som är röjna att leva med nu till det känner mig att det är ju folk som sådana människor bara som

0: av fiskar. Nu nevnte jeg Dawkins og Janne. Og han fikk spørne ikke for en kvinne som sier at jeg ved baden og visste nå det stedfest vi, det foster diagnostikk at baden har vært et brek, så hva gjør jeg så? Og han sverre så bare abort and try again. Mm. Og det var ramaskrutsch, det som han har sagt. Ja. Men ut fra hans her løsavskående, hans her menneskesynne, ja, men så är det naturligt att säga det. Jag såg inte löj vid att han säger det. Ut från så här människomind.
1: Kan man så säga till att det är god, det är god och god tryggven som är snodningsasen i diskussionen?
0: Ja, alla diskussionen kör på att det är kvart är en människa för näka. Du snackar om en kompromis. Och så måste man gott taka abortspornet väck. För det börjar vi att spyrja kvart är ett människa. Det här det börjar.
1: Ja.
0: Och hvis du har rimska färdande av tog, vi sitter tycker vi är människa, ja, vi tar ett lika. Det är den fysiska substansen. God blåst livsande och nöst människa. Och människa blev en livande så alltid. Mm. En icke fysiska part av människan. Och då kan man få upp att djupri och säga att det här god människan finns ju en antar från god. Ja. Så du har människa i tre dimensionerna. Och en som behöver hälsa färdarna av människan är, kan man säga, tredimensionellt. Men det är så en som behöver hälsa färdarna av människan är endimensionellt. Liksom. Hur ska du ha på kompromis här?
1: Ja.
0: Det är fullkomliga två emiska utgångspunkt. Och det är så en spårning som fastetöka konfrontationen vi är. Så. Ja, men problemet ligger ett avsämja ligger uppe till djupsidan.
1: Det var bara en mat att ordna det på att det är ju någon demokrati som lägger upp till att vi om Janna tar sånt där.
0: Jo, det gör jag då just nu.
1: En till Mauerskotten, eller vad?
0: Ja.
1: Se, vi kjell till er ekosliv.
0: Nu är det ju USA.
1: Ja,
0: nu
1: är det ju USA.
0: Vi tar nära vakna
1: då för. Ja, men alltså tanken är redan det, ja.
0: Det är han. Men jag håller till ösning att fri fosterdöka har ösning brått hokboren till hittar han kallar vatten ner och fri färmansar pusset man vatten i världen. Före tog säger man att man sa vatten som en siktning. Men hokboren nu är döven är majoriterat att vatten är ett projekt. Alltså, man lägger ett budget och säger, nej, jag vet inte hur det är att vattnet eller annat. Och så blir vattnet en pärster av en budget, en familjebudget, stört han, disponibla intågan är då. Det blir så en pärster av en projekt, ja. Så slutar för en grej för, ja. Och så snackar man just när det kommer till ekonomiska, ja, man till dörsta sida byggvidd av allt det där. Erfärdigt vore sig, för en grej, alltså blir vanligen när kvart nekka baden fatt i fyrjun og i fjörden og at under krynuna. Det var så troligt att det var oferhållt att dretvinnet, det var helt ovanliga nekka baden på den joven.
1: Nå er det gott då här och mamma och en er uppvaksen, fatt och uppvaksen. Det här var tjej och tredje baden i Trimonhus. Grönhus.
0: Och det är att du satt en barsen och i dretvinnet och det budskapet tog in när fyrjun var utav läge vanliga.
1: Ja.
0: Det var to bärslande här. Så man kan också säga, men det var inte det samma att komma till fyrbrytning och sådana. Det var inte gott. Ja. Men det var inte att uppfattas som siktning. Men det är en halvt ära tog i det.
1: Ja, ja.
0: Och till något så redan det såg jag väster i Robert. Det är fyra att du kan halta falska till någon vi av samma stöj. Så ska en kvinna i mia fru att 2,8 barn. Det borar till alla som är nej åt fyra att halda att du gör samma stöj.
1: För att det ska minka. Alltså.
0: För att det ska minka. Och ja. Vi har varit längt om över det här i förrjorna. Ja. Men jag hade lagt mig upp till varska var det i Nutsjösrön eller i minnskyskan. Han säger till här. Vi är förrjorna 1,85. Ja. Som är redan lagt för förrjor. Och ett land som Italien eller vad det är. Jag vet inte om det var 9,3 eller så. Ja. England var upp till han tror ju i första trusen. Det var längt ner. Det som enda som kan trycka folk är det. Alltså man kan säga att rent etniskt så gör man späkliga. Så gör vi som rasa, som folk, späkliga självmord.
1: Mm.
0: för jag ser det harst och brutalt.
1: Jag berar bekvämlighet.
0: Jag berar bekvämlighet, ja. Och för jag berar folk att han så måste syska fyra att det var folk åt honom.
1: Det skapar så andra problem.
0: Det skapar så helt andra problem. Jag måste spära sig, vad det är för samfunnet vi lever i det.
1: Han tar vägen färre vid Fulltrön, ja. Jag har haft... Jag syns att den banan i 2005 har vi ett upplevt vid Bodmäliskonken med en annan i London och annan. Här i Falkfullas... Det är infött och här när sett. Det som jag har bott här i Arondra är Fulltrön sig framåt och kört. Och det är väl ett... en avlæng eisen av hans nær at veren fyrir upplæsten på himmelska mat der hva sier det her, det er gamla det er gamla matan er gjerat ingen i bra
0: det man er spettende av ensko kolonien som bo i Bretland at det følt seg fremhand i Bretland
1: nei, det som henter er til at om man så kan si at han kvite med avren til upprest
0: ja, nu
1: nu,
0: ja ja, så Bretland atter til Bretar og Sjord
1: ja
0: ja
1: så var det skurst som var det white supremacy och
0: rasisma
1: och vad vet jag. Man brukar sånt stämpel, nazi-stämpel och korst och sånt.
0: Jag tror att skriften av apostelsövning här Paulus är i Aten och helt detalj och han säger god du skapt att människa och ännu blev till att bygga allt gärna rik. Och så har han sett mask för bostad och tarra och tyger, han tyder om han har sett tyger och mask för bostad och tarra. Och att det här är sån avbändning om att gå till och sätta några etnisk mörskar. Det är bara trubbel till det affärer jag ut och så hanterar jag som mörskar. Det är helt blivit utviska i på en ekva matar.
1: Bevost, alltså det,
0: ja? Ja. Det nämnaste mörskar. Titta här, du hör Lodjaland som följer. Man kan säga check för att se det mörskar.
1: Ja.
0: Så jag säger, det är inga europeiska mejland. Nej. Stalin kom till Estland och Lettland och tajta blev gjort som parster av Sovjetsamvälten och tvangslott sig en stor parsterfälse och väck ur land och slott russar in i land.
1: Ja.
0: Mitt urslid är att det är så Sovjetsamvälten för upplösning. Ganska tre yngre folk i Estland är etniska russar.
1: Ja.
0: Det är samma i Lettland. Ja. Och heter är infödda. Man heter under tre generationer. Det är så falskt när jag har ögis part och just nu problemen som skapat. Det är pura så oskyldiga.
1: Det som är ofta ni också tar ju i skrulla nägg vi själv med någon men det finns ju i överskriften och så också man nu att problem är här och att problem är här. Så blir jag en tanke att komma upp och vi tar ett kvär er god och i Atlantesson. Kvui løyver han hesson og nyrstående er til han at hinn alvaldig han hever et råd, han hever en plan og ofta ni er til han planer enn rist okkara bor som vi så okkara bekvemlighet og få okkara seta at han jobba svornis hver er til han menneska
0: Menneska er ungan er også nekselen er omgod og komfortablen og problemlesen tog igjen. Det var jo sånn at det er ferdig sånn. Det er ofte at det er tingene veldig trusht. Man får hukse service. Så er det bare.
1: Øtter vekker det blæser, alt gimmicks er vekk, og nå er det nyr jo fundamenten og natt.
0: Ja. Han har vært i sitt egnet folk, gjør han her, sier at det er ikke min lande som har god og løyde til, og och marschen har blommat sig där och katten har gått ut och ökst han. Alltså, han tar sig om att det är god för att vara signad det materiellt. Så säger han värre att det tar ett hud, tar inte glömmer här han gått han som gadar löv. Ja. Det är ganska svårt att det sänder av det. Jag ger mig kvarts i ryggen när han tar fattar kan lämna ett namn till Malta Brave.
1: Ja.
0: Du är att jag ska bruka god till det allt gånger som heter ånden.
1: Det är ju andra ting som sa blev att en god.
0: Det är det.
1: Så en god är ju det som du budgetar för, ja.
0: han skapte det materiella, han skapte det tumeliga. Och han siktar rakt vid tumeliga. Till den pastra skapande versen. Men ta en tablo över till godren själv. Som materialismen kan bli. Då blir den av god.
1: Kan man vi har som tankar någon säga att på omkring mata, omkring det var ju så kan man tacka god för allt som händer.
0: Ja, så
1: jag sitter tar först att säga så där sån här men with the gyps style formen hon alltså att Herren vet vad han gör och vad han lever.
0: Ja, det är ju grejt. Det mån och mittel en Guds fullkomna vilja och han säger acceptabla eller han säger lovliga vilja. Ja, mamma skiljer mig till det här som är. Det är ständigt att det är fädligt som spår vill göra och att han är vi och det han säger det. Så betyder det att till han säger fullkomna inte att alla spår han skulle dödja. Det är så skiljt kan det är. För att jag menar.
1: Han är ju det spår.
0: Nej, alltså. Och i bönen är att han säger, vi vill ju ta in som i himlen, det är här där fullkomna alltså, här Guds fullkomna vilja händer och här allt harmonerar och Guds fullkomna vilja, det är inte det jag gör ja. Det är så lärde att vi kommer rydget ut det är här som Guds rydget är, att han fullkomna vilja kommer rydget ut, och vi vill det som i himlen så jag gör så är det en bön om att ta till sig som är i himlen och jag skulle vara gör
1: till när kan vi vilja när jag
0: ja men det var ju gott att Jag tycker vi handlar på en väg till fullnär svära för en och gör en messias rydse. Men du kan uppleva rydse gods idé innan du är själv. Att du är en fri, du är. Och i ötlån är fullkomlöjka. Och i ötlån är som hunger på jag som människa. Och det ständer synden som hunger fast på jag. Att han tar fallna människa som omkande blir arvis än det är. Det är omkande sagt gott det har ungan det vilja just och för ungan det gör det. Det är det fuchen där lite med sina med halt.
1: Och så är det är så omtalt till lösten att tera bodja så vi går gata.
0: Ja, det här då ju en dåligt test mer. Ja, ska vi se. Då kommer la människa.
1: Ja. Sam en när kom vi tan krossfästa Kristus.
0: Ja. Men det fanns kommande frälsen och han upplevde oss för en du upplever ändå lösning av det gamla som det ständer.
1: Men tillgången till det upplevde ja, nu?
0: Absolut, absolut. Ja. Alla skapningens har värsta ständer. Alltså han pynnes och han löjer. Och stundar efter vattnaratten som är ändå lösningen av det gamla. Alltså Jesus kommer att det. Och du lägger några till släcker uppenbara kvad du ska allt vara men du släpper är vi ett haft som är bunt vid allt och du och du får en nytt likamma hur du kommer till att följa skruten hjemme det är du inte pejlingar det är inte uppenbara kvad vi skulle vara men det är han uppenbara så skulle vi vara hundlyk det är alltid uppskrivligt
1: vi vet inte men vi upplever det och i tillgången är det Jesus säger att det är vävnen sannleggen og løyve og ingen kommer til ferien og til at en vever han byrjar fra punkt A og til det som vi opplever tar vi bort kjøkken fyrst før vi galka ta blei fyrsta mulla pelen sli ned i løyve okkar men så sier han ferien og gongt ferien og gakk vei gakk i andan altså hvis han leser Rembrandt og Milana om det er et och förekomstent att liv var i andan men de var så väldigt gamla enska utgavna och de gamla danska är snäst ständigt att vantre i anden alltså att och det är ta kommer du in på hända tanken att du tvärst kommer och en vän och då ska han gänkas då alltså Israels folk blev förd ur en och steg i nämligen Egyptalandet och till ett lovaland
0: Alltså en skulle då walk in the spirit kanske då danska ord vandrar på det bättre ja. Det är nästan som du har tagit fer. Om du gonger eller sitter eller ständer eller ligger
1: ja.
0: Så är det så stadigt affär.
1: Ja. Jag ligger näck och jag snäller åren under mission med landet att marschera. Alltså marschera i takt. Med landet i tänden. Och till er tar vi den och brukar en herra och fortäller jag om det. Till nu vi skulle gänka, nu skulle vi lagra, nu skulle vi till vinst, va?
0: Ja.
1: hade frälser värld som han uppenbarar för Jokken i Årelsund. Men det kan så vara att han den viktigaste bådskaparen, jag vet inte om jag klockade hon sa att att lära spela lärträtt, men den viktigaste bådskaparen och i ötlandesen här stod och tossar om människan är örmaktast och hjälpar oss, ja.
0: Men det tar att det tar människan råpa till god. Gåste ser tycker jag står pastor av dem. Jag tycker det är alltså människor som alltid herrar sig av hans kväv henne. Det vill jag vara. Men han örm det är människan örmaktast. Det är öppna när vindar så öppna när dyr. När dyr.
1: Örmakten är ganska vanlös. Då sa ni Annie om att det är att få böten och sånt. Men det är en stor parster, en rymliga stor parster om dem som inte vill ha böten. Alltså vad är det för er som vi skulle sätta böten ändå, ja? Och så är det omkring motivering att det alltid ska sitta och sånt, se två och sånt. Men det är en grund till en av grunden till att folk kan tala. Men det är den där örmakten.
0: Ja, vi alltid ska som människor, ja. Så det var skapet en minne CO2 utlatt bare vi har avtid om andre åpne.
1: Ja. Men det er, altså, vi kunne huske at det er hvor svagt det er, men altså, det er vitterlige folk som huske så der. At vi er dolkende maskiner som kvart jo, som færre at avtaker til situasjonen da, vi hittet. Och så lät hon bara avtäckande mellan vägen. Är det gott?
0: Ja, men själv på en röj och själv och akäran, hon är inte i Västerheim nu där. Du ska alltid stirratera nästan en par politiken om att du och är imperialistiska forstor och vi har haft makt till röj och röj människor och man ska be om man ska be om ombyggning för det här som och våra forstor gör det för 200 år sedan och möjliga att betala erstattning till bönden och offra någon för 200 år sedan. Men oavsett vad jag mättar, om du får in för Sur-Amerika eller Kina eller vad det är för hygget hos liv är för 200 år sedan. Ja. Alltså vi lever i en värld som ligger ut i önda och har livet i önda.
1: Svär äter, ja, när du hörde en möter oss med att Kristus svär. Men det är verkligen sådär att Kristus är svär.
0: Ja, men det är...
1: Och det är väl att han rungat på
0: oss. Det är så satt som det sagt.
1: Och så kan man undra sig av spårningarna där, men han är så på sig svär. Spårningarna där kommer ju upp och i tog som vi suttar.
0: Ja.
1: Hända i världen i det. Det är... Så kom det ut, ja, man kan ta som enda tog och man kan ta som tog är tecken och sånt. Men det är alltid inte vi för att häva tog till. Vi har sådär sända inte.
0: Här kunde vi tagga ner för.
1: Ja. Om god vill och vid liva, ja. Men jag har alltid att det är att vi då finns ju ganska sett ljusa några ting och tankar till det viktigaste som vi också har ju i sin här en slukar sändning. Morgon sändning som du lustar efter nu, men jag får tankar djup och högsam om i sin ting. Jag vet inte, lätt att stora annan tack iver till Jesus i ju skallar att ta i ditt sucha allt detta börjar hända ta lite i hötten tycker lite i egen jobbas så också de kan ju bända så är man bara så hemma och väntar att man inte till några versions nytt men the legend han att i Sverige på att vi inte skulle drukna i vanlösen om oss ta er
0: ja. Og vi nevnte du, Janne, at det kallet vi til å terapi av fire samfunnene og be av fire de som står i landene, politikeren. Det er nesten blevet en sporter i akkurat parstet av verden at nesten dresser av politikere som er vina. Og det er jeg tykker at det er forbannelse i ikke bare for det politiske, men også for det som gjør det. Altså, folk er jo en by over mennesken. om det här var mina meningar eller inte att det var en sån egna meningar att jag kan göra det samma jag ska känna det som är högst arbetsända jag känner det ska vara det var lukande ganska mer prov för förbund och det är det som vi inte kallar det till
1: ja, det är väl så väl en och ett till lortare är snett till som det är som ganska lortare morgon när enda sändningen är sänd eller enda sänd att lät dessa bönna stå gjort läran för det åkara rående. Det är det här brukfyrt. Det är det här brukfyrt. För styrka och inte minst för visdom och uppenbering. Att samföringen och hjärtan kan leva så där som har en yngste del. Och grunden och hon är med andra vill givna i sin jord gott så att vi kunde leva fredliga och godfryktiga. Och i sån land och någon, vet du vad, vi mätte det här förra landet som är vera. Att vara tryckna land och att det är avhållande kan vara det. Det är det. Så i hans åren så hade vi för att säga tusen tack för det så är det att du vill komma fram vi och hålla er.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Och i hans sån is Lauren så för det är ju tusen tack för att du vill då lusta är ni och jag har sänd dig och då sänd dig vi ända sänd du i kvart från tjej och vi nås från fyra player det är player där är ni väl då ända sänd ta håll kontroll till en allt helt man har kommit löst det men allra friast är kanske att du har in på linden.fo här kan du så sådja i mig ska sänd dig arbet till andra är ni ser så du kan lusta efter ta i to över hov Vi sån orden så sier tusen takk for det, vi får enda vi en og nei, ikke andre crowds, som heter Your Love.

0: Ja, god morgen, Atter. Og en annen for hjertelig velkommen til hendelsen av Bilge Langt ur studien i Klaksvik. Her i Klaksvik ja, det er godt vi har hittet ut av vannet, ja, Maria. Ikke det er lett? Jeg hadde regnet i ferie, ja.
1: Nei,
0: det er fint.
1: Ja, men det är Sintra Vetrien.
0: Nämligen, ja.
1: Det är Sintra
0: Sjöss. Det är
1: gott det, vi bygger för.
0: Ja, vi har kattat upp någon. Du, vi är färre i morgon att höra en spännande man som är upplivande. Han heter, som vi har sagt, Absalom Matras från Norröre. Och han får fortälja oss om Ymest som han har upplevt i sin tur till Ymest land vid Nejolp. Och han får kanske ha sina döjla symbolspår och han får ha döjla ett år som har nu lagt hjärsta honom. Välkommen, Absalom.
2: Ja, tack.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du är väl för morgon?
2: Ja, jag tar. Jo, tack. Ja.
0: Allt är gott spaten till er. Vi är alltid när jag har honom så.
2: Ja.
0: Så han jobbar på dem.
2: Jo, jag tar. Kan jag sen skifta han jobb?
1: Ja.
0: Vikvars kan det vara sin där sträva, ja.
1: Han är när.
0: Men han är när.
2: Ja, ja, ja.
1: Han är när.
0: Du har sagt du nämnde Jan att du har ett år som har ni lagt att ditt hjärta. Ska du bara tänka det nu?
2: Ja.
0: Ja.
2: Lycka. Jag måste be en sorta bön här.
1: Ja.
2: Jeg går Jesus vidt, takka deg for syren av Golgata. Her tog vannmaksen og en ævja løsken. Her går Jesus der du støttes der ute for at jeg kjøper okken atter til god. Vi tror den egne dyrer på det blå. Og går Jesus her til deg som er så områdende for okken personlig av forfatteret. Vill du hjälpa honom och ösen till som höjra en löte som hessa att tagga det till sig. Du vill det att öll skulle vara frälst och komma att känna till personliga. Vi tackar dig av Jesus för allt. Amen. Det som jeg har fyllt meg nå senast en tid til som stendte i Kolossbrevet nå, og til her stendte da, i kapittel 3, vers 3. Her stendte tog jeg tid er og deier, og løvtikkere er fjallt ved Kristi, og i gode. Ja. Det stendte vi til deier. Og det er så bøyblokker taler om etter at vi er deier, undan lite lever öarna fälska publicera vid dig dig och synd och mister och ta på ibland talar om den andaliga dejan folk lever ju om man undan lär sig vid dig dig men det ständer ju hans evangelium det ständer om att det dig skulle höra rött gods sonar visst det lär det vara dig och så höra Jesu rødt. Og så stendte det til at de som høyre rødt hans, at de skulle leve. Vi tar på en bådskap som skapar liv av deg. Her var vi. Og hette den bådskaperen som okkar futtjende djevelen røyner alle tøyene at han ikke må komme fram så du får til høyre bådskapet om Jesus som skapar liv av deg og at du som er deg og synd og mister og ikke ikke er liv og god det er så trofull men sannløsende tannet

0: at vi skilja det ikke, for vi kom denne sluka nei, at vi råpa, som en gammel med overtås av min jørskvold, han sier, han var en nei, og han sier, jeg venter meg til Jesus og ber, og han sier, og ta, vi skal jeg bøyna vi. Og jeg tomt ble et par til her, hos vi alt har passare til, ta du, sluka nei, Detta vi har sin själva uppleva. Men så ständer det sin att hur så rik vi är då. Det säger skriften. Och fortsätt jag kan röna alla tyna att ge och jag lägger allt det här så att vi ska vara mer koncentrera om andra röner alla tyna mitt. Jag bär inte vara koncentrera om ordet, om Jesus, det som ska halta mig uppe och det som ska luka mig kvann det och det som ska bära mig av vi heim så gärna luva. Så ständer det att om onker är det kristina nödjurskapningar och så där var nödjurskapningar och så säger folk, ja men hur spyr det här till? Jo, vi må halte oss til Guds ord. Det er Guds ord sier til at er en nødvendig skapning og i Kristus, ja. Og hvordan omrannter til at som langt sagt, jeg får ikke vil ikke at jeg skal halte fast ved året. Til at det gamle mennesket her er jo godrokkene ikke vidt til gamle mennesken. Her er det ikke å komme vi og til den nødvendig mennesket som er skapet ved trunnet Jesus. Og så läser jeg her at ta tid til deier og løvtikkere i fjall vi Kristi og god. Og så der å være Guds barn og nøye for Jesus skuld å være fjall og jeg tar ikke ofte seg frem som Jesaja profeter sier at her stender så løs nu leser jeg i bøten Tjadalia her stender at i bøten Tjadalia at Stårum og gledest i herranon, og god mun fegnast mun sal, ty han hefur lete meg i frelsobjona. Og så der. At det er god som lete de ui, hese klægene. Det er det som hender da du kommer til personlig, at sikva Jesus, ta vir du urleten til gamla menneskjennom, og urleten Kristus. Og hese rattvisna hef Jesus vunnet her, og Du øyren, du kan komme til Jesus alltid. Du øyren der ratten, det var for det han gjør det da. Så du sender røyner i for gode og i Kristus. Det stender her. Og løvtikkere er fjallt ved Kristi og i gode. Vi tar røyn og i hånden. God ser ikke langer akkurat sint. Da vi tar fjallt og i hånden. Vi tar øyleten han, Jesus. Jesus, han min bror. Og så da er det som skriften sier at jeg vet det Kristi samarvinger og så skulle vi søtte han en dag så løs som han Og det som er sånn men kan komme framfor meg at jeg tror at Det är det att vi skulle söka Jesus en dag. Men det som gruper mig till det är att det är ången av oss som ber några märker av synderna och ödlen tog. Nej, märken av synd och av synd det ber Jesus av sin likamma. Nackla märken. Til en vittnesbor framför Guds asjon at min synd, min skuld är strika. Jag är löj mot fjallt och Kristus och ta. Jag har inte tillräknat det som är och det som jag har gjort. Nej, det var tillräknat Jesus i dagen av Golgata. Då han köpte mig. Vi synd och dyra bara blå. Jo, sannolika mitt är röjk. Då vi tar kommande till Jesus. Og eisen til som mest Guds baden i det. Ni vet ju hur man tar vi har ett par lut igen den här fru Movia och glea boskapen och tar för fan. Ni vet ju hur hon där mangel och part det var att vi läser för lute så tjus jag till allt och det här är så omrand för att kunna tacka till åkara av Guds ordet så att vi inte har vi så frimövna och glädjena. Ja, David han sidar själv att glä mig efter och i fräls och tyna. Hugsa mänkan om David ösne att han takte stent. Og det var sånn en nei og i hjertan under David. Og det var synden som punt i han. Men så stendte det at han kom framfor Guds asjon og vi tjekk sin synd. Så stendte han, og så stendte det og to fire gassmer synd av sekt mynda. Du først og sin løy vi har kommet, akkurat som du er. Skal ikke pynt og pate på nækra mata. Det er vi ikke friere av tog. Nei, du får løy vi har kommet, hvis jeg løt og råpa til Jesus, han som er sier herren fra Golgata, som det stender og sin i kapitlet fra man undan. Her stender det at han stryka i ut skuldarbrevet som kom okkon vi og var skriva vi boren om det som var okkon i møt og så stenta og han bønte fyrtøy vi til at han nelte til krossen og så han avåpna i valdene og herredømene og sundi til åpenberlig fram til han vann syr i vi tøymon og i hånden det som Jesus gjør til her det var at han stillade uppenbarliga fram och i sin nyliga. Jesus har vunnit allt. Det är det som han vill att du ska höra. Och gläas dig och jubla kanske gott. Det har vi sannat grund till. Det är bara så störst. Och för jag är en personlig tryckvande att i öje allt och i honom. Och till han som instyr og vil fra løyvi at løy okkurna vennum fram og til sigur enn det at vi søtja han og vi tæva året som er det som skal menn okkurna trunne at vi atla tøyna og så at futsin okkar ikke fra løyvi til å ledja alt han er atla tøyna stendur om at okkar futsin det er djevelen som helst ikke vilja vi tås om. Men det er okkar fudgjende, ja. Jo, det er oppa nekva djevelen, og nu har jeg nekva folk, men det vet ikke hvor han er. Han er okkar stavre fudgjende. Og Røyner, det stender at han klær okkar framfyr gode, begge det og nått. Jeg vet ikke er det her som vi ser okkar vera. Nei, løy okkar, det er fjallt som jeg leser her. Løv okkar er fjallt vi Kristi og Gud. Folk kallar det her og æstni at man skal røyna og atla tøyna at det er hett og hatta fyrir at kunna toknas Gud. Nei, det er det ikke. Det er bare øyn som kan gjøre konverdu framfyr Guds asjon til Jesus. Det er vi gøyma løv okkar og i honom. Som jeg leser ur Korintiabraunen, her stender det at om onker er i kristian og ikke skapninger. Og så der. Det er to. Alt vi som er kommet til trikva Jesus. Vi til ikke skapninger. Og vi slår. Så stendt det gamle færre. Det er glemt. Ikke glemt, men glemt. God vil til. At du skal få færre som båskapen og skilja deg. Att det som året säger till det som jag har brukt för det, höra. Och det är grundläget som är så tryggt och gott, som god har lagt. Och det är inte ivamal att han som fjallar sig i Kristus, han är ein Guds barn av nøye for Jesus skuld. Og til helt visst. Til det som jeg har at det skal man møte, så er det det som er så omrann for meg til at at folk får lov å høre bådskapen om Jesus først og fremst. Det er det som skaper liv av deg. Ja. Og det ble ut av en dag for meg, at så personlig at ja, jeg kan skal jeg nok si også 17, men det var til ta løten at jeg vet at jeg oppe mer at jeg struttes ekkert nei, hva helt til at det var jo veveren til å gjøre at nå skal jeg regne at jeg skikker meg sin bedre idé enn jeg gjør. Og så visste jeg seg at jeg kom og gav ved. Jeg kom bare til mitt egnet hjerte og hvordan jeg sier til alt vær. Det er så bådskapen tar han opp for meg. Bibelen sier at jeg året renner sammen ved trunnet i hjertet noen. Da kommer jeg plit og Jesus inn. Mm. Og jeg må si at eller jeg har sagt det at det var som da himmelen kom nyer i min skotta lødna himmelen kom nyer mot hjärsta og ta lødna ta då vet jeg at ta seg om sig om tags gledena som det er at oppleva personlig at jeg Jesus flyter inn i hjärsta og du en mye skapning og du en Guds baden av nøye for Jesus skuld og du finner visse om at ölltun synd er strika og gav engst jeg til som har med og jeg snu opplevde dette personlig at Jesus kom inn det synd jeg vet og du hjärsta der og Beklöva sådja han som älskar dig. Hever älskar du, älskar åkon. Framvis och inte att du ska höra bådskapen om han. Jo. Och lövtickare är fjallt vid Kristus och i gode. Jo. Jesus älskar mig akkurat så som jag är. Och åkon ödel.
1: Fantastiskt. Gott att ha fjallt i Kristus.
2: Ja. Yeah.
1: Gott att tjocka äckna rätt för så vi skulle himmala vi.
2: Det är helt säkert.
1: Ja.
2: Det var väldigt gott, absolut, ja, som du har talat.
1: Ja.
2: Särskilt är som du säger, Jan, det gör mig gott att det var inte mest jag synte när vi kommer hem till Herren. Mm. Jesus är det där på dig. Han är finns ju mest när jag åker sitt. Helt fantastiskt gott sagt. Vi tycker vi att det är öjliga viktigt att vi sökända sannolikan som Absalon är dolt om morgon om att vi är fjallt
1: till, ja.
2: Alltså och Ivan, den gamle, han är väck, han är fjallter,
1: ja.
2: Och så säger Paulus långt ner i kapitlet att allt vi vid är dig så kommer vi till oss nu, eller så skulle vi till oss nu deja tar lika med gärna, yeah. Allt det är som ofta trångs i nakon, du vet, allt det hållsliga. Så kommer vi deja, att vi tar kraft med gärna, då är vi där i deja. Och i honom.
1: Ja, och om du upprörs i honom.
2: Ja, och om
1: du upprörs. Alltså, vi tar kraften och upprörs.
2: Yeah.
1: Är du upprörs Kristus, så är det som om man får er.
2: Ja.
1: Här Kristus sitter.
2: Ja.
1: Tra ett hus om man får er, inte ett hus man gör nu.
2: Ja.
1: Det är ju dig och Lutica i fjallt vid Kristus, god.
2: Ja,
1: man helt kanske att ojas för att jag är kallad på det hållsliga synderna eller att det gör ska men vi leva så vi lever så fatakt men det var släck där när grugar.
2: När grugar. Ja, det är synd. Det är alltid en priser där vi gör det skoft. Det är alltid en priser att tala. Det är en kreativer till mental stöv och ett möjligt enkelt liv. Synden ger alltid en kärlek avvokster.
1: Ja.
2: Men det vi liva av Jesu när som Absalon är dolt i morgon. Ja. Ja. Så är det med oss att liv kommer att renna ut ur och ut ur och till andra.
1: Ja. Ja.
2: Han sa liv.
1: Ja. Kolossbrev är så gott.
0: Ja, som Paulus som säger det till det att det som det gamla det här rocknar bara för skatten.
2: Ja, för skatten nämligen. Ja. skatten det är simpelthen det loster väckligt det alltså. Det vill ingen ha var när det när så.
0: Det är ju snickra glas det.
2: Nej, det är säkert.
0: Men det är budskapen om Jesus och det här som kan glädja och skapa ger allt nytt och ger till att och jag sen tackar borster ettan till och kan jag människor gänga och ettas då. Men det ständer oss i Titusbrevene til kapittel 2. Jeg ständer, tror jeg Guds nøye vår åpenbærende frelse for alle mennesker, og hun oppsier okkur, eller lærer okkur, til at avnokta godløs og hinna veraldlige gyrtene. Og det er jo tilsåles det er mye okkur, at livet vidt Jesus er nær, ja, men så hæta vi det. Det gjør vi det. Vi hæta alt det illa som røyner at dreja okkur bostur fra fyrstni fra Jesus i sånn løyven og saman vi honom.
2: Det er fantastisk nettopp at det er at det er nage som vinner okkur opp.
0: Ja.
2: Altså, nage er favor, nage er nek at du fyrst vi ønsker, du ønsker lot ut i sjolver, du fyrst da, simpelthen, som han gav, ja.
0: Ja.
2: Och det är det som uppvänder oss. Ofta tänker vi det med oss. Det är att jag strys och strävs som uppvänder mig. Men det är det slett. Det är nejen som uppvänder mig. Ja, det är suttje akkurat det som är absolut allt i morgon. Kvärt i öje och er i Kristus. Ja? Ja, det är fjälter i honom. Ja, det är fyrtjiven. Det är rattvåstjörder i höjden till. Det är det som vänder mig upp.
1: Ja.
2: Till att göra.
1: Ja.
2: Jag nog ta god läs och när vara det ligger inte. Inte det att är för att röna. Vi måste vilja power som man säger will power.
1: Nej.
2: Ja. Det för långa vi.
1: Nej.
2: Men nej. Hon lyfter rocken upp.
1: Och tar det god som gör det.
2: Tar det god.
1: Vi kunde gott och vilja någon göra något ting.
2: Ja,
1: men det är kanske det är inte annars avvuxet här.
2: Nej.
1: Det är inte för att vi sucha god och hur stor han är och större kan säga att nej vi vänder rocken upp.
0: Jag säger det så att jag snittar i Danmark. Han säger det vi. Hade du mött en skorstensfejare för att börja sig han så gick det inte långt tid till att lycka skiten som han.
1: Akkurat. Så gott. Det hade han också skett.
2: Nu har vi pratat med Lantje. Jag hade vi för att höra en gammal sang. Vi får höra Klätterkloven 4 mer. Det är Peter Olof Nils, eller? Ja. Yeah.

0: Ja, vi tar den delen sang nu, klätter kloven för mig. Och det är det som Absalan har talat vid, hur så fantastiskt. Kristus, då är för akra synder och gav åkon och ett nytt liv som vi kan leva. Vi vet att ganska höra till Absalan och fortälla lite synder om hur så värt att det är till bäst omvänder eller att du först och för mötte Jesus. Vad hände till den livet av världens stora brötning och fortälla lite synder om det händer så?
1: Alltså Guds vägar är så ja så vi kan se att det är så underligt.
0: Ja.
1: Det är Guds vägar alltså men jag levde inte så här hemma som nekrar unglingar och forskjellen och det var allt det var så gott och man lyckade väl jag minns det alltså ångt och min unga löjde att det är jag kunde så gott sitta och bygga hemma och man visste ju gott det var nekt det som man gör det var ju skönt och det var inte så lätt som och men så hände det här att när för jag en kamrat som bor här ute i Jörgösen och åkte när en sån tur och vi där vi i byn och allt det här. Så kom hem att jag mötte han den morgonen och så han ber mig kom in till sådana här och tjata imorgon det är vi nappig kvar. Så kom pass med han in i en bläge här och så blir det precis när vi ändå kunde det väpna. Jag hade en bläge här som han är vid i en haskola i Danmark. Och fortalte mig syndrom om haskolan och så. Och jag vet inte hur jag knappt jag kom till mig bara jag men så bara komma steg. Släppa sig till den här. Och det som jag inte visste och det var att jag huxade med haskolan och gärna så var väck igen. Det som inte visste det var att en pastor var en haskola och det var en bibelskola. Ja. Ja, lumpa vi, ordentligt. Och det som jag upplevde när jag kom ner i den där bibelskolan till. Jag ser människan till Jakob med nyer och spurgade om bara ditt och datt. Jag var 26 år gammal och jag tog mig som en. Och jag ju också skulle vi ut till soldater hem allt så att jag på en av vägen tar han och kött och ja, ja. Och jag fyllde vi alla tyna. Så hände det till att jag för att läsa och sätta mig ner och läsa sin tro. Jag tänkte att jag kan tog och jag minns det här. Vi hade bibeltymarna i Tjejs nämndes och Vigilius. Tartymarna, det här säger man alltid som det var. Och minns det, men så minns det att det rumte ut och en färg när det var ordentligt att jag märkte. Det var som hjärsta grät i bröstet min och det att skilte så lite av det, sånn lukket av alt. Det var ikke noe ordentlig kunst oppfyr mer. Men så er det her at teita på, det er synden livna i vidt. Ja? Jeg minns det at jeg tenkte meg selv at Gud var bestemt teka feil. Da var det djevelen som helt det, det var sånne ånder som jeg visste meg av, som at så var nek var inne i alt det der, du vet hva det er. Jeg vet ikke, og så Jack Twain sjåan til, og det er årlig arbeidet vi med, og jeg får ut at menka, men så kom det København og kveld, det er nys over her i møter, vi var nøkker av skolan som før vi til dette møter i Nansensgate. Og da, jeg satt her, så, men jeg var helt borster til at jeg var ordentlig sline ut, og så kommer han nys over til meg, og så han skjønte sa kustå han vær som mer at jeg var slett ja, vær så ordentlig vi og
0: han,
1: ja, ordentlig han, jeg var ordentlig dyrast nei, altså ta, hva der inka sa hva skal jeg vi etter jo han sett seg så nyrt lina mer og så pratet vi sammen om etter og det var som annet latuna han sier til Absalan to hygge for en ekvinn ut i det ekne hjärsta och det här. Och fortäll mig om det här att det här som kan hjälpa mig, bjärka mig, lösa mig från att lära sig nejen och synta nejen och till att hitta på Jesus och tacka den bådskapen til dere. Og da vil man, jeg vet ikke hvordan andre opplever det, men da var jeg altså, ja, men jeg dødde ikke faktisk å velge. Det var altså, jeg var på en kamp, hva skal jeg gjøre? Men da sa løtene, men så visste jeg at Jesus han vann, at det var en forferdelig dyster, altså, at det, og så han til, og djevelen var, la fram vi alla tyn att de ikke måtte välja Jesus. Men på den här lötena så var det Jesus som valde fyra med. Vi tar vi inte klara. Och ta tjekka det upp för mig som jag nämnde från man undan heter det att han huxar sig med en gång om att John Bunyan att han kom ner när hedgen är det. Och jag sån filmen och jag sa han i England att och för ungas framar att det det så upplevde det där tror jag att han gick ner net nu och tas som fyllde honom alla tyna ta ta att lön syndar i när idé ja och nya gåva Guds är ärmet löv och Kristi är och tas så chimnen hedgen där uppe ta klarna för honom och långt ner när chimma nu klarna det till slöre för fra nu ser han Jesus hänga krossen. Och så lossna bilen, hämta ta bilen, den stora bilen som är här i Richmond, det var synta bilarna. Hon lossnar du, hon får rotland om hon kör bräcken här du. Och så ser han Jesus och den lachte du.
0: Det är fantastiskt.
1: Och den lachte du och upplever att här bilen fäller dig av du. Allt det här tog Jesus.
0: Det var sådant inte här.
1: Så han löt han mig och fortäller sig att hit som jag var så ute och skulle. Jag minns det gott att jag skulle för ett hus. Jag stod helt i så stånden av det där bussar som körde nian på byar som vi bor. Det var nummer 24. Han stäckar och körde steg att jag glömde att jag började i buss.
2: Örnöjma.
1: Hon stödde jag. Så glad var det att det var inte vi ena gänga till att peta till hus där kväll. Det var lätt stort där. Det var glädje med så stor och allt det där. Man fick show där man kom hem helt till det. Det här hette mig längt utanför allt marsk. Och jag vill inte säga det här att det som gänga och ber på det här nejna. Och ja. Og en bøyer etter å alle tøye noen og slippe å tegge byen av. Så at jeg kunne være løst. Og så der. Og min sal under fru, så synes jeg vi det her. Ja. Jeg er en frelste sal. Ja. Jesus, han er vel. Ja. Han er løst med.
0: Fantastisk.
2: Ja. Og slengt atter i et her, altså.
1: Vet du, atter til Øynolfjers.
2: Øynolfjers, ok. Ja,
1: ja.
0: Ja. Så det var ikke bare 60 år da det ble frestet?
1: Nei. Jeg heter Hilde, og så har jeg en samband med det arbeidet som nå har vi gjort noen år, og som vi nå ikke 20 år, det må jeg si at han vil tro faste og gå vi med.
2: Ja. Ja. Ja. Jeg kom tanken om at jeg var kom jag till mun allt som strävar så tungt att bära. Jag ska göra din kvill.
1: Mattias 18.
2: Ja, akkurat det. Lät ju åka bort av mig till er. Ja.
1: Ja.
2: Och bär ju åka bort. Alltså det var inte han som jag bär i detta bär. Det han bär hans vi och. Det han hela lugan en uppgav till och.
1: Ja, ja.
2: Han har väl ett åk till och men det lagt att bära till tillsammans med honom. Hittar er syndabyran. Han vill ha och. Ja, vi
0: ja.
2: Ja.
1: I minst är för vi var bina har ett möte. Men norra till att säga till er ta jag kom in där jag var inte kvart jag glömde många att ta känslan att jag kom in till en horna en mäver som checkade på bibelskola som var med norra han hörde till flesta här vi blev fast vi var bara utlänningar vi var vid sån examen och han var svenskare och sån överföringar och vi hade ju kammar och så störst vi bor i två personer på en kammare här. Men så får jag in det där till att det är möte här och jag minns att jag glappade i hororna Jeg lå enn 20 folk av knæ og i bøn av byen for møten om morgenen. Mm.
0: Yeah.
1: Og vi kom så inn der, sånn, vi husker ikke akkurat om det, at dette var en sånn om morgenen også, og så ble jeg, og så fikk jeg inn til møte, så ble jeg spurt om vi kunne ha et år, jeg minns det at jeg spør opp og slutt etter meg at, ja, om jeg sier det verset som Matteus evangeliet 1-8-7,
0: Mm-hmm.
1: Og jeg må ikke bare begynne å lese det verset og begynne å si også om det der at det var Jesus som bjør å kunne komme og jeg ble skakker og han hørte det ta brast og til en kona hver kona er møteplats jeg kom men og takk den tjekken holdt i hjertet hun brast og til ordentlig og gratt så ordentlig ekkert litt altså den morgenen i stedet gør det opp og så för så så konnar som pressar här den här täffer så och tossa vi ena vi fick så sagt en synd att jag har akkurat kusnäck i minst i kört men jag tar sälj att jag tar ju läser att det här verset Matteus 1-8 tar minst i allt till henne
0: ja vi kan läsa det verset här ständer så stöd kommer här till mig allt hit och strövast och hava tungt att bära jag ska geva till en kvilla
1: ja
0: Tæt jo åk mot artikken og lær jeg mer, tog jeg er spekfør og eimjøkker av hjerte, så skulle tid finne salen tekker av kvile. Tog jeg åk mot er gangen litt, og byremoen er løyt.
1: Ja.
0: Helt fantastisk vers. Ja. Hva skal vi bare høre nå, Anders Sanchin, til Lene Løpner, min frøl gir jeg til deg. Musikk

0: Vi har hørt Lene Løpner, henne vokser rødt, og min sjans.
1: Min fred giver jeg til dig.
0: Min fred giver jeg til dig. Og til det Øst-Tasmyndatossesyndrom. At vi får fri fra noen, og Tossesyndrom Matteus, 1-28, kom her til morgen, som et øtla han hadde gått av til verset. Og ja, det Absalom Matras som har haft en påskap til åkne morgon og vi tar hjemme fram vi ser og vi får ta oss igjen om forskjellet han har ta oss syndrom om frelsen at jeg sier hvordan han kommer til trygg hvordan blir han for det og ja, Ivan
1: ja,
0: ja det er godt ja,
1: veldig
0: ja. Og også nå at han er god kattler han til noe av oss ja det kunne også nå sms inn det var ikke mye til å ha Amen, om til han. 2-13-24 er akkurat telefonnummer. Og send dere noen halsen, eller, ja, så noen halsen, eller Lorsjens.
1: Eller Lorsjens, ja.
0: Ja. Det er noen greier gøy, og så andre øsene, men det kan skal plass for de øsene, så er det sendt ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, absolutt. Det er ganske jeg vil stolt at, finnes det at, alt det synder, Arne, vi kan skal snakke om selv at turene, som to er, som ikke var sørste Arne. Ja. Du alltid synder om hvordan bryr jeg etter, altså. Hvordan begynte det vi at du fikk en nei for at færre er hjelpa et eller annet? Hvordan bryr jeg etter, skjønner?
2: Ja, det bryr jeg så løs. Jeg nevnte det fra montabysen i Bibelskolen oppe i Oslo. Jeg fører jo til Oslo. Og jeg vet ikke, jeg har hørt om Eivind Andersen og alt det sier, men jeg bryr jeg så å røyse hjemme til jeg kom til færger. Og tenns at medan jeg tjekka skolan nere, at han tjekka Ellensgård, han kom her, og jeg visste jo ikke om med seg her, og han var farmer med kjønnsfyllan og ta. Og han sier jo meg, kanskje du kommer og tåsa vi med teg til Kjømmerheim. Og det gjør ikke så faktisk, og jeg visste faktisk ikke om nekran, og det var hent den gleden og etter det som har hent meg, det er ikke gjerne for løy, men så kom løtene røysene hver og i nøy, för hemma till följan att jag menar inte akkurat det men jag var inte så, men jag nämnde det där första när jag att hos vägen, hos vägen var och det enda var det att jag för så att han har så skolan här och i Hillerö så för jag arbetar en heim en Ebrugård och det var så här stadshospital kvar det var sjukfolk och sådana kan man minna och det var de tätt om mig så om inte väl och men kvart Så nu en dag är nu spörjer om kommer hon på ditt när sommar och if I bra och nu är det militärpoliti som rätt mer det skulle innan tänna vänna plikt. Okej. Okay. Kvärgest och nu. Ja. Effekt live effekt så där vi med två väl i självor och två först hem så släppt undan men det har tog ju var så onkel jag är 80 per in och det är väl så snägg och är i Danmark så skulle innan tänna vänna plikt. Men jeg valgte så at jeg fikk hjem. Det var så ondt av litt at jeg lykket, men jo, jeg kom så hjem og talte til ferie. Men så røst jeg ned her hjemme og ta kjemmisjonsfilene sammen med Esmar Jakobsen som jeg var myndelig glad for og som jeg saknet. Da var jeg sånn helt av myndelig gøy og lærmester og hjelp med meg så vel. Allt det här, vi röstar nog snäckt samman. Men så är det att nu snackar någon om att du skulle föra en tur kanske till Fjällhauk. Så kommer samman vi i sådana här danskar och sådana svenskar. Och
1: han... Fjällhauk,
2: vad
1: är det?
2: Fjällhauk, det är en skolan i Oslo, Bibelskolan.
1: Okay.
2: Ja, här har jag börjat tro på det och allt så inne i Gengaskolan här. Och fyra röjningar till Arboj och till missionsmarschen och så. Och så... jo... Och tar så var det ju alla de lever och kommer att höja men nu är det till att nu vill det här vara med att komma vissa danskan ringer sig ner som danskan som är på Uppsala samma vimmer här uppe i norra han ringer så de må in och spyr mig om jag skulle komma vid dem till och höra vid dem till Rumänien och så till men kvart är Jo, jeg sier ja, men det var sånne hver ære personer som ville slippe sted til, og så jeg bor jeg, så slipper jeg en ære for. Og det var sånn at jeg kom til Rumænien faktisk, at Tefor og tema akkatast við nýggjum forstæður neyin vær at Tjóseskur stóru fall og allt det. Tosa nemli við hann tann einar tann nýggjum er um etir tann fyrsta túri nefndi hann at um nýr Rumænien. Men ég kom svo að stæð og vi tæ mun og tæ ég trúblega vi tæ at ég måtte faktisk til Danmarskar fyrir að takka mjóta tæmi kláinu som ég sent úr fyrjun. Det är så bit var det ju år så vill jag jag måste komma upp till containern kommer land så blir det att låna mig här nere i Kolding eller Fredrikshavn vart långt sen här. Och så jo så för vi tar man hämta turen så han till och kort ner men jag glömmer om kan det till ta ju kom ni till Rumänien faktiskt. Det var när jag hade sett det för mig. Vi kom in där och tog spår till kvar till att kämpa med att vi stod och länka köjerst in i Rumänien faktiskt utanför. Handlaren var skrallt av mig för jag var hittig en vinter fast utanför. Jag var inte kämpa. Så kvar vi var. Vi får ut av land och här kunde vi kämpa med ut av land och någon här. Och så kom vi in i minst och nu spalte tar K och nej omskyltar landslidjong i Klusch. Men här är nek brött i 22 år till bygden här, så jag kom nya ner och ta helt visst. Och så kom vi till Vujar och minst så skulle vi även natta och göra en bibelskola här i Norge i Rumänien. Jag vet inte hur jag menar att jag var i Vattra då, nej, det är nog längre norr. Och minst att jag törna in och det var bara så kallt att det är pengar till att varma eller några så. Jag lät mig i termodrakt och där. Hygg vi på hötter och hettade på hötter. Jag skall som ett asp. Så svär vi. Så tog jag ner ont. Jag glädde mig till att släppa efter bilen så vi kunde inte låta höjt. Där vi körde bilen. Och det kom så ont att ta morgon. Jag såg det tvärfitta koner här. Så öliga fittar här. Vi kvitt och kittlig och kvitt och all möjligt. Och så... Och så tack till mig själv att du när jag kom ner så hittade jag då skrådde kranen från här inne i kökenarna och så var jag så fint här inne att det är så fint att jag tar med kaffe ur kranen ja. Och vi fick så ost och franspray och allt det smakade väl men det som jag inte visste som jag drusade nog så nägg vi av den morgon det var att jag bara signade kaffe ur kranen. Jag fick veta att attarna är tomt marschall att du åt. Så är man just det här. Det här är röjna evja. Sippel tändas. Att den ringas i cocktailen som är närkant i drutschen. Jo, det här var tog vars det. Det här rann. Det här var tog jag upp det där. Det här satt vi och kunde. Det här vi skulle spurgade till Jesus. Så pekade jag på ånden bara. Allt det som så. Det så regnet kom och det blev släkt i bra backarna och så skulle det byggt det nya för det här.
1: Kom du bli sjukare som vatten?
2: Yes, precis.
1: Det här är så värst.
2: Helt säkert, alla sig är när jag är ute. Jag är inte så näckvån. Sjukom fallt sig och skiljer sig till det. Det blev jag ser mig vaccinerad. Men det gör jag inte, nej. Han är väl helt hant nima i sig och inte sjuk är när jag är inte så näckvån sjukom fallt. Bär tyfus och tuberkulär och allt sånt. Jag vet inte hur jag är. Nej. Jag visar dig i inchatten om dig.
1: Fantastiskt.
2: Tack handen om halsen av halsfrämjande och allt möjligt. Jag ser bara hinna till syskon och vi. Jag vet inte hur jag är. Helst inte man tecknar att komma till vissa att man kunde följa och tar vi rent ansvar väl efter att min äggen att inte kom på när jag första viken och kurser. Men nej. Så lär jag det. Vi kom så nya ner och så minns det här så kom nya, helt nya ner i jök ner. Att han ändå är even not in såna. Och vi snackade om enklart. Ange Mäver skulle komma här som skulle vara tolkig så. Han skulle väl komma kväll till fyra, men han kom slett inte. Och så, jag vet inte vad det var en och kosta. Men kosta, vi finner så... Vi fingar så en sånka så vi. Men minns det, vi var så nära gränsen där i Hukta Vindai, så sa den russiska vakterna. Okej. Okay. Ner i Ukraina, ja. Ja. Och så sa du bara utanför, jag visste inte vad jag gör. Folkene skilte inte vad vi sa då. Och så minns sitta som törsan pelen så vis är sent där i sucken chimney en pitchenta little ung jenta här. Och hon kommer gänga ner mot mig så alltså så var fittan så en ung jenta i blå och chola och hon är och hon är så en krea flottan krea om halsen och så så kommer ni och sätter sig vid sidan av mig. Och så börjar ta sig ängst i mig. Så ser vi mig. Jag kan ju hjälpa dig med nökron sin med mig enskron. Jag säger, vad säger du? Säger du ängst? Ja, ja. Jag säger till vi. Så säger vi gärna, hur är det lärst då? Jag säger till läraren som är här när jag började i skolan att jag blir där när jag lär ängst. Och vi har ju alla tyna. Hon sa där, alltså. Så tänkte man sig om, åh, vad god det gav år. Ja,
1: väldigt.
2: Men lite jenta på ett år kan sitta här och ta sig med enskron.
0: Ja, ja.
2: Men det var ju bara i turkiska skolor i Rumänien och det var det mesta jag. Inte när jag var enskar, men det är nöker. Jag har en tannöjna tolkare som jag har. Här någon tar sig bara turkiska. Ja. Ja. Hon är just nu från till nek som har begynt i turkiska skola i Rumänien faktiskt. Efter från kommunistatuin, ja.
1: Okej,
0: ja. Du har haft nek sådana upplevelser.
2: Ja, ja.
0: Antal upplevelser och Yeah. God och hjälta.
2: Ja, ja, ja.
0: Så slöta. Helt och några annan sås. Tusen tackar om.
2: Ja, oj, oj. Jag skulle också ha med, nej, också med den mannen som, när jag, god på det här mann utan att vi köper, vi älskar bia firmer.
0: Jag
2: tar för sällan att, åh, den omsorgen god till firmer. Jag kom, jag satt där nere och utlikade över till Oskars Moritavar vid gränsen där och allt då skulle man in i att det är rummet så att ta en toddlare någon där inne och tar inte jag press på att jag skulle betala att jag tar brukar till att ta röjna som kommunistbarnet ger det att du ska alltid är vid originalen. Så röjna tar jag bröjta och vi ska ut och kopiera och allt det där. Du får ta en gång i originalen efter men du får en annan papur som är kopiera och till bröjta som en Kvar gör det att du har fått en dotter som låter av enskån i sida vid det. Jag lärde sig mer ängst i det, det är det vi säger. Som inte akkurat lika kvicker det som vi har tagit bo i England och så, men jag lukar va. Och så räntade jag tog så skulle jag betala fyra. Men kvart, jag var så utläggande enda morgon, jag la fram en addition, nu ryker horen upp i morgon, det är 5 september. Ja. Och med mig som inte har horen här, första gången jag har skrivit mig att tusken bär mig färre, GS, ja. Utan bara hukte på pojkar med för utmant horen. Ja, så pojkar natt. Och här så högt falsen så eller det är politian så såg till toddlarna. Och det hukte så väl vi upp på handen. Men det var bestämt en angel som kom till. Jag glömde hitta om han är en pistol och pjassar till han kom in där. Han var också i uniform med varandra. Då han kom så vimmar och för utmant horen som är för. Så pojkar man i det postiga för ut. Ta i bojas lunch. Jag var ordentligt utlikvärt av morgon. Och det är så vänner man vid att hitta kvällan för att ta mig väck.
1: Ja,
2: jag kan det. Så jag var ordentligt en angel i rumänsk och någon form. Ja, men det. Men kvart, det som hände var att jag kom så till enaste ferie jag kom in i Rumänien vid ångkom papur. Det var helt tjatsam. Det var det första jag spurgade efter och sa. Och jag var så här, han in. Men det som så hände till det att jag kom så hemater ur Rumänien och till Danmark här. Och ta hade bröderna, ta blev han en möte här och jag så pastin här och men kvart, ja, nu säger pastin att det var ett annat steg och det var först. Men lycka mig, ta är så kom, så säger bröderna vid mig, byggvita bröderna på er här och hon säger, ska vi spela möte ikväll? Säger vi för och tar jag kommer i gången och så hittar jag in i cellen. Jag sitter med och röjs upp på en av en och han kommer stimmande ut med drocken och jag visste inte att han ville mer näka. Men jag sitter med till. Så först han säger till Absalon. Kvart hände klockan 4 om morgonen och den 5 september. Så jag går och så tog jag mig. Ja, det var större. 60 steg så väl till som jag säger. Nu var det kvart sedan. Jag blev utpurrad och en så kväll och röpte att jag sprack upp på sönchen och bifi Absalon.
1: Gick han nu?
2: Och han säger att jag kommer på stantan så röpte han att bifi Absalon. Också det?
0: Ja.
2: Från i Esbjerg.
1: Fantastiskt.
0: Och det var till lötna. Det var till lötna.
2: Ja, ja.
1: Det var till lötna. Det är god
2: mot centrum. Det är huren för ro, rejk upp och import av skakor. Det var så härligt. Det var inte lötna, det var inte arren. Det var lötna, det var inte firma. Det var inte när Klemens, Gorun Sölja över Jakobsen. Det var lötna platen i Rumänien.
0: Ja, ja.
2: Hon sang där morgon, efter det var så högt upp, så spelade hon kanske skuld till. Nej, säger jag, det var konan som synker, hon var, hon kom härifrån som jag kom. Ja. Och så ryker den där horen upp och, ja, och. Men jag vet inte, att, fuck, jag kan se, fuck, det är alldeles vattligt, det är drönt. Att bränna, att de har ojspunn i lager. Jag upplever det själv, så jag vet inte vad det tar sig om.
0: Ja, alltså jag har lyst en ekvå med godcenter och enklar.
2: Ja, ja.
0: Och då kommer vi att göra min klun två i dag.
2: Ja, ja, arbetsdag.
0: Så, ja,
2: arbetsdag. Men så är det inte här vi hinner bussen. Jag menar, jag minns inte med att ta en buss i turen där vi var en av den gamla buss. Och så var det uppe i landet när jag var kökra kväll. Hur slängt var det kommit landet? Men jag menar, den, vi hittade ju på den mannen, ständer bussen och säger, du, du har aldrig varit. Jag visste vad han ville till. Jo, så måste jag ringa till David och Dorit och här och Tim Svara. Jag spelar vad som jag vill till. Han sitter bussen i Jola, säger han. Men mitt har hållit den två i natten. Sjöndet här visste ju att det var också mot hitta efter. Det var en slanka som... Det var kommit hålla en sån slanka där. Det hade skiftet kullnadspump i Arne för att stäga. Och tuturen kom och väntade sin skajver och... Och akkurat här som skruvan och ett land lämmen som ligger i duschen och som akkurat han skruvan som spänner och kom och ysa slanken och marva sin där håla så tog när det minkar kölvattnet och så märkte jag mig att köra och kom in tjattla jag alltid löven ser så stora tjattlar vi så näckon slank och stopp och allt det där som tar nottna och kvart vi får se vi tog sådana här i slankna vi han fick jag någon hans vi med benet till annat sätt. Jag stod och tvärslankar och så har ni att nu. Jag var bara paffa hos en man och jag snittade med honom i Lörvik som han vidtar. Han minns inte mig en den turen och så snittade allt det där värre och så. Ja. Och med den mannen som kom här och skulle ju vilja hjälpa bakom. Hvor kände den mannen till halv om två i natten att lockarna hjälpa bakom att köpa någon nya slankar? Men vad ska man säga?
1: Fantastiskt.
2: Ha?
1: Det är bara god som är omsorgad.
2: Ja, det är nämligen det. Det är det. Ordentligt tydligt alltså. Kom så efter så ser vi. Så måste jag efter ringa till David och då spräcker JB en man. Du kan nästan ha fyra allt det. Nej, säger jag. Så ser jag att det är Jesus fyllstick nu. Så är han. Så är han och stannar för i veck och allt. Men jag blev vidtjock när Arne också med till att kursen. Lovis har nu varit här i Rumänien och...
0: Man kanske brukar för det här med att tracka ut ett trick och göra något som kanske man är i vanta.
2: Ja.
0: Du är så nej i löten.
2: Jag förstår inte, jag vet att det var kvart skulle jag få.
0: Ja,
2: det är bättre i allt också. Allt det dunkar i vattnet. Det är allt. Det är allt det vimmar.
1: God säger det som ting som du och Kärsta. Han är ganska säga att hvis jag skulle upp in det så kommer Absalom att få ordet roligare.
0: Ja.
2: Och Robert har lärt sig att för mig östen ena för han kom ofta med mig så att nu Arne nu han vill säga jag tog han inte dom till allt så väl det här var vi men han säger det som mävren som kom på utgör tajmen ena för en tog nu tar vi styrs kvädrar skulder men ta mävren han är finnig bo om han skulle stanna av vägkanten vid vägen ner alltså det var säkert det var han är finnig bo för att gå till att han skulle stanna vid vägen här ivre och så kom där ju och tar ju stäcka och så känner man och stäcka ju och tar man en höttlar ju sen att det var när jag ser att han det var han som kom och hjälpa dem när vi är och allt det där till det här som där skuld och men kvart ja mitt liv är nära vi vet som är i Guds böten vi vet att herren han har omsorgen för oss och så undras vi ett ordentligt här vi så upplever kusse dejligt kusse trick det är alltså
1: ja. Fantastiskt jag hade nu för att vi har en sang vi tackar sanchen Carlogen från Herrens trone till er och Asperger som syns.

0: Vi tar vi Absalom Matras här han stod ju nere i Klaxvik. Och han tar som att mövligt. Vi blir kolosser bra någon och så är han tar som vittnesbörden tar sig. Och hur han kom till Jesus och vad han vill för han. Och nu är vi då i kväll, Rumänien, Absalom.
1: Ösen, ja.
0: Du är ösen här.
1: Och,
0: ja. Du är vi nej hjälp och sånt. Och ja. Och god över hjälp då sent hjälp bara rätt där då ja.
1: Ja. Ja. Allt visst.
0: Så du upplever det sent. Är det något så is nöjlig att du upplever? Kvar du vill nu så snä.
1: Kan ta jag fortalt det för jonkrona.
0: Ja.
1: Att och vi läser om att det är Matteus evangelium nummer 10. Ta du chimmer nej alltså Mitt är så bänken om att fortälla det som ja, vi skulle ha gjort mer av vi och till fortalt det, det som vi upplever samman med Jesus. Och det lukar som att jag saknar till er att Jesus han för ärna för allt.
0: Ja, akkurat. Jag vill så inte han och snitt allt ännu. Och i ötlån.
1: Ja, ja, nämligen. Jag
0: vill göra en ärna. Vi är
1: så bänken och, ja, och har sig kvig och ja. Og alt det her, men jeg mener at det er rett, og nå opplevde jeg det her, jeg følte til jævlar nyretter til Polen, og jeg kom så sårettene, og jeg vet ikke, det er bare, jeg må si at jeg minnes ikke at jeg har vært sånne vekkere til løtene, nyrettene her, og det rekna så et eller annet, og så tar jeg komme til Aarhus, det var, Alltså det blinkar alla tygna. Jag misste den bilen borster och stryker när det vänen allt det till. Jag tänkte, jag kan inte fylla som bil, det var inte en fyr. Jag skulle till Esbjerg. Och jag måste säga, jag misste av, så blir jag bia och allt det till. Och mitt i ödlen så, alltså det här, till jag sa, jag visste kvar vi är här. Jag måste säga, jag måste lösa in i bench. Och så akkurat det till, som jag upplever så ofta till det här. Han sitter vid lina med her. Jeg skulle ofte røyne å si okker vi igjen. Og da Jesus er denne ønskilder som sitter her sammen, jeg følte mest det han kommer, og inn i bilen, og dokter, nå er det ikke som bier firmen. Men mitt i Øtlen så, nå er Øtlen som råd,

0: lunchen och alltså nej nu alltså blinkar ju nu mestja nu kommer. Det är han där. Och det som händer till det här att hitta fram ett nu. Och alls alls så rör ju inte var perfektligt så alltså be lastbilen kör fram över det var så en lastbil han drev så när visst där. Och är så typ bara lite glimt fram över upp ett nu så typ himmelen och stjärnorna och alltså fram över allt detta rör ju allt det ödna väcker och blitt ju allt det blev väck. Jag såg ju pura klost och det blev så slöjt oj och det blev torst och allt det där från fyrbar. Jag kallade till Esbjerg. Jag måste fortälla brådet när det är där jag kom. Och hur fantastiskt det var att uppleva. Här är en kem till den och han har slukat löt och hjälpt där. Och hon lägger som han säger att vattnet hinner för den här sinnet. Han hette all vintern och allt och allt det där. Så en ting som är Och så Eisen är som en av de tar kom jag en ungarn tar var en som jag vill med som är Johan som det var en så sjuker det alltså men han säger att vi mycket så allord på mig till morgon se hem till Barcelona vi bara rich och så mat det ja ser vi så där det vill se vad inte jag har en som alltid och vi måste ta jag spår han säger ja jag ska vi till kunna
1: ja väldigt.
0: Gerald.
2: Alltså jag tycker att mår man vittnar om att det här som du snackar om. Mår vi är vi bevisst om det.
1: Nämligen.
2: Och för att känna att det är bättre till det. Och kanske tjuna mår i natta. Det ständer ju oss klossbrann. Lät du år Kristus här prickar rukliga mittlån tyckon. Ja?
0: Ja.
2: I min tjunt är samma. Lät du år Kristus här prickar rukliga mittlån tyckon. Så att det använder kvar annan vi låsar en kund och så nu.
0: Det är man själv är rösen till att att jag har mest så öliga toaletter förbundna att folk kommer bya för mig.
1: Ja.
0: Det är helt när särskilt att man vet att man kommer ut till folk och så har ställt. Ja, och knappt blir det lötna så. Och så har vi omkring tog inte så ofta, men tar vi kränka från hus till hus, men lycka väl. Så kommer det till timmen och en löt ikväll. Jag ska ha ett år och stäcka en löt och ha ett år och så.
1: Ja. Ja, man har det bara så snart. Här görs nog lite ofta.
0: Ja.
1: Man upplever bara Guds närvaro på en speciell mat.
0: Ja. Ja.
1: Det är ofta östen till att...
0: Ju själva de andra upplever det samma. Men till det här som jag säger, får jag inte säga från dig?
1: Ja.
0: Och bara gömma där och lägga som... Och så att...
2: Jag vet inte vad man bänt sig. Kanske att andra grunnet och jag är inte trygg på att det Jag vet inte, det är så rädda jordens materialistisk som tycker man inte. Alltså, du vet inte, kanske vi kommer från kjoldan och nej. Alltså, till att du har råpa god och väl uppleva det. Eller vad vet
0: du? Ja. Han är till världen, Jesus.
1: Ja.
2: Det är helt säkert. Hittar vi då i Guds år så sats det alla min kökna. Alla vi kökna oss, det är att det snurr sig om.
0: Ja. Att det är sånt där som allt är så dörligt. Jag måste säga att det här, det glömmer jag alltid i Arland. Jag märker att det är att så lötnar det här. Det strammar om alltså. Och så visste jag sig nätt att ta vi talade till att Jesus längt bort det här vid det här var det. Och det är vi kävda så säljer gott, men en Bibeln säger att han är närmast.
2: Ja.
0: Ja, vi talar alltså så längt bort.
2: Ja.
0: Men tar vi det mest bruk runt det.
1: Men
0: tar vi det här ordentligt och trobult.
1: Nämligen.
0: Tar vi det närmast vi. Så snett det är det som läraren kommer säga ofta. Han säger att han motgänger. Motgång då, jag som säger. Till vigångt. Men vigångt till motgång. Akkurat då.
1: Ja.
0: Det säger han.
2: Ja, det är det.
0: Det är att vi har det så gott och allt det. Men till medgång som lärare och hon.
1: Ja.
0: Jag tycker att söka
1: han. Ja, ja, ja. Gott är när och grupper in.
0: Ja.
2: Och jag uttrycker att i medgång så tar vi ett gott gjort arbete och jag.
0: Ja.
2: Och det är jag ska limma och jag. Alltså. Ja. Och vi är inte något att hitta himmelen. Alltså.
0: Ja. Men tar vi lära mest till att ta medgång.
1: Ja.
0: Så jag också hur rik vi är och i honom.
1: Nämligen.
0: Og så er omsorgene for meg, jeg skal ha det godt og ha det rett, og øyende en lyst eller frien og hjertene, og det er vervetter, og tid til, og
1: Og så det en gos år det tror jeg en yes viska, ja. Han simpelthen en jack rundt og gjør det vel, som sanger sier. Han gonger om, gjør vel og hjelper ødler. Han blir arbeider. Altså, det var hans her daglig identitet. Han gjør rundt og hjelper ødler. Jeg prøver enda for å slå opp i Matteus her evangelium, hva det stender om at Jesus hjelper og grøtter mennesker. Jeg halte oss til å en 2012 skrifte hva det stender at han hjelper ødler til han som som var sjuk och jag grep in det där. Alltså han gjorde det alla tiderna. Ja. Till öra ösna fortäller jag om att god det är en omgång till oss samhället. Han är alltid när. Han hjälper oss att ta över vid Akatlans namn och
0: ja, ja.
1: Och ända ofta hjälper han oss att ta över till en gång till Akatlans namn. Han gruppar in simpelt.
0: Som en mammor säger vid mig, John. Han säger vid mig, säger han till dig, han säger mig till Alltså jag är såna nej och väntar mig till Jesus och han säger att han svär är han sätter sockerstörs nå. Han säger han är svär med långa arn och kommer klein.
1: Ja. Det ständigt körs som står det sen. Arn ja och kattla.
2: Ja arn ja. Ha? Arn och mutter till att hon kommer att stå där här.
1: Ja.
2: Det är så han hon måste köra.
0: Jag finns svär arn och kommer klein och säger.
2: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Alltså kan byta.
2: Han har full kontroll.
0: Ja, han är.
1: Ja.
0: Han sa Karlaj sitt lockar att det ist bäst att skilja
1: tror jag. Det är också en kaskad du eller spurst jag synder om att kvar landröst till röst till Rumänien och kvar annan land
0: till Polen.
1: Och Polen, ja, till Taipei land.
0: Ja.
1: Och att det är nu hur långt är du rost vinner.
0: Sen vill jag heter Arpo till Nutchu var. Det var det 22 august.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Och så kunde jag en tanke med det spårst om särskilt är det något brötig i sin land någon för att du till Beria jag komma in vi klaven och är en hjälp.
0: Ja.
1: Och till dig ni där.
0: Ja. Stærbrøyting. Ja, rettig stærbrøyting. Det som ene som jeg har sagt at disse årene til at jeg kom ikke inn til de større plassene til det er faktisk mer samband vi men så kom jeg. Men og anker av samkomrøysene men det var noe 17 år nå jeg har så klart jeg har alltid haft samband med kommunen her til kjøkken her man kommer i samband med mest folk. Det är vända sig till kommunerna att ta och ta dig manglar näka. Och det är så glad för det att vi inte kunde komma här och hjälpa dem med kläder. Och det ser vi inte rätt till att hjälpa dem med mat och kläder.
1: Så det har faktiskt satt där vid kommunerna här?
0: Ja, ja, sådana här. Ja, ja. Men alltså vi får alltså att veta från kommunerna hur vi slår färre att den här tolkaren som är som vill ta dig som hjälper mig vid omsättning och allt det här. Det här har trots att vi kommunerna är en e-kommun till Rumänien. Det är inte gav att du ser det när du är klar att komma.
1: Ja, ja,
0: som en Georgie Jarv till nu här norr i Östene. Men det här som faktiskt inte vet om nu ser Polen och Rumänien. Men sannan de senaste 4 åren tar vi Östene lät kläder in till Ukraina.
1: Okay.
0: Några för marsjärer som krutjer.
1: Okay.
0: Det spurgade mig ta om vi vill hjälpa. Och trots att det är föringar så det pickar lite land typ av 50,000 folk. Eller 4, vad är det nu? 2,5. Mm. Det skulle vara välkomna hem. Jag är glad att jag hör att det kommer sådana gå hem.
1: Ja.
0: Locka gå av land.
1: Yeah.
0: Men så är det ju och ösen är det som är så om att tacka allt så hjärtligt för alltså det är så jag skiljer det jag finns ju gå och hjälp och stå och jag kan arna till detta arbete alltså ja,
1: tack
0: så har vi och ja men Jesus signa det kan allt allt visst att ja. Jag kommer ju samband vet du kan allt men jag hittar ju en listan och det blir så nek som hjälper till och just arbete och jag har en känner det kan jag vad kör det där och allt det där.
1: Det
0: är som tyvärr. Ja, det är helt visst.
1: Och skilja.
0: Ja, ja.
1: Det är störst arbete.
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Och det är konar som hjälper till oss. Det
1: är tyst att lära nog det.
0: Ja, ja. Det är ju också nekvindig och är nu. Och vi är färs det höst dagen. Kommande. Eller nu om man är vik, ja. Det är klara för att jag akraverar Polen så färger till Rumänien nu. Om man är vik. Men det är som jag säger.
1: Du är still going strong som man säger.
0: Ja. Jag var skattiska list. Efter ja. Alltså är vi 55 är helt kött, men jag var inte så skumt.
1: Nej. Det tänder här om det inte fanns ju. Det kunde bara vara.
0: Jag säger ju, för när det är vast. Jag säger, ta flätjer som håller stången kär, så jag sa. Så jag kan ha.
2: Vi finner allt det. Du får inte vi pension
0: och så. Så får jag hinna ordna rest.
2: Ja.
0: Därför flyttar man hem till stegen här som Jesus är fyra öka som vi inte har sett och inte har hört om. Som han är gott till tala som älskar han. Och det här vill så gärna. Nej, så kom jag så allan det att det är inte så att de är med. Men det var netto samma steget här. Jag kom först till Rumänien som nämnde om att det är russiska vakterna här. Så netto här uppe. Så kallade det först om mig, men det har ångat pass. Det brukar ju pass här till gränsen här. Okay. Det kom in til hver annan her oppe, ja. Vi er ikke hver annan, ja. Og Norge har marsjt i Ukraina, og teis og langer Norge, og teis har så innerlig by om etter å få klær, hvis vi kunne ta, at gjøre dem klær, og teis, jeg har sagt ja til det, må, så kjøtt som teis klærne kommer Norge, altså at gjøre dem øyne på sted, hvis de Vi stämmer till.
1: Det är nog länketur och kör här
0: till. Ja, men till nämligen till att titta en långste samma
1: till Norge. Till Norge,
0: till gränserna till Russland.
1: Yeah.
0: Här uppe i Krautjön till Ukraina.
1: Norge,
0: ja. Ja. Det är rättliga länkt. Ja. Det är 3000, eller från Hirsas ja, och till gräns, nej, till här, Norge gränserna. Alltså, jag menar till 8300 kilometer.
1: Ja.
0: Det är några eka till 8200 till gräns till gränserna.
1: Vi blir med uppe på halvan.
0: Ja. Tar vi kort efter fram 205 period.
1: Det är en sträckning då.
0: Och det tur sista tur kom att ta ju kort efter fram 205 period.
1: 205 period 3000 kilometer kvar vi.
0: Om 3000 nike 4500 6400
1: ja alltså att fram
0: ja
1: ja ja det är längst räkningen så
0: jag var ju jag onkan det känta som att med år av toja för att han vinner men det som jag lagt mest till det jag kommer att titta att hända nejen som är i stand till pjoj och pjoj tar in i landen och så att det är bäst bötnen och så idlan ringte här var där ut i landen och så naturligt fantastiskt och när jag kom ut här så spyrade jag inte till kläven och allt det där. Det är glopp i horen att det första där jag hoppade. Hur du mät vi?
1: Mm.
0: Ja.
2: Det är sväng. Det är det största nej.
0: Ja, jag har visst det.
2: Ja.
0: Och så mötte jag kom på ett någon så jag köpte brej till det och så det är så glä. Så råknar man via. Men det sitter och spänner ner och äter allt själv en nej. Det första där jag är för att byta ut linen.
1: Ja, jag kan det.
0: Just allt det är så fitt och så tja. Per ivrig kjepa seg brei og så skunda dessa ivretter at jeg hinner på strea.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Helt, helt fantastisk, sånn hitje etter dem, så kjøtta. Og så er det her som jeg er så glad for at jeg kunne hjelpa. Så det var altså tre land som jeg nå har hjelpt. Så er det etter fyra årene så har vi Østene. Vi drar vi at jeg leta til tæra her oppe i Ukraina.
1: Ja.
0: Hvis det er alltid ut med senter og senter som ikke nek.
1: Ja. Och kläder, det strömmar på det, no?
0: Ja, och konan som säger vi mig nu en dag innan, vi tar finns ju när kläder för hon säger helt med sådana fyra tal. Det är en dag där det skiljer sig till. Så han bestämt åker gänga nätet nu.
2: Vad är det än så? Men ekonomiskt kan man också stola. Alltså
0: vi har flyttat
2: pengar till
0: Rumänien. Ja, det är som helst av er. Jag brukar det här på sig av att alla tog in att det är att jag spiller att det kommer om det är manglat några ständer, det är manglat mät och så. Så färre vet vi att vi tar en konon, det är talsen kommer ut och så tar vi akkurat vad det är där nere och så. Och det är så bojligt faktiskt. Och så är det att det är så glädje att man kommer att minst att sälja. Jag ser senast ferien här och du och till mig stå. Jag tar mig till er. Jag är nere i att det är mamman som inte glömmer att det är mamman la dig i mitt första böten i kvötsen. Och tar jag kommer om en så ser jag äldste bötsen i husen och då är nästan inte ens han tog så för att han spyrade mig om vi kunde köpa mat och så. Han säger att han arbetar med bensinstöd, men vid det är så näck så han är klar i allt det där. Och pappen är också som har vis arbetar just nu. Och mamman har ju, ja, jag följde det, jag spurte och det var bara att mamman hon ville leva att bötten skulle få allt och hon är 80 pengar att köpa mjölk för det. Så en mamma som har tre brösta bötten kunde det att hon klarar inte det. Hon dör jag maktelös. Smakar jag samman i kökskolan, liten bötten. Kyrstanböten.
1: Det har vi också om att vi kör nästan mätväck nästan kvart.
0: Ja.
1: Att det ständ för lunch i kvällskapen eller också.
0: Ja.
1: Det gör en ägg.
0: Men jag minns att vi var nio och ringade till mig när jag kom i Ungar. En ägare tror i Ungar. Och så skuntar där, säger hon. Ja. Och skuntar mig så visste jag att hon ville se mig ta. Men hon stod av gotten när jag kom konan sin tolkgrund. Och hon tog på en av huren upp som är och hon säger vi får mina bilar så kört vi till det som familjen är. Ja, en drön av oss, ja, ta först över till allvar och vita. Ja. Extra att vita tar jag kom fram.
1: Det vill säga man kan, alltså, man kan östning flytta pengar till
0: Rumänienhjälpen.
1: Rumänienhjälpen, ja.
0: Oh, ja.
1: Det heter Rumänienhjälpen.
0: Rumänienhjälpen, jag har konto i Norra Spärkassa.
1: Norra Spärkassa, Rumänienhjälpen. Så ja. Vi tar det till en som lustar. Jag tycker att vi har en pastor hos ner. Vi att baby har lättat kläder och sen har lättat pengar till det arbete som Absalom ständer i. Fantastiskt. Vad säger du, Maria?
2: Ja.
0: Hos en ägg. Det är som hon har fått av kronor. Det är allt som hon.
1: Allt som hon.
2: Ja, vad jag står här, absolut.
1: Ja. Vi kunde kanske ta en sang nu. Vi tar finns ju hos lust här i stjön. Kan vara det att stårer harmonera.
2: Ja.
1: Vi kan ska höra att han jag läser
2: ja.
1: SMS:en.
2: Ja, SMS är det här. Ja. Ja. Du ja.
1: Jag kan läsa något.
2: Ja, läs
1: det. Morgon kommer tikor spela stårer harmonera från stormöten och klax. Tack för det och herrans signing.

0: Ja, vi tar til Sanchin Stauder, Herre min det var en fellesanker fra Staudermøtten i Klaksvik, som var en av større yngste. Ja, vi tar til Stadvek her i Stodunen Kjallintene i Klaksvik, og vi tar hørt Absalom fortelle hvordan det fantastisk og god hever Lachtan og Jøgnet til Herbøy som han stender i Daglia, vi at køyra neihjolp, klæger og anna til Rumænien, Polen og nøysene vi til at hjolpa til i Ukraina. Og vi da var snu hørst Absalom Døyla, virkelig. Et år fra herren som viser okkon at ui hånden, så vi nødgjeskapningar og vi der kattler til at tæna, kjenner det Absalom. Det är fantastiskt, va?
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Ja. Du, här som du kommer, mötte du någon tryggande människa hos ni här?
1: Ja, alltså det är ju... Jag är vanlig. Nu kommer jag rattlande ut av land, ja.
0: Ja.
1: Jag vill säga att det kommer någon mer än i Gördefyr. Ja. Och ta visst, jag tror att jag har samband med kommunerna, ja. Och komma ut till Ötjekvärt ut är så vissa lite som det nu kan vara. Yeah. Alltså. Och till det som pyner mig i snitt är till det här. Mm. Att bötnen tar det så gott. Ja. Mm. Det här var så näckbötn här nere. Och sannolikt sin tann är att så spelar det skit här som näckbötn. Men loven är så lös nu att en kona som för ett bötn hon för 2000 kronor om månaden fyrir hetta batni í 2 ár og 2000 krónur tjón tímli Rumænin tað tinnekur pengar.
0: Tinnekur pengar.
1: Ja, tað er rattlandi. Yeah. Og so er her eisini at hvat skal so gera at heim 2 ár í ferðina. Mhm. Men ta vissu so eisini at hama í hugsum mest me að fá meg batni træt so kan mhm. Forsa da við toja og til go jospa for penigalia. Ja. Og men Jag lyckas att familjen växer och tar mer större yeah. kronor är ju större och
0: allt det yeah.
1: Men det är som vi suggerar och så tar kurser glädje att göra. Men jag man ser att det att man att det faktiskt är gråta här ute. Mm. Alltså det är ju en vanlig gråta som vi snackar om i hemma till åkerna. Alltså det lyckas som stinker så djupt alltså. Alltså hjärsta, det är hjärsta som grät, det är som jag ser med mig själv och att jag måste se bara som jag är. Jag rör mig vid kvart, jag sklarar inte alltså så nejen alltså. Jag mår rör bort från orden till det är för mig akkurat som hjärsta som jag är till att gripa orden om jag ser nejen och du är så gripen orden till och ting som man upplever här i hemmen och så är det till att pappan är nekvartör tar fettland till drucka tar har ett arbete och näcker har och tar som har ett arbete och kollar när man tar komma jag var så länge vi att har så lite vi hus alltså yeah. och kräver när och kräver som mannen och färna cyklar så är det så glädje att tar, som man säger nu jag har 4 timmar till arbete som jag rönnar bara att stäcka bilen av en och släppa och komma sin kör där fram. Mm, så fick han en cykel och en ordentlig goda cykel som jag är inne i VH.
0: Yeah.
1: Han var bara så glad att han visste kvät han skulle. Så.
0: Yeah.
1: Och för jag känner några grejer till familjerna. Yeah. Och ammen är så nekvärt här. Mammen är det jag är från familjen. Och en äldre, ungen äldre faktiskt.
0: Yeah.
1: Och slittnär och sen tog jag där jag var. Ja, kanske också sjuk och sen männen till att där var. Allt finns för lite mer till som sjövan till. Jag har lärt allt till bötnen, ja.
0: Yeah.
1: Ja. Och så om man sitter här inne i chatten, jag vill näckon hem om man är eller andra om man sitter här till bötnen och passar bötnen med och rinner ut och tjänar några grejer.
0: Yeah. Mamma med dig.
1: Ja. Och så har jag dig. Nu kan jag ha bäg, donner och gas, hösten och, och så har jag dig grusar och snö och stannar till som kunde hava. Och tar vi se att man har fortalt för mig att vi ser lät en grus in så får jag ett fastgjald. Men vi ser det här som de ber mig göra att se det och parterar den grusen ta och portioner. Ja. Så han säger så får jag touch för en nek för grusen vi ser det här. Ja. En som är ledan in livant liv.
0: Ja.
1: Ja. Jag minns att jag kom ner där. Hon var så glad för den konan. Hon var så öllig glad för att komma ner. Vad gör hon? Hon får ut i havan och tycker att en kalkon. Och ja, tyvärr. Och den kalkonen måste ladda löjligt. Det kom några gäster här. Men vad ska det göra med en kalkon ute i landet och allt det där? Och när kan... Ja. Men vad är det som vi tar två som nu från någon annars underligt är? Jo, jag är glad. Jag tackar dem att göra. Om det gör att ett surer blev att lunsa plätten. Så tackar du för det. Lycka mig ska du göra. Så tack för det. Och det är det som kommer att tomma i någon sten här och finner ett öjla att du kan köra då i sån. Så är det jag gör det av ett tag. Ja. Så lär sig det. Men jag fick så kalkona och så snöck vi är hon. Så sjunker vi den där sanchen. Jag och en hanna med att vi sjunker en sang för den här så konen och hon kände på en av det här för att synka läge och så. Ja. Och så tar hon det i rotlav. Så att det är hos det vi gjorde bussen. Vi tar inte att synka sin frien och du kan skulda vi då. Och så kom vi här till det andra är byggt och ta kom in i oss heimkart det var så nek på ta. Jag var inte kvar. Mitt i ötlen nu slärde jag mig men jag stannade inne i kökjen här så tar jag in kalkonen ja.
0: Jag kan det, ja.
1: Han kalkonen. Jag skuntade mig under bussen. Hisse med uppstämt för gott av. Och jag får in att så inte jag är utan en nyrötta kalkon.
0: Det var väl det.
1: Och det var sådant ting man upplever då. Hej då, Vita. Det är så när jag särskilt att vi är sådana löven och natt.
0: Ja.
1: Det finns kalkonerna där. Jag ser på en sån där familj.
0: Ja.
1: Det är ju kvällskull DJ av igen här.
0: Det är väldigt. Det är väldigt att höra det i Absalon. Det är väldigt att jag sådär att Gosse God har brukt utgöken ärende till att hjälpa människor som är ju en av vad ska jag säga, när basalar en grundläggande nej så som vi inte upplever färgen vi tar något av ötlån det är så sick nej och det här är östen att få åken att tacka för det kvann önaste det för den maten som vi får och det är kläder vi kunde gänga i och tjej på åken och det är arbetet som vi tar och så framvägs och det är östen att avhållande till åken till till som lustar att be en ek för Absalom be för tar turander som han för städer nu helt kött
1: hösten
0: kommande vecka så för natter till Rumänien och att minnas la be för att till bönen som Absalom ösn i över dalt vi och morgon för bönen ger ofta till att god för grip in till han upplever att han kanske över är och ener näst av Ankrons län. Vi har också finns en SMS in här nu som vi inte läser upp. Det är jag var så snäll. Sera av och värst att lusta efter det här Absalom. Jesus signe till Absalom och till mäknar arboj till gest. Jesus signe oss en tyckon som arbojar i linden. Vi tackar för Jesus uppmuntringarna. Och vi inte bara att som vi har sagt att be för det här på en vi vill ha stola du kan stola och nu ber vi att lätta kläder in i kyrkjattlaren eller till Absalon och du kan stola vi att sända pengar till Rumänia hjälperna vi för att loja synder vi sänder ju nu Maria är för en lärboys som vi får att slutta av och tacka Absalom för att han kunde komma i morgon och fortälla om sitt liv som vi hörde honom och det tjänaste som han ständer i. Och vi kommer nog att höra mer till Absalom 17. Han kommer nog efter och det jag fortäller mer om ett er. Är det ordentligt Absalom?
1: Ja, det kan ska röna.
0: Ja.
1: Först, ja.
0: Väldigt.
1: Jag måste säga som är att jag var alltid att jag kunde löjva omkall ihop som är till att nu till sådana jag var färgerna. Jag kan inte kunde det och bära på kläder och påsar och allt det där. det känns det som något bira för mig för det. Nej, helt en glädje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte.
1: Och att kan vara och det är kvar vi. Ja, ja. Jag ber jag nu, jag mår en 100 påsar in i chattlaren någon dag och yeah. nästa dag är kanske inte så näkvar men så är det törnen nu och så röjner jag och Anna så att ja. Och så ska jag ju samla på skälet in som Tesla brukar komma och sådana grejer och jo, jag är så sjore och är i havn och är visst extremöjda men det säger ju en annan en västman att ta som är västanfri alltid ta kan han tänka sig han plejer östen komma till Rumänien la ett öste här i Rumänien men här så här norr och östen för ju och pastor inte till men och så det några som några som komma ha orange till Flaxugar när det blir jazz and band tour till Flaxugar så ha det klar vi och så så sant det så är till vi att möta dem nu tills att lärna när det kommer så Det där inte är något att komma till Larvika i Luxor. Och så får vi teach him out. Ja. Jag är så fejen nu att jag har hört att säga hjärtliga tack för det. Herren känner till honom ett och ja. Och man har en signat till honom rydliga ett som åka land och folk. Ja. Största av ett till det är att om jag har sagt om morgon till det är Jag vet att det heter att jag är fri vid god. Jag har viss om syndarna fyrtjävning och övrigt liv i min hjärta.
0: Amen.
1: Att det ska sitta Jesus en affär
0: yes.
1: som är just från äck och som har hjälpt mig så väl. Jag kan hälsa i öre nu. Yes.
0: Ja. Tack för er, Absalom. Att jag kommer kanske vara till söndags i öre nu och i Jesus händelsen som så. Utan det är att vi vill se vid det som lustar att Du ert øysene et menneske som Herren har betalt alle sine synder og han ønsker at du skal hvis du ikke ert blir en hans rabatt, vi trunner han vi har taget med til honom så agerer da og bruker togene togene vi vet ikke hvordan jeg var tog vi har vært å gjøre og en dag så er vi ikke langt her men det er noe men vi er her men det er øyter det at vi skulle kalla Herren og søkja han og opp og teka støv til Guds ord og til Jesus så det er ikke vi å si til og det er ikke å si til som er tryggvande statt sterskere i Herren det er en bare deg for en øyneste det for også med tryggvande Guds ord sier klart at leder dere ui herklæg i Guds så at tid er til røyar at standa etter at alt er vunnet Och där brukar han dessa här myntena vid herkläderna, vid svör som är Guds år, andra svör som är Guds år, och vid bönerna. Att vi lever och just det här dagliga. Jag vill inte lättast av bojerna, och jag vill inte djävast av händer och bli lika säll, men att vi är tändra i för Herren kan ögna sig det. Det är det som vi vill uppmuntra det till. Och vi tackar så innerliga för dessa sändningarna. Tack för det som har skrivit in. Og vi får nu at høre en sang, og det er en sang som Absalom hever yngst, og det er sangren til Ingal og Reine, som heter Stor er tvinn trofeste. Takk for det.

It's the only time when God and boys, okay, girls too, can

Orkestri under Lachlo Petters Sundqvist som kommer att framföra för Jokkon. Njotesar frifotlo tonar kan ni lojva mera kattelatar sommartonar.

Hej, välkommen till sändningarna in till Sanger. Och jag heter Ona Vivia. Och jag kommer att vara värstor här i det. Tonlöga och fyller seran när jag kommer in i Löve. Och jag tycker att jag går till att giva och kontonar och sångröder för att få bättre samband vid oss. Tonlöga har ju ötlig för en mängd kan bjärka mer i imenskans stövån. Du tar upp ner bara mot hjärsta för gode. Det första läget vi får höra här är en sanger till Olvin Jakobsen. Och det är en sanger som mängden är att höra hemma till oss och som med damer otroliga väldes när jag syns jag själv. Olvin han är en fantastisk tonläggare och han har en särstaka närvarande och flotta milda rött. Och han säger att sanger är mer till stora siktning och uppbyggen. Och i sin text som säger han mittlen annan att god känner vägen in i åkara görstå. Och han kan gråa åkara görstå. Och så säger han just nu, hur så fantastiskt det är att mästra Guds kärlöga och närvaro. Och så säger han, tack du mig in här tog ett hjärstas lär. Alltså här som hjärsta Guds är. Hur så fantastiskt det är till sig. Och så säger han, höj mig mot, hon är to. Och till just det här, jag känner ju av mig i röken och den här chansen. Och vill mynt av att god han är mot hem. Han är min hemliga kära pappa och det känns hemligt och tryggt att bliva åt vid han och bliva fämt av honom. Så vi får höra fullkommen frälse till Olvin Jakobsen.